0: d'excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Si fos dona cristiana, pensem en diversitat.
2: Rudrudu, Panafana, Rudrudu, Panafana, 2026. Rudrudu, Panafana, 2026. Vavaka maier vaitra, teny França enjany. Fanastanana eno eo, Fanafana lehibe, Fanastanana lehibe. Ary famonjena lehibe, mitoerana dia manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetra.
3: Isabotsy ho avy zao, manomboka amin'ny sivy ireo maraina, arahana fanafahana lehibe
4: toy ny
3: ozina,
4: ny sazy,
3: areto,
4: pension,
3: valemena,
4: mona simareny,
3: jamba,
4: abokany,
3: asmatika,
4: diabetika,
3: ireo aretina tsindra mpanafody maro,
4: kosa,
3: rotam-piaina,
4: fotana tokantrano,
3: hita,
4: fahazaran-dratsy,
3: fisitotoka, sinsiza sinsisa, fanazavana fanampy,
4: 034 80 212 50.
3: Vavaka sy ameta tanana anao ny pastera apostoly aty, hiposaka aminao ny fitahiny Jesosy.
4: Gava fa anao Jesosy.
2: Rodrodo, Panafana, Rodrodo, Panafana 2026. Rodrodo, Panafana 2026. Vavaka maier vaitra, teny França enjany. Fanasitranana eno eo, Fanafana lehibe, Fanasitranana lehibe. Ary famonjena lehibe
3: isaky ny savotsy manerana ny fifoazam-panahy kristianina amin'ny sivy ireo maraina.
5: Ny voninahitra moa dia ho an'i Jesosy ireny ary miaravantsika mpanaraka ny fandaharana fifoazam-panahy kristianina miarapan'ny teknisiana manokana. Arak'izany sendrika izany dia isaorantsika ny tompo indray fa fierina amin'ilohanyireo tsika mitendroanyity ao anatin'ny hoe fifoazam-panahy kristianina. Fa na izany aza, ndrenesika kely teo ihany ny rodirodim-panafana manerana ny fifoazam-panahy kristianina sy aza adino fa manombokaetsika araky ny tamin'ny sabotsy teo iny aloha dia isaorana ny tompo tao anatin'ny rodirodim-panafana. Tao ihany koa ny zavatra goavana be zay ny fanentanantsika teo hoe mitsangana ary lehilahy mahery. Sy isaorana ny tompo délivrance moa ny tena nanentanantsika tao anatiny a, fa dia tena ny nananana ny devoly a dia za mihiny fa isy zavatra goavana be koa ataon'ny tompo a, tahaka an'le tany Sambavy nanao rodirodim-panafana tany Sambavy a ny profety Fidy Malala mivady sy ireo délégationa niaraka taminy. Dia izao ny zavatra isaorana ny tompo rehefa vita ny croisade dia samy nody moa zany fa vita zany iny dia falifaly ny tena rehefa nyfaliny olona. Fa rehefa tamin'ny sabotsy teo amin'izay dia akory ny fijona vavimbelona ny fiangonana ny mpiara-miasa rehetrarehetra ny pastera ny lokolona ny dekona ny mpiandry mpandray fanasanto ny joro vavombelona mikasika ny vehivavy anakiray izy nisy aretina tany anatiny kibony sy efa nitetezana mpanao fanafody maro a efa tao anatin'izany ihany koa efa nijindina profesera maro efa hoe hodidina. Fa zao ny zavatra isaorana tompo rehefa namonjy le rodirodim-panafana izy dia tamin'ny herinandro lasa teo iny a dia rehefa natory izy ny alina tena eno hira be hira hoe noeniny nisy fitaombavaka misy hira be mihitsy zany eno ny tao anatin'le le natory ohatrany hoe manofo zany any am-piangonana dia misy hira fiterahana taony manahakoako dia taitra tapika izy dia nanontany any fatiny izy hoe eninao ve ozy le mba naheno olona ny hira be dibe teto akaitsikateo izy dia taitra hoe mivadiny atsy tsy nahinao zany efa anao nanofy. Dia nitsapainy kibony voatra nisy nangiry firy zany nitsapainy kibony dia akory ny agagano. Fa ny zavatra tena isaorana an'andriamanitra dia nataon'andriamanitra nataon' Jesosy opération tsy natao tanana izy dia mbola any zao ny fery a efa miamaina ny fery a fahagagana tsy roa matany spécial miracle 2026 zany. Ka izay koa ny teny koa tsika reny rehetrehetra namonjy anyreny croisade lehibe a tetsy ambatovoretsimo reny a zavatra lehibe reny raha vavaka fandraisana fanamasina notarihan'ny prophete Fidy Malala reny a goavany reny. Ary zay indrindry eto dia fa atsidiko sady fa amin'ny fa enina ny volana juin na firaisana latabatra voalohany amin'ny tompo a dia ny olomba hositra rehetrarehetra dia miaraka ty ambatovoretsimo avokoa handray an'izay hoe fahefana hositra lehibe hositry ny fanamasina zay a heri ny fanamasina sy ny raisina tao anatiny iny tao anatiny iny patekostina dia tsika moa niarana hita niarana intsika hita anatiky to dia teva isoroko sady ankoa ireo vahoaka maro be izay nanatiky an'izay fotoana lehibe fotoana goava an'izay hoe mitsangana lena mahery itsika dia isataona tsy maintsy manao an'izay tsika tsy maintsy manao an'izay mitsangana lena mahery tsika isaky mipatekoty isaky mipatekoty dia izay mihitsy no programa ny fiangonana ao anatin'ny programa ny hoe mitsangana ry lehilahy mahery dia isaorana ny tompo iny fotoana lehibe teo fanatsiana ny fanamasina zay tena hitanao mihitsy ny hoe nafana tao anatin'ny firaisana tabatra tamin'ny tompo tao anatin'izay fandraisana fanamasina izay atao ihany ko moa ny firaisana tabatra ny tompo zay isaorantsika ny tompo dia eto zany dia efa mampanantena antsika ihany ko tao anatin'ireny delivrance fandraisana ny fanamasina iny fa misy vokany sy misy fetraikany goavana be eo amin'ny fiainatsika ireny eo amin'ny fiainatsika ireny misy fanafahana goavana hatrany anatin'ny tokantranotsika ny hatramin'ny ho rahantsika vetivetiny ny satriona ny tao anatin'ireny fia croisade reny ndao ho rahantsika vetivety aloha ireo délivrance sy ireo fandraisana ny fanamasina zay nytarihan'ny profeta fidimirana tao anatin'ny hoe mitsangana ry lehilahy mahery
6: tena nataon'andriamanitra ho anao zao vavaka izao aza mijerinisanisa aza manao vahiny hoe avahiny fa sao dia ataon'ny olona hoe gaigay to ara manatona any alohany vavaka fangatahana ny fanahy masina sy ny afo no ataotsika eto manana dy ianao manan'olona samarary maro no andray fanasitanana rehefa vita io vavaka io maro no vahany jesosy ny olana ny rahotra manan'olana izy ary ao anatin'ny fito andro ivavahako ho anareo eto izay a ifandimby tongeto anareo ijoro vavolombelona hoe tamin'iny vavaka nataonao iny dato misokatra ny lalana karazany isan-karazany fa tsy voatery hitovy andeha to sika nihira aoka hifantoka tsara ianao a mifatoha tsara rehefa mivavaka rehefa av eo dia miantsoantso mihitsy asa manaiky ianao raha tsy mahatsapa mifanay masina mirotsaka ao anatinao tena atso izy aza misalasala mihitsy tandre mivotsiny so dia hikapoka ny olona iny akaikikaikinao iny ianao hoe so dia manangatana mitapoka ohatran'izao dia ana fa mba fefehzy ihany fihetsika fanay masinao avy

0: Fii poate vana cristiana, cânte mâni de cer.
1: Rudrudu, Panafana, Rudrudu, Panafana 2026. Rudrudu, Panafana 2026. Vavaka mai e vaici, teni França, enzen. Fana stana enu eu, Panafana lebe, Fana stana lebe. Arfam tena lebe, ni toerana de
2: manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetra.
3: Isabotsy ho avy zao, manomboka amin'ny sivy ireo maraina, arahana fanafahana lehibe
4: toy ny
3: ozina,
4: ny sazy,
3: areko,
4: pension,
3: valemely,
4: mona sy mareny,
3: jamba,
4: abokany,
3: asmatika,
4: diabetika,
3: ireo aretina tsika mpanafody maro,
4: kosa,
3: rotam-piaina,
4: fotana tokantrano,
3: hita,
4: fahazarany ratsy,
3: fisotoka, sy ny sisa sy ny sisa, fanazavana fanampina,
4: 034 80 212 59.
3: Vavaka sy ametantanana anao ny pastera apostoly aty, hiposaka aminao ny fitahiana Jesosy.
4: Gava fa hananao Jesosy.
1: Rodrodo, Panafana, Rodrodo, Panafana 2026. Rodrodo, Panafana 2026. Vavaka mahery vaika, teny França enjana. Fanasitranana eno eo, fanafana lehibe, fanasitranana lehibe. Ary famonjena lehibe
3: isaky ny sabotsy manerana ny fifoazam-panahy kristianina amin'ny sivy ireo maraina.
5: Isaorantsika ny teknisianna zay a vonatra ho an'ny diso tiriny ihany za dia manantena koa ohatran'izay fanantenako koa rehefa avy namonjy croi zaty rehefa avy nanao an'le rodirodim-panafana tany asambavy zay dia rehefa avy eo dia nampisehoan'andriamanitra ny heriny, nampisehoan'andriamanitra ny fahalehibiazany, hoe ny zava tsy tena hitany hoe zavatra tsy takatry ny sainao e, tsy azonao kajikajiana. Tena marina tokoa le hoe faratampony zany andriamanitra zany, tena faratampony, tsisy azo oharinao amin'izany, tsisy azo ampitofinao amin'izany. Ary eto mampiandratsika kristiana rehetra, ny fitiavan'andriamanitra tsika de goavana be, ny fitiavan'andriamanitra tsika de goavana zay nanolotra ny zanany lahy tokony izy mba hitondra famonjinao antsika. Rehefa voafonjin'i Jesosy keo tsika nafony hatramin'ny ainy, de rehefa hiakatra ho any an-danitra izy de mbola jerevo ny fahatsarany any keo, ny fahalehibiazan'i Jesosy kitoko hoe nanahaka an'le ray koa izy hoe nitiany zanak'olombelona dia mbola nalefany keo ny fanamasiny, mbola nalefa koa ny fanamasina de ti ambony tany hoe mba hatsaranareo izy ny fialako, fa raha tsy ala de tsy tonga mpanandra de ny fanamasina. De izay le mampatonga antsika ny tema antsika zao anatiny tia rodirodim-panafana spesialy mirakla 2026 ity, de hoe izay toeran'ny fanahin'ny tompo ny toeran'ny fanafana. De zay zao le izy, de ohatran'izay a, de le fanahymasina le ji le napetraka Jesosy tety ambony tany de hapanao fahagagana lehibe, anao mirakla goavana be. Za misy fotoana mandefa, misy mandefa to mandefa mesazy any anatin'ny telefonako hoe aza mandagny io izy fa tsisy zany fahagagana zany tsono izy amin'izao fotoana zao. De malahelo anazy, za tsy tezitra aminazy a, fosaka hoe mampalahelo anahy ianao, mbola misy zany a, de mbola miteny ihany izy de zao novakona azy hoe ianao mihitsy no any mangata fahagagana amin'i Jesosy, fa ho porofony Jesosy aminao a, zany hoe mbola misy ny fahagagana kehitriny ary mandrakizay. De ao anatin'izao tsika zao hoe rodirodim-panafana rahana spesialy mirakla 2026 zao, hisy fahagagana lehibe eo amin'ny fiainanao arak'izay le hoe ny any tompo zany fanazany, ny fandraisana ny fanamasina. De tsy hoe fa hampidakidaka anao na ampiteny amin'ny teny tsy fantatra anao, ilaina zany rehetrarehetra zany. Faly anao midakidaka, mandia anao, mitotorebika anao, mitomany anao, mety zany angamba ny fandraisanao ny ranomasina, ny fanamasina, mety miteny amin'ny teny tsy fantatra anao, tsy fantatra angamba, mety mpandika teny anao, misy karazany zavatra be dia be atao ao anatin'izay le fandraisana fanamasina zao. Fa zaho ny zavatra teniniko aminao hoe ny fanahymasina zay ny raisintsika tao anatin'ny vanandro patekosty iny de ampiovan'ny tantaram-piainantsika iny arak'le fitarihan'ny profeta o tao anatin'le fandraisana ny fanahymasina arak'iny, de azo mazava tsara.

0: zany azo porofona mihitsy azo raisina tanana mihitsy mahery zany fanamasiny zany tao anatina deliverance tao anatina misy mpanompoamanitra anakiray zay reny izy io a minazy ny olany de zao de tsy mety mahangom-bola izy za zany efa nandray anazy ihany tao ao de za zany nyteny tamisy tafiditra ny volalam-pandanitry misy fotoana hoa olona mitrosa vola aminareo a de iny mampiditra fandemena anareo de lasa mitondra faharesena anareo izy misy any ko a hoe misy mamisavy mihitsy anao tsy ferany zany misy any ko sa de tsy fahaiza mitatana zany daholo mako atao satria rehefa mivavaka anao tsy kirainao daholo ny zavatrehetra fa ny zavatra isorona ny tompoa tonga nanatrika an'le croisady izy na de ny teny azy io tsy afaka satria izy mampiasa volan'olona izy de rahan'le olona maso ny volana de tonga izy tonga vo maraina izy tsy niala tao izy raha tsy firavana tamin'ny anina efa maizina izy vo nivoaka tao efa maizina mihitsy de ny raisy ny mpiara-miasa moa izy de osaka hay ty le madama le manana olona zaho ny mahafantatra ny problema ty nalaiko izy de natsoko izy fa vo nytonotinao le fanafana anetin'ny fanamana vo nytoninao ireo karazana fanaratsy mampiditra troso amin'ny fiainany ity madamo ity sy mitondra faharavanao volany amin'ny anaran' jesosy mpiala avy de nitsitsika mafy be izy zany hoe fanafahana goavana ny porofon'ny tompo tao anatin'le programma zay ka izay ny tenako antsika hoe ao anatin'izao fanandro a ao anatin'izao rehefa avy nandray fanamasiny tya de misy afo ny fanamasina nraytsika de afo ny fanamasina mitondra fahagagana eo amin'ny fiainatsika na mitondra mirakla eo amin'ny fiainatsika zao ny tsarofy fa ilaytsika zany fahagagana eo amin'ny fiainatsika zany ilaina zany ilaina na tsy resaka hoe te hananjanaka na te hanambatsy ihany tsy izay ihany fa na de ny fidiram-bolanao isan'andro isan'andro de misy vola ilaina foana isan'andro de misy vola ilaina foana tsy hoe sakafo a fa de ohatra misy zavatra tsy maintsy misy vola ilaina tena mipresinina foana isan'andro isan'andro zao mahay manao fahagagana zany fanamasiny zany ary izy de tsy miovo hatramin'izay hatramin'izay natongavany tety ambony tany ka mbarapia mandrak'izay ihany ko mara-pahatafitrotro zao de tsy mitovy zany tsy miova zany fanamasina zany tanao rehefa tonga tety ambonin'ny tany ny fanamasina de nitondra fahazavana ho an'izao tontolo zao nampisaraka ny andro sy ny alina de tena hitan'andriamanitra hoe tsara ny mazava tena velan'andriamanitra hisy zany fanamasina ihany ko ny nanontonoan'andriamanitra ny zavatra rehetra de nisy zany de anao ihany ko zany na iza ihany ko ny afaka manonona zavatra eo amin'ny fiainako a mba isiny fanamasina misy programma lehibe zay amin'ny sisy juin a firaisana latabatra amin'ny tompony de fikambanany olomositra re manontolo ihany ko de amin'io fotoana io a fanovozana an'izay afo ny fanamasina ny raisina tao anatin'le croisade zay tao anatin'ny pentecoste zay rehefa azonao manko io fanahan'ny tompo de misy fanompoana tokony iova eo amin'ny fiainanao tokony isy fanompoana
1: iomlaytoany mandao ra isorasanarina biometrika izao tokony manolo sahora ho anao
2: amin'ny enora
0: no amin'izay mihitsy le izy ary amin'ny zavatra isorinany tompo a dia mitondra fanafahana lehibe a izany hoe fanamasiny zany ka izay ny amin'izay ny tompo hitantsika izay fa hosetrin'izahay na fitorona vavimbela teo izay ihany ko a zay nyetiko teo zay hoe tany amany tany asambavy tany a de nisy olona natao amin'i jesosy kristy opération tena onyopérena tena ohatrany hoe antso izy na lamma nandridina anazy satria misy fery mihitsy n'le izy de hita teo mihitsy nitataka tamin'le lekipony a ary tsy ma hoe olona ray a na olona roa ny teny fa ny fiangonana ray manontolo ny loko olona ny dekona ny pastera ny pino tsory ny pino mbola atao batisa misy vehivavy manam-bola zay mpanankarena zay misy vehivavy mpanankarena zay avy eo sambafa eto izy efa pino de isan'andro amin'ny tena ndriky ve tsy mbola iroso batisany de tsy mety mrosobe fa izao rehefa nahitan'izay fahagagana lehibe zay izy de nyroso batisa izy tamin'ny patekôte teo de nany aniko mihitsy misy tamin'io reo mitangorongorona aminay eo sabotsy alina vita fitombavaka mitangorona aminay izy dateo izy mianakavy miresadresaka eo sady mangataka fametratany nahandro alina iny de minanyde tindrity izanao raha tsy nahitan'izay de tsy mbola nyroso batisa mihitsiny zany hoe ianao koa afaka ataon'ny olona misy fakakanako avana be koa eny amin'ny fiainanao de resy lahatra manaratianao koa ny olona satria mila vonjena ny olona, mila vonjena ny olona ary dia koavana be ao anatin'izao hoe spécial miracle 2026 zao tsarovo tsara fa izy fagagana hatrany amin'ny fiainanao ray aman-dreny anao rahasika vitrina aloha ty fitenana mahafinaritra tonga mahafinaritra tia dia rehefa aveo tsika na ivavaka dia angataka tenin'Andriamanitra.

0: Sy ny teknisianina zay vonatra ho an'i Jesosy Kristy rery ihany isaorana ny tompo a tao anatin'izay hira fiderana mahafinaritra dia mahafinaritra zay a ao anatin'le programma lehibe tsika hoe fanamasina mitondra fahagagana eo amin'ny fiainanao zay le izy rodirodim-panafana spécial miracle 2026 ka ndotsika hivavaka angataka teny avy amin'ny tompo a mba hoe antsika hifampirezina indray a amin'nytiandroany tiny mba ho foninahitr'andriamanitra jesosy eo misotronao zay ny fitiavanao anay filipiny famisandraponao andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara andriamanitra mpamindra fo anao ny dera jesosy anao ny lahy zany nysosiny efa nyteny mandehana mitory ny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra fa indro amomana ro mandrakariva mandra-pahatonga ny fahatapirany zao tolo zao ka ro fanaratsy rehetra ro fanatsy mampifantoko ro fanampangalateny de didina aminaran'i jesosy tsy ambinina tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny anaran'i jesosy ty zanak'andriamanitra velona ianao jesosy ny amin'nyteny mangatady omenao ka mangataka teny velona zay jesosy a amin'ny anaran'i jesosy ty sotra jesosy eo amen zany am'izay zany am'izay vavaka zay fa azadino a ho antsika retrireny ko dia mbola manerina ny fifoazam-panankitana iny ko a le hoe rodirodim-panafana arak'izay le antsopiba tao anatin'ny fandarana zay a de ao anatin'ny hoe rodirodim-panafana zany manerina ny fifoazam-panankitanana afekony amandeha aloha tsika zao any amin'ny faritra anjomaitsara iny a dia azadino tsika any amin'ny faritra anjomaitsara iny a dia ny faharoapolony any fa azafato ny fa roa mbi folo sy ny fahatena mbi folo sy ny fahevitra mbi folo ny volana juin tya de misy etsika hoe telo andro ny fanafana telo andro ny fanafana ao anatin'ny hoe rodirodim-panafana avekiny mandeha ny 12-13-14 de ao anatin'ny hoe telo andro ny rodirodim-panafana ao anatin'ny hoe spécial miracle moatsika zao de ombany herin'ny fanamasiny zany spécial miracle ombany heri ny fanamasina zany hoe ianao zany mandray ny fanamasina izy fahagagana ny fianao de azadino any ko fa any ambatilanyrotsy any any ambatilanyrotsy any de amin'ny faharoapolo ny volana juin de misy an'izay etsika hoe rodirodim-panafana misy spécial miracle 2026 zay a rodirodim-panafana ombany herin'ny fanamasina satria dia avy any ny tenanay anao an'izay anatanteraka an'izay a programma lehibe zay azadino zany zay ary amrapi any amin'ny sabotsy amin'izao a manerana ny fifoazam-panahy kristianina de hotanterahana zay hoe rodirodim-panafana spéciale miracle 2026 zay azadino a fa oantsika etsy amin'ny tsika zao isan'andro sanandro eo etsy amin'ny travaux dia misy fitombavaka isaky ny atoandro isaky ny atoandro isaky ny atoandro zany hoe rapitsy atoandro androany atoandro zany androany larobe atoandro zany dia hohitanao etsy amin'ny travaux zany ny tenako a misy ny fiangonana travaux moa de ohatra zao mitsatoka anao mitsatoka eo amin'ny lasantsy de eo amin'ny lasantsy ny travaux de mitodika manavaratra de mahita banderola be mbola eo ara zao ny banderolany hoe rodirodim-panafana 2026 zay anasana antsika retretra ka izay ny amin'ny tompo hitatsia fa maky tena andriamanitra avatra antsika ato amin'ny asan'ny apôstôly mijeretsika asan'ny apôstôly toko faharoa teny andininy voalohany de amaky tena andriamanitra ary no ny tonga ny andro ny pantekosta de teo amin'ny fitoerina iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofoka nanenika ilay trano ny angonany ary nisy lela maro ny tarenafo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy fenon'ny fanamasina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanamasina azy averiky ny mandeha ny tenin'andriamanitra ary no ny tonga ny andro ny pantekosta dia teo amin'ny fitoerana anankiray izy rehetra ary nisyeo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ny ilay trano ny angonany ary niseho maro ny tarenafo niseho tamin'izay ny sarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona zany ary samy fenon'ny fanamasina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araky ny nampitenena ny fanamasina azy zay le tamin'ny sabotsy zay itsika rehetra rehetra sy le entsika tao anatin'ny fitarihana fanandraisana fanamasina ny etin'ny profety teo, tao anatin'ny fangatana ny fanamasina de nisy zavatra nireondrenao mihitsy tena ianao hoe misy feon'olona samihafa mangatatsavatra amin'andriamanitra zany. Raha enona motrony ety amin'ny fifoazam-panakisana de ampianarina mihitsy ny olona hoe mitenena mihitsy, mangata amin'ny fanahymasina mihitsy mba miteny ianao rehefa mangatatsavatra amin'andriamanitra. Fa raha ohatra zao hoe amite miledaka de inona soany amin'izany, fa miteny mihitsy ianao hoe fanahymasinao mila anao ny tokantranoko, zany hery raisiko eto zany de ho atrany anatin'ny tokantranoko. Fanahymasinao mila anao ny fiainako satria ny fidiram-bolako sy normala. Fanahymasinao mila anao a te iova amin'ny fiainako a. Raha ianao zao miaraka le ny fitarihambavaka teo reny izay satria ny antompo zany fanahyzany de samy mana zay le tenin'andriamanitra ity samy nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona zany. Le fanahy ilainao inona ny fanahy ilainao iny? Misy fanahy hery ara-panahy ilainao, mety any amin'ny ara-bolanao mila tanjam-panahy, mety any amin'ny zanakao any mila tanjam-panahy, mety any amin'ny vadinao any mila misy fanahy, mila afo ny fanahymasina mihitsy mamangy ny tokantranonao. Mety le tokantrano mihitsy misiriziry tsy mety mivavaka, mila ny fanahymasina. De zay le ny raisintsika tao anatin'ny andro sapotra zany ny tsy amin'izay oarintsika zao ihany hoe manao fahagagana zany fanahyny tompo zany ripetera tamin'ny andro fotoana indagny ah majery tena no antsika ato amin'ny asan'ny apôstôly aty any nijerintsika aty asan'ny apôstôly a asan'ny apôstôly toko fahasivy de ery amin'ny andininy fahasivy amin'ny telopolo de nitsarany ataontsika ery amin'ny andininy faenina amin'ny telopolo de am'izay mba mazavazava koa. Ary tany jôba nisy vehivavy mpianatra atao hoe Tabita, izany hoe raha dika Dorkasy, ary ho an'ny asa soa sy ny fiatrana izay nataony zany vehivavy zany. Ary narary izy tamin'izany andro zany ka dia maty, ary rehefa nampandroana ny faty dia napetrany teo atrano ambony. Ary satria Lida akaiky ny jôba ary ny mpianatra nandrefa efa tonga ny ary tonga ao Petera dia naniraka rolahy izy hangataka azy hoe aza misalasala hakatỳ aminay. Dia nitsangany Petera ka nandeha niaraka taminy, ary no ny tonga izy dia nentina tany atrano ambony, ary mpitondra tena rehetra nitsangana teo anilany ka nitomany sady nampiseho ny akanjony sy ny lamba izay nozairin'ny Dorkasy tamin'ny fony fahavelony. Ary navoaka ny Petera avokoa izy rehetra dia nandohalitra izy ka nivavaka, ary nitodika nanatrika ny faty izy ka nanao hoe ry Tabita, mitsangana dia nahirany ny masiny, ary raha nahitany Petera izy dia niarina. Ary Petera nanolotana anazy ka nanangana azy, ary rehefa niantso ny olo-masina sy ny mpitondra tena izy dia nanolotra azy velona. Tinao zany ery ara-panahy no ivavaka i Petera. Rehefa mivavaka Petera de tao amtamy fahefana feno ny antsony Petera azy hoe ry Dorkasy fona ry Tabita ozy mitsangana ka dia nahirany ny masiny, ary nahitany Petera izy dia niarina. Olo le fa maty hitanao le teto aloha vehivavy Dorkasy izy, vehivavy mpanao asa fiatrana izy, vehivavy mpanjaitra ao anaty fiangonana zany izy, mpanjaitra ao anaty fiangonana, dia vehivavy tena hoe nahita fitita amin'ny olona rehetra zany izy. De nitomany teo akaiky ny Petera zany ny vehivavy rehetra, maty Dorkasy, tony zao nyny akanjo ny fisairin'ny fahavelany, tony samy tantara teo daholo ny olona rehetra ny zavatra nataony Dorkasy tamin'ny fahavelany. De navoaka ny Petera avokoa izy ny olona rehetra tia nandohalitra izy ny vavaka. Zahay to miteny amintsika fa raha tiandrayan'izany hafo ny fanahymasina hampiovan'ny tantaram-piainanao zany ianao, mangataka anao a andao ty ambato firetsimina ty vavaka aniny ty, tena mivavaka tsika, tena hivavaka tsika ary anaovan'Andriamanitra miracle ao anatin'izao hoe rodirodim-panafara 2026 special miracle 2026 dia izay eto ny teny hoe ombany herin'ny fanamasiny zany, ombany herin'ny fanamasiny zany, dia teto amin'ity tamin'ity fotoana ity azy efa tsy tontony hoe jesosy aty amin'ny aza aty amin'ny andron'ny apôstôly ity fa hatramin'ny maty aza dia natsangan'ireo petera tamin'ny fahafenoan'ny fanamasina atao amin'izy tamin'ireo hatramin'ny maty aza satria rehefa feno'ny fanamasina ry petera dia lasa nitety nandeha nitory ny filazantsara ary dia sendran'olona maty sendrany torikasy maty ary rehefa maty torikasy dia nampiseho hery nampiseho fahefana nampisehon'ny petera fa mbola voavina ndray herin'ny fanamasina izy natsangany hatramin'ny torikasy maty zay mihitsy ny mampatonga antsika aloha mpiaramiasa avery kelikely zay mihitsy ny mampatonga antsika olom-bahositra mpandray fanasan'ny tompo rehetrarehetra andray an'izay hoe ery ara-panahy hany zay le afony raisintsika zay a dia mila ampiasaintsika zay mba hitondra fitahina hitondra fahasoavana ao antsika ary hitondra fahagagana hitondra miracle ore olona mbola tsy nahenao an'izany hatramin'izay nanaovako asan'ny tompo nataoko efa na tany amin'ny telopolo taona any nanao asan'ny tompo fa mbola tsy nahinao an'izany hoe misy olona tena narary dia io fa tenana hoe tena hoe nididina ty lamma sahantsy nidina tsy io fa nisy fery mihitsy nanaovana opération azy efa be zay olona nametrahako tanana zay ny olona mivodikibo mararikibo mitady zanaka mbola tsy misy an'izany hoe i fa tena amin'ny andro zao am'izao andronao zao am'izao androntsika zao ny afi ny herin'ny fanamasina ao anatin'le rodirodim-panafana dia mitondra miracle hita fery eo mihitsiny tamin'ny alalan'inona nanaovan' jesosy kristy ny opération tao anatina hira fiderana manako ako tsy heniny ramatoa zany zay nanaovana opération azy tao fa de he hira fiderana no heniny tao rehefa taitra aveo izy vao taitra izy hoe naheno fihira fiderana be heniny hoe misy zavatra mangiry firy any anatin'ny kibony any jerena fa misy didy antsy be sady didy lamma ozon'ny fanazafaindreo azy tao voninahitra ho an' jesosy kristy lehibe loatra zany jesosy kristy zany ary tsy miova ny heriny mila mitsangana antsika mpiara-miasa mba hampanaovin' jesosy fahagagana mihoatra lavitra noho izany zay mety amintsika zay mety amin'ny olona mitady atsika tsy hoe rehefa miteny an'izany de andehaity hoe andeha amoaka ny maty any am-pasany raha ilaina zany de atao zany raha zay niraka mpanaovin'ny tompo de atao zany fa ny fiainan'ny olona mihitsy zao ny mila hery sy mila fahefana anaovan'andriamanitra fahagagana tahaka nyty tamin'ny andron'ny petera ty maty torikaso fa natsangan' jesosy natsangan' jesosy ty tamin'ny alalan'ny fanamasiny tamin'ny alalan'ny petera ny nampiasainy ny hiny ny vavaka ozy ny tenaandriamanitra hoe ary tena voaka mpitera ozy nyrera tena andoalika izy de ny vavaka ary de miteny tamin'ny ry dabita mitsangana tamin'izany hoe le vavaka nataona ohatratsika reny nandray herin'andriamanitra reny finoana ne reny mampitabataba be reny reo le mampiantsoantso reny finoana reny andraisana hery andraisana fahagagana za eto manentana anao ihany ko isan'andro a etsy amin'ny fifoazam-pinakitianina ambaty foretsimo isaky ny amin'ny roa mbiny folo taona dia misy vavaka ombany hery ny fanamasina ary mitondra fahagagana ao anao zany ary manerana ny fifoazam-pinakitianina teo hoe rotorotom-panafana 2026 ty avy eitra izay mifatsa de any amin'ny faritra anjomaitsy iny amin'ny 12-13-14 ary any ambatolahy androtsy ndray zay amin'ny faharoapolon'ny volana zay de manasaka ary azatino a fa mano amin'ny sabotsao zao de misy mpanompon'andriamanitra zay tena izay mihitsy nandray hery ara-panahy izy manaovan'ny asan'ny tompo a ho avy etsy ama alaka misy namboma rasitrapon'ny tompo de niteny no antenika fa manasanao fotsiny a tongava mamonjy an'le mififoazam-pinakitany reny andraisanao rodirodim-panafana lehibe reny de izay ny amizay ny tompo hitatsiny zay zany nitoy an'ireny croisade be reny isaorana antsika ihany ko moa tsika vaoka ny fianaratro za de misaotra anareo eto fianaratso mihitsy satria dia ny fitiavana raha tsy nisy anareo ny tsy afaka hanatanteraka an'le croisady fa noho ny fisinao a de tanteraka izy ary voninahitra de hoan' jesosy kristy ary voninahitera sy laza de hoan' jesosy kristy ry any zay ny am'izay ny tompo hitantsika tsiray afa de tapitra ny fotoana atsika azatino a isaky ny atoandro de mamisy afaka mandrainao ty ambady foretsimo zay a fa ny rapitso larobia atoandro zao a dia ty ambady foretsimo misy a de aria amin'ny travau koa isaka atoandro isaka
1: misakatoara de misy fandraisan'olona amin'ny marina biany de misy lo de misy maraim-baovao isan'ny maraina manomboka amin'ny enina satria teo aloha zao a manomboka amin'ny dimy sasany ohatra ny tiambady voroko zao teo aloha de amin'ny dimy sasany de mbola maizina be ny amin'ny dimy sasany zaza eo ambony kely eo tena tsy tafiditra zavako moa mbola manaraka fandaharana zany mbola manaraka fandaharana de tsy maintsy amin'ny enina eo foana no voatafidinao am-piangonana rehefa amin'ny maraina fa atotrika amin'ny enina indray angamba olazaiko mipiara-miasa de mba atao amin'ny enina ka hatramin'ny enina sasany ndray le fotoana amin'ny maraina de amin'izay a mba afaka mifavaka ka azadio zany a rapidy zany ianao de fa amin'ny enina maraina ka hatramin'ny enina sasany ny maraim-pahasoavana ny maraim-pahasoavana etsy amin'ny travo a eo amin'ny fifoazam-pina kristiana afaka miantso amin'ity nimero ty ianao hoe 034 80 212 59 na ny 033 80 025 18 siara ivavatsika sotronao zay jesosy sy no fitiavanao anay fa lehibe ny famindraponao tsy hoe ny farina atao amin'iny croisady iny tompony tantara fa eo ny manomboka ny tantara satria tompo dia ampanaovinao zavatra mbola tsy hitan'ny masonao zay na resin'ny sofinay na nitsapain'ny tananay tahaka ny nampanaovinao an'ny petera hoe afaka nanangana ny torokasy tamin'ny maty jesosy malala koa zay ankeryte ny fahefana zay ny raisinay ny afo ny fanamasina zay ny raisinay tao anatin'iny croisady lehibe mitsangana lila mahiriny de ho ampiasainay izany ka voninahitra tsotony ihany sotra jesosy io amen sefa de ametraka amy finoavinahitra aza diny fotoanatsika amin'ny sabotsoavzao manomboka amin'ny sivy sasamaraina aty ambady voretsy moa sy manerina amin'ny foazam-pinakitanana indrindrindra eny amin'ny travo irahanao amin'ny paster apôstoly aza veloma toboko
2: fifoazavana kristiana kanzem aniversaire
3: rodrodo mpanafana rodrodo mpanafana 2026 rodrodo mpanafana 2026 vavaka mahery vaitsy teny fransa enjany fanasitranana eno eo fanafana lehibe fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe ny toerana di manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetra
2: ny sabotsy ho avyzao manomboka amin'ny sidy ireo maraina arahana fanafahana lehibe ozina
4: misazy
2: reto
4: tension
2: valemeny
4: monasy mareny
2: jamba
4: abokany
2: asmatiky
4: diabetiky
2: ireo aretina tsika mpanafody maro
4: kosa
2: rotam-piaina
4: fotana tsokatrano
2: hita
4: fahazaranratsy
2: fistotoko sy ny sisa sy ny sisa fanazavana fanampina
4: 034 80 212 59
2: vavaka sy ametra tanana anao ny pastera apôstôly aza iposaka aminao ny fitahina jesosy
4: gava fa anaanao jesosy
3: rodrodo mpanafana rodrodo mpanafana 2026 rodrodo mpanafana 2026 vavaka mahery vaitsy teny fransa enjany fanasitranana eno eo fanafana lehibe fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe
2: isaky ny savotsy manerana ny fifoazam-pana kristianina amin'ny sidro maray
5: Une excellente matinée avec la radio Sophia.

Ihi, lasaka fitminicha ny amin'ny henora sasany a. Raha basika rehetrarehetra ndray tratran'ny ti maraina vaovao ty a. Maraina nisy lakamisy fahavalo amby roapolo ny volana mehy taona enina amby roapolo sy roa arivo. Tolorana firaritso atrany sika rehetra mba ho maraina vaovao a, ho tontolo andro mahafinaritra ny atrehantsika an'izay tontolo andro ny lakamisy androany izay a.

Mbola sy de misy fiovana raha nisy vina ho an'ny toetry ny andro raha amin'ny omaly moa zany tsy mety na iahina saikany na iahina ny sian'izay rotsakorana izay tamin'ny tapany tolokandro tamin'ny omaly asangina moa zany izy ohatrany tsy de nisy ihany dia amin'ity androany ity tena hoe tsy ho isy izay rotsakorana izay raha ny voalaza ato aloha saingy ny andro aloha zany sy tato ato dia io ihany tsy de misy masoandro miposaka be no tsy de misy aorana ihany koa fa dia mitovitovy eo ihany izay toetry ny andro izay 24 degré celsius ny farany ambony rano maripana ary ny 40 degré celsius izany ny farany ambany amin'ny efa niposaka moa zany sy tamin'ny 1:20 teo ny masoandro ary any amin'ny 5:07 any hoany ny mety hiletsika izay masoandro izay dia ny rotsakorana ozy izao mety tsy hoisy amin'ity andro hoany ahity sany tapany sy atolakandro any amin'ny 4:00 any hoany no mety ambony kely ny ta isan-jato mety isian'izay rotsakorana izay dia ilaina ny miomana trano moa zany 4:20 ny tany sy mety isian'ny rotsakorana raha ho amin'ny tapany atolakandro any amin'ny 4:00 any zany nefa tsy de inona fa mety tsy ho lasaka io saingy ilaina trano sy izao ny miomana raha ohatra ka andeha lavitra misy toerana aleha mety hotaraika mety hotaratara ihany koa dia tsara ny asiana elo miafikafina ihany sy anaty kitapo imperméable ihany koa sy adino.

Chatif lasakate lumnicha nyamnye nura sasany harakan mazatra mozan siadeni isak nyamnye nura sasany tomni aunza pio ni famerenana ni vaovao mozan siaratoka sna harakana tamin'ny omaly de vernet zany siamnye nura sasany ary amin'ny fito ora kosa ny any amin'ny fahita lavitra Sofia izany tsaorina tira anakiray ity de anaraka doka visivisika de hitrao anatin'izay fampahalalam-baovao izay

0: mandaurai sura sanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'ny no rasy sasany.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Afayano anil.
4: Alarotan promo miavaka ho andreny sy ny vehivavy. Mbola hiaina mividy be amin'ny smartphone na ZTE raitra be. ZTE Bled A36, ZTE Bled A76 4G, si ZTE Bled A76 5G, manomboka amin'ny 199 000 ariary monde. Satria tsikinem detoloranay bonus mega 30 giga eonio ihany ko aty amiraiky amin'ny telefony me ihany a. Fa tareo tonga avaingana eny amin'ny astore. Bonus 5 giga zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana manan-kery 7 andro. Tolotra ho andreny sy vehivavy rery. Yang.
5: Tianao ala kofeny ve vesianao itiarany vaholana andao ampiasa masfer ny masfer eo misiandro siry renset apitan croisement makany apitakelo afa ihany ny eo amin'ny sisiny tambokara ihany koa toraka izany na ho an'ny fosse septique io na fosse perdue eny amindray andry azo atao ny prix ho an'izay hakangoroary na antetay atsony laharapinday 034 08 041 95 034 08 041 95 na ihany koa ny 038 56 883 39 038 56 883 39 na tongava eny atoerana azadiny fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay tongava ary manjifa masfera eo amin'ny meseandra apitany croisement makany apitakely siry renset na ihany koa eo amin'ny sisiny tambokara centre ville pasambazaha ny masfera eo amin'ny meseandry tsara kalitao amin'le afe olana vesefeny masfera ny sopapa.

0: Miaraka mirindra, siona na nitsifanana mbola ionio.
1: Boutique One no pasambaza, sin Boutique One Plus. Manulitan sara sin manza indinda otsikareta. Lamonze ilaino na akanjo na kiraro amin'ny marika tena izy ho an'ny lahy sy vehivavy ho an'ny ankizy samy mahazony anjarany na ny akanjo mihaja hoentina menjaiky na ny akanjo tsotra nefa milay ny karazana kiraro lamody rehetra sy ny tena malaza amin'izao fotoana aza mandany fotoana manafatra fa hatsabaka ny avy any ivelany ny entana rehetra hitanao ao tsy mila mivezivezy tsy mila manafatra lavitra fa sady lany frenao no mbola mitaitaina sy overy ny entana Boutique One ambazambazaha sy ny Boutique One Plus tongava mitsidika aza misalasala tsy maintsy afa-po ianao vao mialao tongava eo amin'ny Boutique One ambazambazaha eo ampitany tiavoka eo aloha Nan Boutique One Plus, iwa keke skoro mpasa baza, Boutique One na wa! Met pe yam disi yam la, volu anetu Madagascar anfanara na la modi. Boutique One na mpasa baza, One Plus, tunga va maru!

0: Alarbia fito amby roapolo ny volana may taona enina amby roapolo amby roa arivo. Ankafaliana atrantony plasy tomokoaviny tsidiko ny tokantranonao anio ary faly miarabanao tonga soa indray tao anatin'ny fotoana ny fampalalana vaovao ny radio televiziona Sofia anaranao ireo vaovao malaza ny ivelany ny zanam-pandaharana samihafa ary ny fampafantarana ny vina mety ho toetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany atramin'ny farany. Tontolon'ny sosialy no entintsika isantarana ny fampalalana vaovao anio. Azo atao tsara ho asa fivelomana ny fambolena voninkazo ary mizara ny fikarakarana izay ataony makasika izany ramatoa Raoly ny Irina Louisette izay mpamboly voninkazo eo Ampopoka. Anombaovao entiny Georgette Razafindramanga.
1: Voly voninkazo azo atao fotom-pivelomana. Ny mpamboly sy mpamokatra antirium ao Ampopoka manana arivo karazana ary mampita ny fikarakarana.
2: Mikarakara sy mamboly voninkazo tokoa zahay ary vataonany maro. Ny fikarakarana dia tsy mora satria mila faharetana. Dia misy karazany antirium moa zany sy orkide ny tena hoe ny hofananay. Ary eo aseho antsika eto zany ny karazany. Vitsivitsy reto aseho reto satria maro, ao ny violet, ao ny jaune, ao ny rouge, ao ny orange. Dia tamin'ny voalohany dia ohatra ny haingo tanàna fotsiny fa rehefa tateriana rehefa hoe mitombo le izy dia lasa tsy maintsy hoe mizara zahay mivarotra ary dia azo atao hoe mba manampy ny fivelomanay le izy.
1: Tsy voatery ho zanaponikazo fa eo koa ny voniny fanampy mpanazavana.
2: Ny voniny zany dia maniry tokoa ary rehefa maniry le voniny io dia amin'ilay filazanay manao hoe hibridy zany hoe mety hafa mihitsy amin'ilay lokon'le renin'la izy satria ny tantely zany no manao ny polinisation amin'le voninkazo zany. Ohatra n'ity zany dia voniny rehefa masaka izy dia azo ambolena tahaka izao. Ity zao eo amin'ny roa volana latsaka eo ty voniny ambolena tsirairay eo amin'ny roa volana latsaka eo izy dia rehefa avy eo izy manome ohatra izao dia mitombo ohatrany mbola tsy azo aketsa ty fa mbola lefa aloha ho matanjatanjaka tsara zay vao aketsa. Ary ity voniny ity zany afaka efatra taona vao mamelana, telo na efatra taona ny dikany mila faharetana.
1: Ny fikolokoloana voninkazo manampy amin'ny fahasalamana, amin'ny fanetsehana ny vatana, ny hakantony, amin'ny fanaingoana, indrindra amin'ny andro fety.
0: Fa ho tanterintsika amin'ny vaovao rampitso kosa no ny antony fandaminana ny makasika ny finoana silamo izay manamarika ny Aid ul Adha na ny fetin'ny sorona ny mpino silamo manerana ny nosika maneran-tany ka isan'ireo ny teto fianarantsoa. Eo amin'ny tontolo ny finoana izay hatrany eo anivon'ny trano fiangonana vaovao ny oloko dia nanatotosa ny grande délivrance ny sabotsy lasa teo izy ireo teo amin'ny kôlizeom Ambatomena. Andrasamy.
3: Telo amby roapolo taona ny jorona ny trano fivavahana vaon'ny oloko raha niainga tamina olona valo tany aloha tany de efa manenika na Madagasikara rehefa maro koa ireo mpino kristiana no nahita fiovana teo amin'ny fiainana. Ndaondray nao delivrance io ny teny netina nanamarika ny fotoan-dehibe teo amin'ny kôlizeom Ambatomena ny sabotsy telo amby roapolo may lasa teo. Arak'izao fanazavany ny paster filo mpanorona izao
4: tamin'ny alalanyra ka angoany vanikoamena dia nanatanteraka indraiky eto fianaratso ny tsapa mihitsy ketika ireo mitsapanyan'andriamanitra hoe hoe mitsapatsapan'andriamanitra hoe miady ako fa misitona ny olona mihitsy hoe andao kasiana ny herin'andriamanitra, andao tena mijerena mihitsy hoe manapaka sa tsy manapaka andriamanitra. Dia hitantsika fanamijereo ianao olona maro manomboka afaka manatry delivrance manomboka manakala sikanona sy fanapahana tahaka anyireny mba zavatra nyzany anatitsy ny taona maro teto Madagasikara izay ka maro manatsara zay ny fotoana teto ary misorana mivoavaoka fianaratso fa maro ny olona mina maro miantso.
3: Ny sabotsy telo amby roapolo may lasa teo no nanatanteraka ny fotoam-bavaka lehibe teto amin'ny kôlizeom Ambatomena ny trano fiangonana vaon'ny oloko.
0: Efa ty lafy vaovao hafa tanteraka isika eo anivon'ny Morga CHU Tambobe. Lehilahy iray izay tsy manakavana no anaovana antso eto sao misy malala. Arova hatrany ary.
3: Ny aladin'ny Pentecôte no nisy nanatitra tao amin'ny triage ity lehilahy ity. Tokony efapolo taona, mainty fihodirana, sola loha, manao akanjo miloko volontany na marron ambony ary pataloha marron misoratra mainty ny tokotaniny. Tsy misy taratasy alalana azy. Rehefa nandalo tao amin'ny sampana famelomana aina ny CHU Tambobe dia tsy nisy azo natao intsony ny momba ity lehilahy ity izay nisy ratra eo ambonin'ny sofiny ankavanana. Izany no antony anaovana antso ho an'ny fianakaviana mety ho manana havana tsy hita hatramin'ny alady teo mba ho tonga andalo eny amin'ny morga CHU Tambobe fa raha dila ny fotoana ahafahana mitazona ny razana dia tsy maintsy atolotra ny kommuniny izany ka alevina any amin'ny fahasambahiny sy ny fametrahany ireo razana tsy manakavana. Vaovao nalaina androany tamin'ny sivy ora sasany.
0: Fa ho arantsika manaraka eto kosa ny fampitam-baovao momba ny vokatry ny fitiliana ny valana aretina ny Indrirajako ny faha 26/2024. Arova hatrany ary.
3: Toy izao indray nitatitry ny fitiliana ny 26/2024. Niisa telo no tranga nanaovana fanairana ka ny iray tamin'ireo ny voamarina fa impoksy hita tao maevatanàna. Nahitana sitrana 150 nitatitra navoaka ny kospa nasional. Ny 20 Desambra 2024 ka hatramin'ny 26/2024 dia nisa 7 ro nanaovana fanairana raha 7/7 no voamarina fa impoksy raha 2/7 no sitrana ka 6 no namony ainy.
0: Zao kosa isika dia anaraka ny zanam-pandaharana samihafa ny anomboanan'izany ny manaitra ny tompona andraikitra. Mahakasika ny somaiso voaray izay milaza ireo bokisy mampitsangana mpandeha rehefa hariva ny andro. Arova hatrany ary.
3: Kaboraraka ataon'ny bokisy indray no SMS voaray androany taterinety. Midika ho tsy fanajana mpandeha ny zava-misy rehefa hariva mampitsangana mpandeha mandoa 100 ariary. Efa mipetraka amin'ny kloara satria asiana olona mitsangana ny busy fa dia miala avokoa izay mipetraka eo amin'ny kloara na ny strapontin. Lara ny fandraisana eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00.
0: Alohany idirana amin'ny vaovao any ivelany kosa dia andao arahantsika vetivety ny zanam-pandaharana andavanandro hiarana amin'ny balbina.

0: Fa in tonton pal beto amin'ny andavanandro an radio televiziona Sofia madame Nirina mivarotra akanjon-jaza mafana ao anatin'izao ririnina izao fa ny araba madame Nirina
1: miarahaba na tonton pal
0: soasoa tsy mana lazao ny tokosy andininy amin'ny kasika an'ireto akanjon-jaza mafana ireto e
1: zao ny akanjon-jaza tika momota kely bloubloujon kely miaraba patapataloha fa tsy misy atra moa zany de vao mipetraka eto ny pataloha
0: Isaky ny amin'ny firmy anao nitratra amin'ity toerany ity azafady etano ary ny voaka ny fianaratsoa njifa ny akanjo mafana ho an'ny kilonga katoko n'izao ririnina zao akoatran'izay tsy mba misy hoe ny akanjo anay olon-dehibe zay anay koa ny manary inona ny mampiavaka anao a manoloana ny rompivarotra akanjon-jaza eto fianaratsoa
1: mampiavaka anah zany anamanao zay mahafalifaly ny kiliak ihany a
0: hitako ianao mitsiky be
1: mahafalifaly anazy zany fa dadi azoko manao blouson manao akanjaza medium iah ataoko fa
0: dimidimy eto mpamarana antsika inona ny mba sakafo tianao a rehefa misakafo ny faran'ny herinandro ireny
1: trondro
0: trondro atrondro zay ny fiarana androany a izy mivahinitsika teo androany

0: Ganiana telonjato eo eo nangorinentana nody any aminy niala tao Afrika Atsimo ny maraina ny Alarobia 7/20 Mei no ny fankahalana vahiny niparitaka tamina tambazotra sosialy ny fakanan-keriny atao azy ireo mandeha eny an-dalana. Tompomarika tamin'izany ireo mpanao fihetsiketsehana manohatra ny fifindramonina. Nandray andraikitra ny governemanta ganeana ary nanaiky ny hampidina azy. 8 ny fangatahana efa tafapetraka amin'ireo 5 sy iray alina ganeana monina ao Afrika Atsimo. Tsy izy ireo ihany fa ny teratany afrikana amin'ny ilany andrefana samy niala ity firenena ity. Manahy amin'ny fepotoana farany nomeny ireto mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fifindramonina ireto hatramin'ny 30 Jona 5/20 izy ireo.
1: Fahalohany amaranana ny fampalalam-baovao anio dia ho arahantsika manaraka eto ny zanam-pandaharana izay arahany radio televiziona Sofia miasa amin'ny Bianco makasika ny lalàna 5/20 tsipika 20 makasika ny fampafantarana ireo endrika kolikoly sy ny sazy izay mifanaraka aminy. Arovetrany ary.
2: Fanomezana tombon-dainy tsy ara-dalàna, favoritisma. Fanomezana na fikasana anome tombontsoa tsy voamarina ny mifanohitra amin'ny lalàna sy ny fitsipika maro ny fitovian-joa amin'ny fifaninanana eo amin'ny tsenan'asam-panjakana, ny famindrana ny fitantanana ndara-panjakana amin'ny fidirana eo amin'ny sehitry ny asam-panjakana ary eo amin'ny fanjefana ny asa eny anivon'ny sampandara-panjakana rehetra. Raha fikambanana no manao ny fatikan-dalàna sara sosialy na sara ara-barotra 3 ka hatramin'ny 10 taona, vola onitra 50 tapitrisa ka hatramin'ny 1 lavitrisa ariary, sazy fampiatoana asa. Raha olontsotra no manao ny fanikan-dalàna 2 ka hatramin'ny 5 taona hatranomaizina, vola onitra 10 ka hatramin'ny 200 tapitrisa ariary na ny 1 amin'ireo. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
1: Zay ihany koa ny masakazona tolotra tompilasy tombo vavy hisaorana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ankasitrahana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana nantotosa izany. Faraka ny fanampanantenaina teny amin'ny voalohany, entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny irina mety ho toetry ny andro raha mpitso alakamisy 8/20 Mei 5/20 veloma tompoko.
3: Manohitra ny araba tompilasiko vavanao manaraka ny mety ho toetry ny andro. Raha ny andro ny alakamisy kosa dia anorana miatoato any Antalasy morotsiraky Ambatosoa ipetratranny zavona ny maraina ho an'ny atitany avaratra zay koa ny afotany ary koa ny ilany atsimotsinanany nosiny andraona mitsitokotoko ny ilany avaratra tsinanana sy afony ary atsimotsinanany Madagasikara raha toka ifandimby kosa andraona sy masoandro any amin'ny faritra sisa ny maropana ho an'ny andro ny alakamisy 5/50 degre maropana ho an'ny afotany 5/50 morotsiraka atsinanana raha toka 10/50 kosa ny any amin'ny ilany andrefana. Izay ny meteo ho an'ity anio ity mamifitananao ho an'ny rahabitso indray. Veloma tompoko.

0: ho antsika vahoaka ny fianaratsofin'ny manodidina ho fankalazana ny herinandro ny fianakaviana sambatra ao anatiny lohahevitra hoe tanora tompona andraikitra sy fianakaviana voaaro manorina fiarahamonina sambatra ny 25 mey ka hatramin'ny 5 ho avy izao ny fisa eto fianarantsoa dia manolotra ho antsika tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana fandridrana fianam-pianakaviana fitiliana ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo fitiliana ny diabeta sy ny tosidra avo fanaraha-masiny tsy fanjarian-tsakafo eo amin'izazy sy fizarana hodikakana fitiliana ny omamiadany nomo sy ny vozon'ny tranonjaza fisafoana ho andreny bevoka fanaraha-masony voka amin'ny ekografia fizahana maso fizahana fahasalamana amin'ny ankapobendy fampiratiana ireo asa ataon'ny tanora mpilatsaka ny sitrapo eo anivon'ny fisa kilalao sy fanentanina ny ary torohevitra maro samihafa mikasika ny fahasalamana ara-pananan'ny tanora sy ny jatovo tolotra manokana ho andreny azadino ary ny fotoanantsika fankalazana ny herinandro ny fianakaviana sambatra ny 25 mey ka hatramin'ny 5/6/2025 eo amin'ny centre fisa isaha manoloana ny vany hôtel isaha tongava maro tanora ray aman-dreny fianakaviana samy asaina avokoa fisa fianakaviana sambatra zoko zonao zontsika ny fahasalamana ara-pananahana
1: avy ny amin'ny kianja mena ka hatramin'ny kianja lehibe eran-tany manana fo amin'ny fifaninanana lehibe ny tanora ny baolina matsiaray dia antantara iray fo amin'ny fitiavana baolina kitra isika ny faraky 20 jona ka hatramin'ny 5 jolay andao hiaraka hiaina ny coupe du monde isika 2261 mampifandresatra
2: fety indrindreny ilay fotoana mamy hitoriana fitiavana ho anao reneny satria ianao vady reny mpiay dia antsoina hoe fitiavana ianao reneny ka noho izany indrindra no ankalazana isatoana ny fetiny reny tsy hai ny omaly fotoana iray iverenana amin'ireo hira sy fahatsiarovana mamy miaraka amin'ny rotsy mozika rotsy mozika matianina amin'ny fanafanana lanonana goavana eto fianaratsoa hiavaka ny alina miaraka amin'ireo hira sy repertoara tena kafizony renirehetra ao anatin'ny hafaliana fitiavana ary fiarahana mamy tsy ho adinoana tongava maro miaraka amin'ny fianakaviana sy ireo olona tianao ankalaza ny fetinyireny fotoana iray anehoana fa mamy ny fitiavana nyneny mamy io fotoana io asa dinoary kabare miavaka miaraka amin'ny rotsy mozika ankalazantsika ny fetiny ireny ao amin'ny bos club ny 30 mai 2026 amin'ny 7 arivo fandraisana anjara ray alina ariary famandria toerana mialoha 038 99 722 47 038 99 722 47 izy fanomezana manokana atolotry ny gas madagasikara sy bos club ho andreo reny izay tonga amin'io fotoana io
3: bos club
2: hey le rendez-vous des vraies nuits de fête
4: sofia radio la publicité
5: mezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary ny ray fatra mandalo tsy tapaka isapokotandro mpanentana manao fanamiana nutrizaz mitondra kobahina masaka eto Antananarivo Mahajanga Tomasina Antsirabe fianarantsoa ary Morondava kobahina masaka be otrikaina akaikyanao mety ho andrehetra 500 ariary ny ray fatra efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano ho an'ny mpianaka vitanao eny amin'ny mpanentana nutrizaz sy hôtely zazakely akaikyanao nutrizaz miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy
6: volana me mampito

asirery any. Atramin'ny faran'ny volana May, ampio iray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo 30 andro amin'ny chaîne rehetra miampy DSTV English Plus. Hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile money. Safidio ny option promo du moment. Gazay.

0: De ary mbola mamaipona ihany koa fametahana azy an. Ka za miandry ela, tonga vaingana eny amin'ireo mpanjara mazatra anao.
1: Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asako a.
2: Avy akara amin'izay le level, miaraka miasa sy mitolotra mijinjo. Dio amin'izay le smartphone na ZTE ilainao, afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao, manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana. Sady tolorana ankatohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana. Mijinjo, tonga vahaingana eny amin'ny App Store, manan-kery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G. Fandoavam-bola amin'ny vola ihany.
3: Masnol veny fatombolana
4: samba fady fa fahasalamana zay
3: ny tetikasa infoash sy ny CDI miara-miasa amin'ny ambassade de France dia manasa antsika amin'ny fankalazana andro maneran-tany ho an'ny fahadiovana mandritra ny fatombolana
5: ianaka misy valo amby roapolo mai enina amby roapolo sy arivo manomboka amin'ny sivy ora maraina hatao eo amin'ny CDI sain'olondroa miaramientana ho an'ny fahadiovana ho an'ny fahasalamana ho an'ny fahalalahana programa fanentanana maro samihafa slam poezia tonokalo kilalao fanabeazana
3: izy dinika ifalakalozakevitra sitrany heva fifampizarana azatonao inary nialaka misy valo amby roapolo mai enina amby roapolo sy arivo manomboka amin'ny sivy ora maraina eo amin'ny CDI tsian'olondroa de tongavy eroa
6: Je suis un peu plus de temps.
7: Kubaina be utkel, ma patanzak, ma patilse, ma salam.
8: Fuarabe ufanavauzana ni famkarana enamroposularif. Anasugadina ni fambulen, fiupin, djun, tauzava tesfizantan. Ni fitomropul, valomropul, sivomropul me enamroposularif. Ao amin'ny komina Save distrikin' Ambohimasoa, hifarombolana ny faritra Vatsatambony iray manontolo, miaraka amin'ny teny miravaritra sy ny indostria fianarantsoa, ary hanaingana ireo tsara sitrapo sy ny mpiara-miombinantoka hiara-entana amin'izany. Vatsatambony miasa, Vatsatambony mamokatra, filamatry ny fanavaozana, filamatry ny fanavaozana.
9: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radry izay nafantarana ny BOP Lamada hatr'izay ho an'ny olona manana olana amin'ny tozotra, eo ihany koa ny nectar fibre de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
10: Ny toerana ahitana ny BOP la dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Ary Buxy.
9: Contact 03415 816 04.
11: Sophia Radio, la publicité.
12: Ny tena vrai super-héros dia Salto Super Voanjo. Hitanao izy na aiza na aiza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super-héros. Merci Salto.
13: Fête en reine 2026. Miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana. Poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Misy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa misy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana à Passambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.
14: Ela ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
15: Mister Boom lesy io a.
14: Finona zany tany itiavanylahy le Mister Boom e.
15: Hitany lahy, Mister Boom lesy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
14: Zany, aleko ary mba hanandrana.
16: Mister Boom.
17: Smartphone azo alotsy kelikely ô.
18: Ato amin'izy ily tsy voatery manam-bola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 ariary isan-kerinandro ny vidiny. Nefa mbola mahazo kadô mega mandritra ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 isan-kerinandro. Miaraka amin'ny kadô mega zany e. Miantso avy hatrany laharana 034 11 373 39 na manatony ireo shop Easy Lease sy ny fiaramiasa aminy akaiky anao. Easy Lease, manamora la vie.

0: ai cușmazonțcăva niciun saz? Manifsar, sara caltom te în amur, cuș BBO, net BO în zanac.
1: Ni centre de formation professionnelle ni Rinatan Futskater talatamat fenaratsu sekoly agréé par l'état de manolotra fifanana vaovao amin'ity volana jona ity cours spécial jupe ianaranao mandidy sy manjaitra jupe cloche jupe demi-cloche jupe avec train ao anatin'ny roa herinandro monja na dia mbola tsy mahay manjaitra mihitsy azy ianao fidirana voalohany ny volana jona taona 2020 isaky ny tolakandro ny fianarana koa araraao ty ary fa tsy misy ny toy ity mpampianatra matianina fomba fampianarana tsotra tsy maintsy mahay ianao mialato ho antsika te hianatra ny zaitra rehetra dia mitohy hatrany ny fandraisana mpianatra cour normal amin'nyireto fiofanana ireto coupe couture décoration intérieure art floral artificiel misy hatrany ny cour andavanandro ny alatsinaina hatramin'ny zoma ary ny cour spécial samedi ho antsika tsy afaka amin'ny andavanandro raha misy fanazavana mpanampina dia tongava eny amin'ny centre de formation professionnelle nirina tany fotsikatra talatamaty na atso ny laharana 034 67 422 61 na ny 034 85 615 75.
2: Ho antsika toa fianaratsoa indray izao tolotra vaovaobe no atolotry ny nutrizaza sy ny hôtely ny zazakely ho anao ray aman-dreny mananjanaka anala fanadinana CPE te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazana ho azy sy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cour soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay hitana traitement de sujet fanazavana tsotra sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramasotra ray mikizy anomboka ny sabotsy 6/5/2020 izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora maraina toerana ao amin'ny hôtely Njazakely Andrainjato Antsonokavy Ampitakely ary Aotanambao. Andao hiaraka aminay ary anovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra izany rehetrany dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary voafetra ny toerana vazatary arana iatsoana 032 05 008 36. Ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso.
3: Filazana maiky fanaterana auto relevé ny jirama matsatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifajaina fa araka ny fandaminana napetraka dia hiangaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny braon ny jiramatsy an'olondroa manomboka ny 5/20 May ka hatramin'ny 4/30 May amin'n'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao isoroana ny fivoahan'ny factura amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahany releveur mandalo maka ny index any an-tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no iseho ao amin'ny factura. Manantena ny fiara-miasantsika mpanjifanjaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny factura. Annonce urgente dépôt des coupons d'autorelevé. La Jirama Haute Matsiatra informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tianunju du 25 au 30 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
4: Tolotras, restaurant iray ampianarantsoa mitady serveur na serveuse ka toy izao ny olona tadiavina, mazoto sy manaja fotoana ary mahay miara-miasa amin'ny namana, mahay mandray olona sy sarika, mahalala fomba sy madio, tsy misotro toaka, tsy mihinana paraky, salama tsara, mafay ny teny frantsay. Ko raha mahaliana anao izany dia manatona ety amin'ny RTV Sofia Ampasambazaha miaraka amin'ny CV sy ny lettre de motivation.
5: Sofia Radio, la publicité.
6: Mera patsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Rehambus mihitsy, eo Anjoma izany a no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny Rehambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar figue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona izao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopela Mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra ny hoe impôko savalana retina amin'izao dia misy ny crema ho anatokana ho an'izay ary misy koa anatokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka ny ketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa a dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa a dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy la manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny ny alchimère zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0315 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahonany biobelamata dia makasitraka antsika ny atokantrano any a
7: le retour de la musique c'est maintenant

Anatiny izany fikirizana hitondrako ny arahaba ho antsika rehetra, tafaraka eto amin'ny Radio Sofia ato anatin'ny fandarana akory fianarana zo miaraka aminao manentana izay fiarahana maraina eto izay, dia manasantsika anaraka izany mazava loatra izahay moa manentana ianareo no tena andray anjara mavitrika asaina ampitiavana andray anjara mavitrika atao anatin'izany ifandarana akory fianara izany. Efa misokatra ho antsika ireo laharana ifandraisany eto a, ampatsaivoko kely ny 034 10 565 63, eo ihany koa ny 033 13 861 70, ary ny 032 03 987 61. Ireo telo ireo no larana ifandraisana ato anatin'izany fandarana akory fianara izany. Dia ho tontolo andro sosy mafinaritra ny tontolo androntsika rehetrarehetra, indrindra ho anao izay miaraka aminay ato anatin'ny fandarana akory fianara. Aleo aloha meko kely ny vina ho any toetry ny andro a, satria mihinao fa efa maro amintsika ihany koa ny miomakomana indray amonjy ny asa mandrara ho an'ity andro alaka misy ity. Efa hitantsika hoe manga ny lanitra, mposaky ngiambe masoandro, dia anahoana mety ho toyn'izay. Ny maripana aloha 4°C ny ambany indrindra, 4°C kosa ny afanana ambony indrindra. Ibalikeo ny masoandro a, mety fandimbiasany raha hoana eo ihany indraindray izany. Ny tolakandro no mety somary anjombonjombona kely any amin'ny fiafarany ny takariva any. Tsy misy ahina aloha ny sy ny herikerika ho an'ity andro alaka misy ity. Zay ny vina manodidra ny andro, dia ho tontolo andro sosy mafinaritra ny tontolo androntsika rehetra. Aleo tonga dia hira no isantarantsika ny fiarana atao anatin'ny akory fianara.

programme Sophia TV sur Radio Sophia 103 FM.

Omenantsika kely aloha ny fandarana izay atolotry ny TV Sofia ho antsika ho an'ity andro alakamisy ity amin'izao oro izao, dia manaraka documentaire sika au cœur de l'action routière, les gendarmes contre les fous du volant. Any amin'ny valoranoany maherikely ka miandia ny

0: Amin'ny roa ora ny vaovao iray sampirenena, amin'ny telo ora latsaka fahatelo indray dia manaraka reportage anankiray isika. Elle a engagé un tueur pour toucher l'assurance. Ary any amin'ny efatra ora latsaka fahatelo ny any dia film romance anankiray, entre hip-hop et grand amour, film romance miaraka amina resaka dina danse izy io. Amin'ny dimy ora ny toy ilay drama za efa fanarakisika ihany koa isaky ny tolakandro. Amin'ny enora dia fanarakaraka eo ireo seri anankiroa aoriana ny dokam-barotra samihafa. Série voalohany Le Gendre Parfait, ny série faharoa Une Fille Rêvée. Amin'ny valora ny vaovao vokarin'ny RTV Sofia. Amin'ny valora sasany indray a dia manaraka ny fandarana malagasy tompon'andraikitra isika, ka ho an'ny anio a dia miresaka indrindra ny Journée Mondiale de l'Hygiène Menstruelle miaraka amin'ny InfoWash. Amin'ny sivy ora indray ny vaovao iraisan'ny pirenena. Ireo amin'ny ankapobeny ny fandarana izay atolotry ny TV Sofia ho antsika ho an'ity andro alakamisy ity, dia mirarisoa miraritontolo andro mahafinaritra be ho antsika rehetra miaraka amin'ny TV Sofia.
1: Le programme Sofia TV sur Radio Sofia 103.fr.
2: A cursi anara.
3: A cursi anara.
4: A cursi anara.
5: A cursi anara.
6: A cursi anara.

Mbolatonatin'ny fandaranako fianaratanteraka sika mitoy ao anatin'ny hira trany aloha ny fiarahantsika eto a hiaraka amity raha anankiray nangatahna ro mpiaino ity vakiko ny sms mirakitra an'izany a akory fianara kopatanana ho an'io zanako milalao io a dia mangataka hira ny Narindra zanako dia atolotra ho anao zany ty raha anankiray ity a dia masotoa milalao a amin'izao maraindraina izao.

0: Curcia Nara.
1: A Curcia Nara.
2: A Curcia Nara.
3: A Curcia Nara.
4: A Curcia Nara.
5: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 8:00 sasany.
6: Orange.
7: Fetin'ny reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny station Galana à Passambaza, vous souhaite bonne fête maman.
8: Smartphone azo alotsika kelikely.
9: Atao amin'izy ily tsy voatery manambola be vao mahazo smartphone na Infinix na Itel na Philips azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro ny vidiny nefa mbola mahazo kado mega mandritry ny enim-bolana koa ianao ao amin'izy ily irery any no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 arivo isan-kerinandro miaraka amin'ny kado mega zany e miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatony ireo shop izy ily sy ny fiaramiasa aminy akaiky anao izy ily manamora la vie
1: A curtiana.

0: Davant Record.
1: Tsy diso ny lohateny izany hira ny tanjona Randriana Riverina tolotra ho antsika teo izany amin'ny sivy ora latsaka 8:30 minitra ho any alana tsina aloha fa tsy dia tena mbola afaka loatra manolotra ireo zanabandarana samihafa fa dia miezakezakeny ihany a manentana antsika ato anatin'ny fandarana akory fianara.

Dia fa alefa ny firarintsoa andreny mpianakaviana amin'izao ankatoky ny fankalazana ny fetiny reny izany ho dia efa manararoatra sady ihany koa mandefa nyreny hira ho anineny ireny. Andeha hiaraka amin'ny taleha isika ao anatin'ny toerana ankiray ity, alana tsiny aloha fa tena tsy ao mihitsy ny amin'ilay resaka elaela amintsika, fa aleo ny hiranareo no alefako handravantsika fiarana, dia atolotra ho an'ny sisity hirana ankiray ity, hirany Talia Piel Morena.

0: Allô, tout ça met Sara via amin'ny orange, au Sara 90, afana amin'ny azo fandritsiny atin'ny ray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo soana opératora rehetra, koa ho soa ve, au Sara 90, ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana loko vary sakredi orange.
1: Orange, eo anilanao.
2: Sans toi, la peine, la fréquence en couleur.

Radio Sofia 103 FM amin'ny sivy ora mahery sivy ambin'ny folo minitra ny ora eto amintsika mozika trany mozika foana no alahatsika atao anatin'izao fiarahana maraina izao, dia andeha tsikatsika kely ndray isika ao anatin'ireto hira manaraka ireto.

fetin' reny miavaka miaraka amin'ny nizaridainako fianara. Tonga indray ity ny fetin' reny izay hifankahitantsika eto fianarantsoa koa manasantsika hitsidika sy hanjefa ireo voninkazo kanto sady maroloko izay ho hitanao amin'ny varotra fampiratiana mialaka misy fahavalomboroapolon'ny volana may hatramin'ny sabotsy fahatelopolon'ny volana may izao amin'ny vidiny mirary dia mirary sahaza ho any rehetra. Ny toerana dia toy ny mahazatra eo amin'ny stansion totala pasambazaha toloro voninkazo ineny hahafaliana ho azy izany.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Afayan wanil.
2: Ara rotan promo miavaka ho an'ny jeansin vehivavy.
3: Mbola hiana vidy be amin'ny smartphone na ZTE raitra be.
4: ZTE Bled A36, ZTE Bled A76 4G, si ZTE Bled A76 5G, manomboka amin'ny 199 000 ariary monde. Satria ity tsika nen dia toloranay bonus mega 30 giga eo noho eo ihany koa. Atia miraika amin'ny telefony me ihany a.
5: Fa tareo, tonga havaingana eny amin'ny astore.
6: Bonus 5 giga zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana manakery fitoantro. Tolotra ho an'ny jeansin vehivavy rery.
7: Anjara tsika ny fianarana tsy indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very. Manul coque en télécommande, un foot original la télamne. Fais l'oumatron ni problème en la clé, mis plus télécommande. Merci, magasin Intercenter.
0: Coupa coupa tanan aveti amni RTV Sofia ou anen impun fiara fita terana rieche.
8: Le retour de la musique, c'est maintenant.
9: Yo.
10: Oh, what up, homie?
9: Yeah.
10: You good?
9: Okay.
10: That's right.
11: Sans 3 FM.
12: What it is, folks? This right here is the 16-year-old Phenom Chris Greasy.

0: chie à la pelle. Musique.
1: Musique. 103 FM.

0: Rachi à l'appel, musique.
1: RTV Sofia, mise à la falina wanao.
2: Mandy, efa tiambo roapolo.
1: Mise à la falina wanao.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Fetin Rain 2026. Miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny Station Galana à Passambaza. Vous souhaite bonne fête maman.
5: 5-5, c'est un temps.
6: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno asa dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

0: manolotra ny fiarabana tompoko fa le tafiaraka aminao indray tao anatin'ny fandarana teo VF miresaka ny teknôlôjia ny vaky koa sy ny fomba ampanao malagasy tsika refaraka misy toy izao lanitsiny no ny fatapahana teo andafi ny herinaritra fa fahatavaverina somba tsara tsika izao atao anatin'ny fandarana dia anasananao zay fiarahantsika izay hatrany amin'ny rorany a ny kafesantsika ny fandarana teo VF resaka teknôlôjia ny vaky sy ny fomba ampanao malagasy eo ihany koa ny zanafandarana maro samihafa anisan'izay ny intégrale zay kafesitsika any amin'ny ray ora tolakandro any hoany kasitrana ny mpiaino rehetrarehetra na ny lavitra nakaiky tafiaraka aminay manjotsy tapaka ny rtv sofia taksany namanao zao makasitraka andreo namana zay fananentana tety atrano maraina ihany koa tonokoana olo ny laratsika ho ny serasera amin'ny asamasao amin'ny antsehany kosy ny sisany ambadibadika any a 34 10 565 63 ny ias 0 34 10 565 63 ihany koa ny larana irtel 0 33 13 861 70 33 13 861 70 ny ronzo madagasikara ndray de ny 0 32 03 9 587 61 zay no laratsika ronzo 32 03 9 587 61 efa misy asamasa raha tazako makasitraka eofonareo a tsy misaraka amin'ny 103 FM. Misaotra anazy foana amin'ny rehetrarehetra isaorantsika izy mozika ny tempo gagalo e
1: cent trois FM.

Satria dia mandeha-mandeha ny ora ato avy dia resakintsika ao anatin'izay resaka teknolojia ny vako sy ny fomampanao malagasy zay a. Zavaty ny aloha hevitra no resahana ao safidiana manokana amin'ityan'io ity dia ny zavatra ikafahara vokarin'ny teknolojia any miavaka amin'ity faraparan'ny volana mey ity a, rehefa miresaka ny volana mey ihany koa tsika dia any fetiny reny ny alahady faraky amin'ny telopolo ny volana mey zao ny fetiny reny a, dia ampifandraisintsika amin'izay ihany koa ny aloha hevitra tsika, zany hoe ny tsaro fantatra azotsika resahana raha miresaka an'izay a, fomampanao malagasy zay a, ny mahakasika ny reny ihany koa resantsika avokoa zany. Ina aloha ny ikafara ny faraparany amin'ity volana mey ity raha miresaka ny teknolojia tsika maro samihafa mihitsy aloha ny zavatra atao hoe misongadina vaovao foana faraparan'ny volana mey a, dia miketrika foana ny manam-pahaizana ny teknisiana ao anatin'izay rehetrarehetra izay ny vaovao farany amin'ny resaka ny teknolojia io ny faran'ny volana mey ity ary. Raha efa nyresaka antsika ny fahaizany hiana ny intelligence artificielle moa zany amin'ny alalan'ny fitaovana sy ny zavatra ampiasaintsika ampelatanantsika ireny na ny finday zany na koa hoe ny solotsaina sy ny maro hafa, amin'izao fotoana izao dia efa misy ny ia ansan, zany hoe efa miamivoatra trany eo ihany koa ny finday, karazana finday a miamivoatra trany a, ny resaka tech tip resantsika ihany koa zay rehetrarehetra zay ho ny ia zan moa zany a, sy ny fitaovana iainana amin'ny andavanandro a, zany hoe akehitriny a dia miamivoatra foana indrindra tamin'ny faraparan'ny volana mey ity a, ny fantoka tanteraka amin'ireo karazana atao hoe zavatra ao ny taranaka sy sisany ia amin'izao fotoana izao a, tamin'ny fanavaozana zay nataon'zareo tao amin'ny Google io moa zany sy ny Microsoft Bid zay ny resaka tsy hoe mpanampy fotsiny zany ia fa lasa enjan mihitsy, zany hoe ohatrany hoe olona mihitsy e, ohatrany hoe olona anankiray mihitsy ny ia zany eo anatin'le zavatra anakirakiray a, fikahana zareo tamin'ny faraparan'ny volana ty, zany hoe afaka mamaly ny antso mandama ny fandaram-potoananao eritrereto ange zany e, miantso anao a dia afaka mamaly anao izy, lasa zany mihitsy zany izy a, afaka mamaly antso mandamina ny fandaram-potoananao a, ary mahay mijery sady mivantana amin'ny fakatsara ihany koa zareo amin'ny alalan'ny real time vision moa zany antsoan' zareo anazy anatin'izay terme de karazana terme teknika kely zay real time vision, mba nitanja tamin'izy moa zany dia hoe hanampiana ny olona rehetrarehetra atao hoe mila an'izany zavatra zany, ohatra fotsiny tsiratsitentsika ao an'ireny olona manana fahasembanany reny, ohatra hoe hanampiana an'ireny olona jamba hanoroana anazy ny fomba fanamboarana zavatra anankiray ihany koa, raha ohatra misy zavatra simba ao an-trano manampy anazy amin'ny fampiasana ny finday ny solotsaina sy ny sisa, dia efa misy zany ny ian ia onzan, zany hoe ohatrany hoe olona mandehandeha mihitsiny manao zavatra, afaka manampy anao amin'ny resaka finday, manoro hevitra anao anatina tito kely mihitsy hoe ty atao an'izao raha misy zavatra simba, dia miresaka aminao avy hatrany izy hoe ry atao an'izao, misy feo ao a, dia misy soratra ao a, mamey toromarika foana zareo amin'izay zavatra rehetrarehetra izay, zany hoe eo zany fianarany atao hoe mpikaroko sy ny sisa fa anisan'ny manampy be ny mpianatra ny atao hoe manam-pahaizana na ny tia karokaroka ihany koa ny fisiany ia onzan amin'izao fotoan'izao a, zay anisan'ny kafahara ny vokarin'ny teknolojia hita amin'ity faraparan'ny volana mey ity a, anisan'ny zavatra misongadina zany tsara ho fantatra izany rehetrarehetra izany.

Mitony ferantsika io ihany koa karazana finday nisany atao hoe miamisongadana foana manaraka ny kefarany kalitao avy lay tafoana amin'izao fotoana izao izay efa atao hoe efa somary miamidina kely koloa ny vidiny raha ohatra hoarina teo amin'ny teo aloha anisan'izay n'le finday afaka mifototra sy ny sisa finday mifototra sy ny cran vaovao izay resan'zareo asongadiny manokana moa zany izay afaka atao hoe masarika ny rehetrarehetra mihitsy ny vidiny efa atao hoe miamidina kely aloha reny finday somary afo avy nenta reny a raha mity faraparany volona mainty dia nisany nisy zay atsaro fantatra zay ihany koa raha ohatra hoe mividy an'ireny finday lafo vidy sady avy lanenta reny tsika hatramin'izay dia somary nisy fianana kely ny vidiny raha ny tsaro fantatra amin'ny resaka zay teknôlôjia zay ihany koa eo ihany koa ny kafarany amin'ny resaka ny tech tip moa zany a ho ny mpiaino a eo ihany koa zany ny karazana zavatra maiky miavaka ihany koa afakany zay resaka teknôlôjia izay ho an'ny mpampiasa Facebook sy ny tambazotra serasera maro samihafa ho resantsika zavatra anankiray ty a indrindra amin'izao akatokatoko ny fetiny reny zao ho an'ny reny ihany koa. Hey, messing with no average shit, pop pop. He got Nikki, he know that he hit the jackpot. Eight baller trying to score, check them shot clocks. But I hit them. Ny resaka tech tip izy io ndray dia afaka ino zany satsika nazy ohatra ny application anankiray na hoe logiciel anankiray ihany koa afaka mandika feo, mandika teny moa zany a, mandika teny mivantana na hoe mandika teny mivantana avy amin'ny feo amin'ny alalan'ny voice translation moa zany a, indrindra ho an'ny reny na ho an'ny ray a te hifandray amin'ny zanany a amin'ny zao fotoana nakatokatoky ny fetin'ny reny zao raha ohatra ny lavidavitra ny reny na ny zanaka raha te hifandray aminazy ianareo reny a dia afaka mampiasa an'izay a voice translation zay zany hoe amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia avy lanitra zany any findainao dia afaka mandika teny mivantana amin'ny alalan'iny ChatGPT ohatra tsy tentsika ny Gemini manisany be mpampiasa amin'izao fotaona izao dia afaka ampiasaindreny amin'ny compte Facebook zay betabe ny karazana fisorokena amin'izao fotaona izao a tena hoe ny feonao tsy miova zany no tafita apetraka ao anatin'izay tech tip zay fa tsy voatery hoe feon'olo any sy lokony feonao fotsiny de voafitaka le manodidina hoe tena izy mihitsy angeny resaka tamiko teo hoe fa rehefa mampiasa an'izay ianao a ho any mampiasa ny resaka teknôlôjia avy lanitra amin'izao fotoana izao a mihitra ao anatin'ny resaka tech tip sy ny sisa dia tena hoe ny feonao no ao fa tsy sanatriny zany hoe olona mangalangalatra ny feonao de voafitaka ianao mila fitandremana ihany koa na de hoe zahatra ianao mampiasa ny findainao a sy ny manodidina anao reny olona miantso ireny ny olona mandefa vokala aminao ireny tena mba heno tsara sanatriny zany ka olona mpisy loko fotsiny satria be da mbe betsaka be na hoe maro be mihitsy a ny zavatra efa afaka amboarin'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao mivoatra izy a fa misy mitondra anazy amin'ny zavatra ratsy koa indraindray misy mitondra anazy amin'ny resaka fisolokena fotsiny amin'ny lalan'ny feo miantso de kay tsena tsy izy any ao fa olo mamboatra feo fotsiny de ohatra hoe feoko zany le izy fa mila fitandremana zany afaka ampiasaina ny tech tip zany hoe mandika ny feonao tena hoe feonao le izy a amin'ny alalan'ny fampiasanao tambazotra serasera ny fiarovana ny kantonao ihany koa dia afaka manaraka an'izay toromarika kely zay.

Mifoatra hatrany ny teknolojia zareo mila mahay mampiasa anazy tsika sady mailo ihany a satria ny raha tsy tery lalana sady tsy kely lalana. Kafisitsika zany mozika lafika ny ambadibadika an'izany de toizantsika amin'ny zanampandaratsika manaraka ny vakoa sy ny fomampanao malagasy a ataotsika hoe mifandraika amin'ny fetiny reny a resatsika izay atoato aloha somary masana kely mihitsy ny fetiny reny amin'ny teny hoe tya atoato fatao anaty fandarana TVF azadiny ihany koa ho anareo a zay manomana ny kado fetiny reny fete de mer ho aneny ho amama de misokatra trany ny shop santoir center tia pasamasapy hitany station lana misy karazana zavatra marobe afaka atao fanomezana ho an'ny mama ho an'ny neny aho a amin'ny vidiny mirary dia mirary afaka manao commande mihitsy ianao.

Oni vako sy ny fomba mpanao malagasy ary fandraisintsika ho an'ny fetin'ny reny izay efa manakaiky. Dao resantsika vetivety hoe ny reny amin'ny fahendrena malagasy. Ny reny amin'ny fahendrena malagasy voalohany indrindra dia ny reny no tany aviana amin'ny atao hoe resantsika ny fomba mpanao malagasy ny sisa ho an'ny resaka fandarana moa zany. Ankoatrany hoe tany aviana ny reny dia hery hery mangina. Eritrerety kely ange zany hoe hery mangina zany manampy anao any ambadibadika any foana. Misy karazana pouvoir hafa mihitsy zany reny zany. Ny reny amin'ny fahendrena malagasy, ny reny no tany aviana, zany hoe raha miresaka an'izay tsika dia ny reny no fototry ny aina, fototry ny aina ny reny. Teo izy ny karakaranao ny taiza ary loharan'ny fanahy maholona ihany koa zany reny zany. Loharan'ny fanahy maholona zany hoe mbola atao akibo ianao dia fananabe anao izy amin'ny ianao mbola tsy hitany maso akory, mbola tsy hitany rehetrarehetra fa mbola izy fotsiny mahafantatra hoe ao akibo ianao. Zany hoe ny reny zany azo lazaintsika ihany koa hoe loharan'ny fanahy maholona ny reny. Eo amin'ny fiarahamonina malagasy dia nyresantsika izany zavatra izany, zany hoe apetraka antsika zany hoe ny reny no fototry ny aina, mpitaiza, mikarakara loharan'ny fanahy maholona zany reny izany tany ny aviana. Hafa kely mihitsy atao anatin'ny fiarahantsika. Hery mangina ihany koa zany hoe pouvoir kely mihitsy, zany hoe tsy pouvoir kely moa zany mampiriaria kely mihitsy zany anatin'le hoe hery mangina pouvoir discret. Ao anatin'ny fomba mpanao malagasy dia na de hoe ny lehilahy zany no hita hoe ireo zantsika anazy hoe loanakohona sy ny sisa, fa hafa ihany koa zany reny zany amin'ny edit sy andraikitra ao atokantrano sy ny amin'ny zanany indrindraindrindra, hafa ihany zany reny zany.

0: pandauray sura sanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'ny roa mbe folo ora.
2: Ye, faraparanantsika hery mangina manana pouvoir hafa mihitsy anao rafa hoe miaraka amin'ny neny zany ana de eo aza dada amin'ny hoe lohana konina sinsisa de hafa ihany koa neny satria anisan'ny mpampiavana zany reny zany rehefa ao atokantrano ny mpianakaviny fianakaviana sinsisa ampanjindra ny zavatra rehetrarehetra misoroka ny zavatra mety ana fotoananao ana fotoana zanaka sinsisa mba tsisy olana ianao anivon'ny fiarahamonina ny reny anisan'ny atao hoe strict na koa hoe saroto ny bebe kokoa amin'izany. Amin'ny akatokatoko ny fetin'ny reny zao a dia azadiny ihany koa hoany zanaka le maka tsodrano mirarosoany reny a mangataha tsodrano aminy satria ny fahafiranina ny tsodrano alohan'ny fety a de nisa zavatra ilaina izy iny a fomba mampanao malagasy a ny mangata tsodrano amin'ireny a na tsofina rano mantsy zany hoe tsofina rano mihitsy ny zanaka tsofin'ny reny zanaka tsofin'ny reny rano ny zanaka amin'ny atao hoe resaka asa fianarana sinsisa anisan'ny manampy anazy zany a ilaina zany teny mamy tsodrano avy amin'ny reny izany. Mila rarahontsika zany amin'izao katikatiko ny fetin'ny reny zao a sady manomana kadô a no mangataka tsodrano ihany koa rarosoa zay ny tsarofantra amy resaka ny lohevitra antsika tamin'ny teny ity a ny resaka teknôlôjia ny vakosimofsy ny fomba mpanao malagasy a na ampifandraisintsika tamin'ny fetin'ny reny andao angataka tsodrano tsika manomana kadô kely e ao ambany ao zao misy vetavey aza misaraka amin'ny 103 FM.

0: Sunteți Fila Zan și domnii Radio Sofia.
1: Once you get Fenaratu,
2: two Sairanatune nofa, if a tongue tom chicken, Biopi Lamada, then Vatario Fukatamar, Twini Pomarati, Zenafataranam Biopi Lamada, Atrai, one new Lamanana Uranamitusta, Yoyankuni nectar 50 par Paris, Zetita Fatiomi Biopi Lamada Iriranchi, Natawa new Lamistia bet, Tatunyakur Fukatafanalana Toka Sinskiar, one Jose Manir Nialamizanchi, Ni Proteina Sini et Memoir, Arni Temenser, Miskuni Fana Footmanala Au, Arni mapanir vursula, sin masca mana tsuta vur, arni crema sin savun fanatiuvana tare simb, wan vivam tatsaza, sin lela manana ulana mi prostat, impuissant sin sis, tungavar fa vunan yandrenon ni biopela mada.
0: Ni tuirana itana ni biopela de ewapitani radio viva, akaik ni aribuxi.
2: Contact 03415-816-04.
3: Ny poxy dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
4: Ny fifindrany?
3: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitijory.
4: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany, na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
3: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
4: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
3: Dimy, hatramin'ny 120 andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hisy eo reto sorotraretina ireto.
4: Miakatra ny maripana ary marary ny loha.
3: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
4: Reraka be?
3: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
4: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra?
3: Misy atody tarimo.
4: Ho fisoroana ny M-Pox?
3: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
4: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry telo volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
3: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
4: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
3: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
4: Tapenana amin'ny latsandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevona.
3: Manao ary fahavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
5: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahia na miantso ny laharana 910 na 115. Andraikitra.
4: Andraikitra ao.
5: Andraikitsika ny amin'ny M-Pox.
6: Ela, ty le tsy mitsaratra mitsako zavatra mihitsy e.
7: Mister Bomba lesy io a.
6: Finona zany tany itiavany lahy le Mister Bomba e.
7: Hitany rahy, Mister Bomba lesy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
6: Zany, aleko ary mba hanandrana.
8: Mister Bomba. Boutique One no pasambaza, sin Boutique One Plus. Manulikan tsara sin manza indrindra ho antsika rehetra. Lamonzi leno na kaunzu na kraus amle markatena is wandi lasvivav wani kis sam maznezaran nane kaunzu miaza wet na mizaik nane kaunzu suta ne famlay karaza na kraus la modreta sintena malazam zofton azamandar ftona manava kafatsa bakane veni vela nieta narita ita na wow simila vezvez simila manafata laft fasad lan freno mulam taitena sofir nietan boutique one nam pasambaza sin boutique one plus tu gavam tsint azam salasal simanza fa pueno vomialau tu gavam boutique one nam pasambaza iwo pitan tiafkewol Nan Boutique One Plus, iwa keke score on pasabaza, Boutique One na wa! Met pe am disiam la, volu aneto Madagascar en fanarana la modi. Boutique One na pasabaza, One Plus, Tunga Famaru! Tunga Famaru!
9: Ni tena vrai super héros de Salto Super Guanzo. Ita noise naiza naiza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super hero. Merci Salto.

0: کوش بازوند کوه نیچون ساز منیف سر سر سر کلتان تین امور کوش ببه و مد بیوان زنک
1: Wantsika vahoaka ny fianaratsosiny manodidina ho fankalazana ny herinandro ny fianakaviana sambatra ao anatiny lohahevitra hoe tanora tompon'andraikitra sy fianakaviana voaharo manorina fiarahamonina sambatra ny 25 mey ka hatramin'ny 5 taona ho avy izao ny fisa eto fianarantsoa dia manolotra ho antsika tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana fandridrana fianam-pianakaviana fitiliana ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo fitiliana ny diabeta sy ny tositra avo fanaraha-masiny tsy fanjarian-tsakafo eo amin'ny zaza sy fizarana hodikakana fitiliana ny omamiady Nom sy ny vozon'ny tranonjaza, fisafoana ho an-dreny bevoka, fanaraha-masony voka amin'ny ekografia, fizahana maso, fizahana fahasalamana amin'ny ankapobeny. Fampiratiana ireo asa ataon'ny tanora mpilatsaka ny sitrapo eo anivon'ny fisa, kilalao sy fanentanana ary torohevitra maro samihafa mikasika ny fahasalamana ara-pananan'ny tanora sy ny zatovo. Tolotra manokana ho an-dreny. Azadino ary ny fotoanantsika fankalazana ny herinandro ny fianakaviana sambatra ny 25 mey ka hatramin'ny 5 taona 25 sy roa arivo eo amin'ny centre fisa Isaha manoloana ny vany hôtel Isaha. Tongava maro, tanora, ray aman-dreny, fianakaviana, samy asaina avokoa. Fisa, fianakaviana sambatra. Zoko, zonao, zontsika ny fahasalamana ara-pananahana.
2: Fiterima fianaratsoa manolotra ho anao. Fetin-dreny mitapolaka miaraka amin'ny
3: Tarika Rossi, papampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rossi.
2: Ny alahady raika amin'ny 30 mey ao amin'ny Coliseum Ambatomena manomboka amin'ny 3 torak'andro misokatra amin'ny 4 maraina kosa ny vavahady.
3: Jiro feo sy hazavana tapolapolaka miaraka amin'ny Tarika Rossi.
2: Vitidirana 7 ariary toerana voatokana 3 ariary.
3: Bampampa betur miaraka amin'ny Tarika Rossi.
2: Anentanana antsika rehetra, mpinamana, fianakavy, mpifankatia, ho tonga maro ireo.
3: Azonao jifaina mandritra fampisehoana ny goodies rehetra, ny t-shirt, ny clé USB, hira vaovao sy taloha ny Tarika Rossi.
2: Mpanentana, Herman Regis, DJ, Natolotra.
4: Partenaire, Yas, Biobelamada, Papier Plus.
5: Partenaire Média, RTV Sofia, TNTV. Cool, Kai Radio, Fir, Rufia, Soleil.
6: Sponsor officiel, Tivaï, Spirit.
7: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo hisafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana a Pasambaza. Vous souhaite bonne fête maman.
8: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.
9: Avy any amin'ny kianja mena ka hatramin'ny kianja lehibe eran-tany. Manana fo amin'ny fifaninanana lehibe ny tanora. Ny baolina matsia iray dia antantara. Iray fo amin'ny fitiavana baolina kitra isika. Ny faraka amin'ny 20 volana jona ka hatramin'ny 25 jolay. Andao hiaraka hiaina ny Coupe du Monde isika. Bet 261 mampandresetra.
10: Fetin'ireny miavaka miaraka amin'ny nizaridainako fianara. Tonga indray ity ny fetin'ireny izay fankahitantsika eto fianarantsoa koa manasantsika hitsidika sy hanjefa ireo voninkazo kanto sady maroloko izay ho hitanao amin'ny varotra fampiratiana ny alakamisy 28 volana mey hatramin'ny sabotsy 30 volana mey izao amin'ny vidiny mirary dia mirary sahaza ho any rehetra. Ny toerana dia toy ny mahazatra eo amin'ny station totala pasambaza toloro voninkazo ineny hahafaliana ho azy izany.
11: Ho antsika eto ho fianarantsoa indray izao, tolotra vaovaobe no atolotry ny nutrizaza sy ny hôtelyny zazakely. Ho anao ray aman-dreny mananjanaka anala fanadinana CBE, te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazana ho azy? Tsy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay hitana traitement de sujet, fanazavana tsotra sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramasotra ray nakizy. Anomboka ny sabotsy 6/12/2024 izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora maraina. Toerana ao amin'ny hôtely Zazakely Andrainjato, Antsonokavy, Ampitakely ary ao Tanambahoaka. Andao hiaraka aminay ary hanovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra. Izany rehetra any dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary. Voafetra ny toerana Vazatary, arana iatsoana 032 05 008 36. Ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso.
12: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonina ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 03410 565 63 na tongavy ny toerany.
13: Foarabe ho fanavaozana ny famokarana 6/12. Anasongadinana ny fambolena, fiompiana, jona, taozavatra sy fizahantany. Ny 7/18/20/25 6/12 ao amin'ny komina Save distrikna Ambohimasoa, hifarombolany faritra Matsatambony iray manontolo miaraka amin'ny anteny miaravaritra sy ny indostria fianarantsoa ary hanaingana ireo tsara sitrapo sy ny mpiara-miombonantoka hiaraentana amin'izany. Matsatambony miasa, Matsatambony mamokatra, filamatry ny fanavaozana, filamatry ny fanavaozana.
12: Filazana, ilazana ireo zatovolahy sy vavy afa-panadinana polisy tamin'ny fiodinana voalohany fefa manomboka ny enquête de moralité ko entanina ireo mpiadina mba hitondra ny fiantsoana convocation tamin'ny fifaninanana fiodinana voalohany. Karapanondrom-pirenena carte d'identité nationale marina fa ny fiodinana faharoa adinambava sy ny fanatanjahantena dia ho tanterana ny larobia 7/20 ka hatramin'ny 5/20 ny volana mai 2026 izao. Ny toromarika momba izany dia azonao jerena eny amin'ny TRSP HMX Macro Apasambaza. Natao ny filazana tety fianagnantso ny 8/20 ny volana mai. Ny tompona andraikitra Ralamson Noel.
14: Fety indrindreny ilay fotoana mamy hitoriana fitiavana ho anao reneny satria ianao vady reny mpiay dia antsoina hoe fitiavana ianao reneny ka noho izany indrindra no ankalazana isantaona ny fety indreny. Tsy hay ny omaly fotoana iray iverenana amin'ireo hira sy fahatsiarovana mamy miaraka amin'ny rotsy mozika. Rotsy mozika matianina amin'ny fanafanana lanonana goavana eto fianarantsoa. Hiavaka ny alina miaraka amin'ireo hira sy repertoara tena kafizony reny rehetra ao anatin'ny hafaliana, fitiavana ary fiarahana mamitsy ho adinoana. Tongava maro miaraka amin'ny fianakaviana sy ireo olona tianao ankalaza ny fetin'ireny. Fotoana iray anehoana fa mamy ny fitiavana ny neny, mamy io fotoana io. Asa dinoary kabare miavaka miaraka amin'ny rotsy mozika ankalazantsika ny fetin'ireny ao amin'ny Boss Club ny 30 mai 2026 amin'ny 7 ora hariva. Fandraisana anjara ray alina ariary fa mandria toerana mialoha 038 99 722 47 038 99 722 47 fanomezana manokana atolotry ny Yas Madagasikara sy Boss Club ho andreo reny izay tonga amin'ny fotoana io.
15: Boss Club.
14: Hey, le rendez-vous des vraies nuits de fête.

Ny centre de formation professionnelle Irinatan Futskater, Talatamat Fenaratsu, Sekoly agréé par l'État, de manolotra fifanana vaovao amin'ity volana jona ity, cours spécial jupe, ianaranao mandidy sy manjaitra, jupe cloche, jupe demi-cloche, jupe avec train. Ao anatin'ny roa herinandro monja, na dia mbola tsy mahay manjaitra mihitsy azy ianao. Fidirana, voalohany ny volana jona, taona 2022, isaky ny tolakandro ny fianarana. Koararao tiary fa tsy misy ny toy ity, mpampianatra matia fomba fampianarana tsotra tsy maintsy mahay ianao miala ato. Ho antsika te hianatra ny zaitra rehetra dia mitohy hatrany ny fandraisana mpianatra cours normal amin'ireto fiofanana ireto: coupe couture, décoration intérieure, art floral artificiel. Misy hatrany ny cours andavanandro ny alatsinainy hatramin'ny zoma ary ny cours spécial samedi. Ho antsika tsy afaka amin'ny andavanandro, raha misy fanazavana mpanampina dia tongava eny amin'ny centre de formation professionnelle Nirina tany Fotsikatra Talatamaty na antsoa ny laharana 034 67 422 61 na ny 034 85 615 75.

Ny farmasia de garde anareo fivarotam-panafody miandra raha indray ary manoko ny daty ny 23 volamay hatramin'ny 24 volamay ity de ny farmasia sanatra talatamatsy ny farmasia ezaka ambany lisea ny farmasia sanatra eny talatamaty eny afaka tsona amin'ny laharana 0386 425 15 0386 425 15 eo ihany koa ny farmasia ezaka ambany lisea sur Rinset 0320214635 larina fanamason zareo 0320214635 mirary fahasalamana trano ho any rehetra tafiaraka aminay ary.

Sa sœur est là. Oui, si tu es là. Sa sœur est là.

Sophia Radio.

0: Vive la radio Sophia.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Avec ton nouveau bon plan Netflix & Fibre, booste ta connexion et valide tes soirées. Pour toute souscription à partir de la Fibre Go, nous t'offrons jusqu'à 16 mois d'abo Netflix gratuit, soit jusqu'à 225 000 arrières pour t'abonner et profiter à fond de tes streams. Garde ton argent pour les snacks, les séries, tes bonus, rends-toi vite en Yas Store. Offre valable jusqu'au 31 mai 2026. Offre éligible à partir de la Fibre Go à 99 000 arrières TTC par mois. Abonnement Netflix à activer via un code fourni par Yas lors de la mise en service de la fibre.
3: Wantiket fenaratsu, tsio sahirana tsune no fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaratry izay nafantarana ny biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra. Eo ihany koa ny nectar fugue de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona amin'ny diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biobelamada.
4: Ny toerana ahitanany biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
3: Contact 03415 816 04.
5: Ela, ty le tsy mitsaratra mitsako zavatra mihitsy e.
6: Mister Boom malesy io a.
5: Finona zany tany itiavanilahy le Mister Boom e.
6: Hitany raha, Mister Boom malesy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
5: Zany, aleko ary amba hanandrana.
7: Mister Boom.
8: Fety indrindreny, lay fotoana mamy hitoriana fitiavana ho anao reneny. Satria ianao vady, reny, mpiay. Dia tsona hoe tiavana ianao reneny, ka noho izany indrindra no ankalazana isatona ny fetiny reny. Tsy hay ny omaly fotoana iray iverenana amin'ireo hira sy fahatsiarovana mamy miaraka amin'ny rotsy mozika. Rotsy mozika matianina amin'ny fanafanana lanonana goavana eto Fianarantsoa. Hiavaka ny alina miaraka amin'ireo hira sy repertoara tena ankafiziny reny rehetra ao anatin'ny hafaliana, fitiavana ary fiarahana mamy tsy ho adinoana. Tongava maro miaraka amin'ny fianakaviana sy ireo olona tianao ankalaza ny fetiny reny. Fotoana iray anehoana fa mamy ny fitiavana ny neny, mamy io fotoana io. Asa dino ary kabare miavaka miaraka amin'ny rotsy mozika ankalazantsika ny fetiny reny ao amin'ny Boss Club ny 30 mai 2026 amin'ny fitora arivo. Fandraisana anjara ray alina ariary, fa mandria toerana mialoha 038 99 722 47, 038 99 722 47. Izy fanomezana manokana atolotry ny Yas Madagasikara sy Boss Club ho andreo reny izay tonga amin'io fotoana io.
9: Boss Club.
10: Hey, le rendez-vous des vraies nuits de fête.
11: Ny tantara malagasy izay lalao volihivotrina feno azy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia rahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitoran'ny sasany.

0: andao ray isorasana arina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'iray ora sy sasany
2: Alpha Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro

0: telo efatra amin'ny telopolo minitra amin'ny ray ora taonakandro avy naraka ny intégrale antsika teo iny a kasitrany ianao miaraka aminay fona moa zany kafianiny mozika tao anatin'ny intégrale antsika iny a scorpion zay narosotra tao anatin'ny intégrale moa zany kobatanany mpianatra rehetra tafiaraka aminay mety izao vao anatin'ny ora fisakafoanana dia masotoomana miomakomana hiditra amin'ireo ihany koa dia efa namena teo zay ny ora so dia varimbariana kafisitsika amin'ny rahira sy mozika amin'nylamindamantrany noho ny fiarahany aza misaraka amin'ny centron fm
1: centron fm

0: la radio Sofia.
1: Efa fantatrareo moa fa ny aina hoe leka tamin'ny koreo avy izay dia tia ny solokavatra sy olo ny tsetra mba ho fakiana ho any rehetra ho afatry farany, kanefa za mba mahefa na ny tenako milasa sy ny fitomboan-javatra namaro aza ny vezatra fa maizana ny toetra tianao tika fiatompoko ary ampitiavana hitsara ny herisetra.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny Fetin Ren ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana a Passambaza. Vous souhaite bonne fête maman.
2: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange, eo anilanao.

Izay ihany koa ny fotoana niarahako taminao tato anatin'ny fandarana TVF tamin'ny hoitia za misaraka amin'ny RTV Sofia eo foana e ho avy eo ny ekipa namana andiny toerana rehefa avy eo fa aza misaraka aminay mankasitraka nrehetrarehetra nandahatra hira tamin'ny sms tamin'ny numéro antsika tao ambadibadika tao a saika efa nalatroka avokoa ny mozika anareo ny ambiny mbola manaraka ao ambadibadika ao fa aza misaraka amin'ny RTV Sofia ary.

0: TVF, teknolojia, vakoka sy fomba amampanao malagasy, fandaharana rahanao eto amin'ny Radio Sofia, 103 FM, isaky ny alakamisy, amin'ny 10:00 ka hatramin'ny 2:00, anime parkatsy.
1: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
2: Mandeha efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
1: Mizara faliana ho anao.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tout ça met Sarah via mon orange, au Sarah 90, afin de m'y assurer que tu n'as pas de chance de me dire que tu es un opérateur de rede, qu'au chauffeur, au Sarah 90, que a sua unicat 4.90, mas a tua vanta na farsa criativa orange.
2: Orange, eu anila não.
3: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana. Poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetrandro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny Station Galana à Passambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.
4: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

Iny ary piano ajaina manolotra ny araba amin'ity tolakandro ny lakamisy fahavalo amby roapolo ny volana mey taona enina amby roapolo amby roa arivo ity. Mahery dimy amby telopolo minitra ny amin'ny roa ora tolakandro raha ohatra ka hoe mihinana izay ora izay ianareo. Ianja mahefa no manohy ny fanentanana ka hatrany amin'ny dimy ora arivany izay fiarahantsika izay tena hoe ora maromaro anatin'ny mozika no tena hoe iarahantsika amin'ity tolakandro ity fanaizana tsy izany dia ihany koa ilay ho fandarana maro samihafa tahaka izany expression ny fandarana fantarofatanora dia tsy andaniny eny anelanelany eny amin'ny fotoana izay tokony hoe anarantsika azy ihany koa ny doka sy ny filazana maro samihafa. Francis Turbo no mivazo mika lohan'izany mozika mahafinaritra izany dispaika ny lohateny tsy dispaika aloha nareo tafiaraka amin'ny onjapeo Sofia fa tena hoe ao tsara mihitsy amin'izay fiainoana sy ny fijerena ny radio televizion Sofia izay satria dia miezaka izay mpanentana ato manome ny sosiny tsara avy aminay tsirairay avy dia akasitrahako araka izany ihany koa ireo mpanentana izay efa nanentana antsika hatry ny maraina rotoizako indray izay amin'izao tolakandro izao. Mirasoa ny rehetrarehetra dia kopatanana ihany koa andao raha ntsika hatramin'ny farina aloha ity mozika ity dia aorian'izay avy hatrantsika dia mitohy ao anatin'ny mozika maro samihafa.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Fetin Reny 2026, miavaka ny fankalazana ny Fetin Reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny station Galana à Passambazaha, vous souhaite bonne fête maman.
4: RTV Sofia, mise à la falina wanao. Mandy, if a tabro pungur, am if a tabro pungur. Mizara falina wanao.
5: Tsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny onjam-peo Sofia amin'ny TNVT, miaraka amin'ny vono ianao dia fifaliana ho aindray ny zara voambolana amin'ny teny frantsay ho anao anio, dia manasanao anaraka izany hatra amin'ny farany. Ny voambolana izay hozaraiko anao anio dia ilay hoe prendre la mouche. Avy hatrany dia hotonoko aminao ny fomba fanoratana izany hoe prendre la mouche. Ni fan fatana ni prendre un dia P R E N D R E. Ni fan fatana ni la injay dia L A. Ar ni fan fatana ni mouche dia M O U C H E. Prendre la mouche. Ni atao hoe prendre la mouche dia tsinona akoriny fa hoe mora tohina, mora tafitohina zany a, ilay dikany hoe prendre la mouche. Raha dikantsika amin'ny teny frantsay mahazatra antsika dia ilay hoe se vexer rapidement. Zany hoe voalazain'olona zavatra kely a dia mora tohana ny amin'iny. Dia eto a ilay prendre amin'ilay hoe prendre la mouche dia verbe, noho izany dia tokony conjugena mifanaraka amin'ny fotoana na ny temps voalohany indrindra, ampifanarana ihany koa amin'ny mode, ary ny farany dia ampifanarana amin'ny sokajin'ilay olona izay lazaintsika hoe mora tohana. Dia avy hatrany dia omekoatra ianao atao anatin'ity fehezanteny iray ity a, amantaranao tsara ny fomba fampiasana azy hoe je n'aime pas parler avec des personnes qui prennent la mouche. Je n'aime pas parler avec des personnes qui prennent la mouche. Ils aiment plus que si tu quoi, brisaka amlulna mura tuina. De etso il a prendre un conjugué tika. Tamin'ny fotoana ankehitriny ihany, izany hoe au temps présent, au mode indicatif, ary à la troisième personne du pluriel. Satria maromaro eto a ilay personne. Dia izay indray ny voambolana azoko nozaranao anao anyo. Mankasitraka anao anaraka hatramin'ny farany, dia izay misaraka amin'ny fakasa.
6: Here we go. One.

Mahery fito minitra ny amin'ny telo ora tolakandro taorian'iny fandarana expression iny dia ho amin'ny rapitso tolakandro indray iny ho an'ireo izay te anaraka foanafoana n'izay expression izay isaky ny amin'ny telo aorian'ny doka izay milahatra amin'ny telo ora tolakandro izay.

0: Tsapendrasina ilay intsony ary ianareo hoe ao anatin'izay fandarana fantary fa tanora izay a tolakandro ny ity a alakamisy ity fotoanany izao a nolorako anao n'izay fandarana izay dia ombena foana moa izany ny fampafantarana hoe isaky ny amin'inona dia amin'ny ora manao hoana no anolorana ny ity fandarana ity ny atalatatra amin'ny azoma isaky ny amin'ny telo ora aorian'ny fandarana expression sy ny doka sy ny filazana izay mandeha ao alohan'izay tsara foana ny mampafantatra satria dia misy ny mety hoe mbola vaovao ianareo a dia misy ihany koa nefa zatra ao anatin'izay dia somary manadinodino ianja mahevany eto amin'ny fanentanana ao anatin'izay fandarana fantarofa tanora izay dia tsy manasatra ihany koa ny mamerimberina foana hoe inaka izany no resahana ao anatin'izay a fiainany tanora tena hoe fiainany tanora manokana mihitsy a no voezina ato anatin'ity a fandarana ity. Iresaka indray isika ato anatin'ny fandarana amin'ny ity androany ity a makasika ny zanakavavy a sy ny renim-pianakaviana taoko angamba fa azontsika resahana tsara izany a satria fa manantana ihany koa ny fetiny reny a izay efa tsy hoe ela intsony izay tsy anisa andro maromaro intsony isika fa amin'ny rapitso sy ny amin'ny afaka pitso a dia migadona izay fetin'ny reny a izay a dia amin'ny mahareny moa izany dia mipetraka foana ny hoe izany hoe hoan'ny reny tsirairay a dia tokony hoe mipetraka foana hoe amin'ny maha hoe reny anao a mahalehibe anao dia ho an'ireo izay mety hoe mananjanaka vavy a izay efa tafiditra tanteraka anatin'ny atao hoe fahatanorana dia omena atao hoe sopapakely ianareo amin'n'ity androany ity sady tsara ihany koa ny mampafantatra ny tsirairay a fa ho an'ity daty ny 28 ny volana mey ity a dia andro maneran-tany ho an'ny fahadiovana mandritra ny fadimbolana raha ho antsika eto fianaratso manokana dia nitaterahana eny ny CDI a tsain'olondro eny izay a hatry ny maraina moa izany a dia izany hoe tokony a efa anaraka n'izay fandaram-potoana izay ny tsirairay a satria anisany hoe torohevitra ihany koa ho an'ny zanaka vavy a indrindra ihany koa hoan'ny reny a afaka nanantona teny tsara mihitsy ianao a nangataka toro lalana manodidina an'izay. Dia araka izay indrindra ny ary a amin'izao fotoana izao dia somary hoe mbola hiverin'ny tsirairay hoe fady ny miresaka fadim-bolana eny anivon'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana. Izy io dia miankina amin'ny toetsain'ny tsirairay satria izany resaka fadim-bolana izany a mety hoe mamenatra ihany koa ny izany hoe ny tena hoe iresaka amin'izay eny anivo ny fiarahamonina eny fa tsy maintsy hoe any amin'ny takitakina foana no mifampiresaka an'izay dia tiametraka ao an'ny reny mpianakaviana izay hoe mananjanaka vavy efa ao anatin'izay fahatanorana izay dia hoe ilaina ny mifampiresaka ny mifanorohevitra manodidina an'izay a resaka fadim-bolana izay atao anatin'ny fandaharana tsy hoe ho voasy ho voaboasaka hoe zaozao ny zavatra tokony atao a ireto ny tokony hitandremana fa torohevitra ny a hoe mila zany hoe hoan'ny renim-pianakaviana mila manakaiky ny fony zanaka vavy ianao a satria mba tsy atonga anazy anao atao foanany amin'ny any ambadika any ny delaina izay a fifampiresahana izay satria mety misy na samy hoe ao an-tokantrano a mety hoe tsy tonga amin'izany mihitsy nylay resaka dia any ambadika any izy no mety hoe mila hevitra makatorohevitra manodidina an'izay dia tsara foana mifampiresaka ho an'ny zanaka vavy satria mety be dabe ny vokatratsy ho ateraka izay raha ohatra ka hoe tsy ampy fifampiresahana ny reny sy ny zanakavavy a manodidina an'izay manandanja dia tena hoe manandanja tokoa izany resaka anankiray izany matoa hoe omena mihitsiny a ny andro maneran-tany a iraisana ihany ko a ao anatin'izay hoe fahadiovana mandritra ny fadimbolana izay ilaina zany hoe ilay fahadiovana dia izany ihany ko tsy tongatonga ho azy a ao an-tsain'ny tanora vavy ho an'ireo izay mety hoe any ampianarana moa izany dia misy mihitsy ny taranja izay anisany hoe mampianatra an'izay fa misy ihany koa ny mety hoe tsy efa hoe tsy mianatra intsony a noho ny antony maro samihafa dia mba isoloany reny toerana ihany koa izay hoe fampianarana izay tokony hodivoziny any ampianarana makasika an'izay resaka hoe fahadiofana mandritra ny fadimbolana izay misy antony ozy izy a matoa hoe nametraka an'izay andro maneran-tany izay ho an'ny ti daty ny 28 ny volana me ity a satria hoe ilaina tena hoe ilaina indrindra ho an'ny tanora vavy. Tokony hoe tsy atao mamenatra eny fa na za manolotra ny fandaharana zao dia mety hoe mibakavaka ihany nylela ny iresaka an'izany fa torohevitra fotsiny ny a ho an'ny reny izay manana n'izay zanaka vavy izay dia fampiresa foana sa tsy misy akoatra n'izay raha ho an'ny fiainan'ny tanora ankehitriny na ho an'ny zanaka laza na ho an'ny zanaka vavy a dia ilaina izay a fizany hoe mifanakaiky izay a amin'ny zanaka lanany amin'ny zanaka vavy ny ray aman-dreny
1: amin'ny telo ora sy fefany
0: izany mantsy ny antony mahatonga ny reny tranga miseho maro samihafa makasika ny tanorana ny vavina ny lahy izany a tsy ampy ilay fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izany hoe amin'izao fotoana izao dia na zavatra hita mihitsy izany a aleon'ny ray aman-dreny a manome hevitra ny zanak'olona hafa toy izay hoe ny zaza izay tezaina ao an-tokantrano tsaiko hoe iny ilay tena antony mahatonga n'izay zavatra anankiray izay fa dia zavatra tsampa izany a hita eny anivon'ny fiarahamonina eny fa ilay tena hoe naterako ao ilay tezainao ao tokantrano ohatrany hoe somary adinidino a ny manome torohevitra azy tsy haiko hoe izay mihitsy hoe izany ny itondrana ny fiainana ankehitriny fa somary hoe mifanitsy a izany hoe mifampianatsy tsika manodidina an'izay mifanaitra kely ihany koa hoe misy ny adidy a izay tokony ataon'ny reny a ho an'izay zanaka vavy izay a manodidina n'izay resaka hoe fadimbolana izay na tsy izay fotsiny ara fa ny fiainany tanora matoa ianao efa tafiditra ho anatin'ilay hoe mare ny mpianakaviana anao na mare mpianakaviana anao izay a dia nandalo tao anatin'ny fahatandroana misy moa izany tena hoe ao anatin'ny tsara mihitsy ianao sady hoe sady miaina n'izany fahatandroana izany no mitaiza tanora dia tsara foana mifanitsy mifampianatra manodidina an'izay a fiainan'ny tanora izay izay ho an'ireny mpianakaviana izay mitaiza zanaka vavy a dia azadiny foana ny mifanomoromony manoro hevitra ho anatiny itya hoe resaka fatimbolana itya izay izany hoe fampatsehivana fotsiny ana no azoko naroso tato anatin'ny fandaharana fa ny andinindininy be dia be makasika an'izay dia tokony hoe voafehny reny mpianakaviana satria dia adidinao a izany ho an'izay zanakao vavy izay savy hoe andrasanao anyray mpianakaviana no mpianatra an'izay fa adidinao reny mpianakaviana ny mampatsiahy a ny mampianatra indrindraindrindra ihany koa ny manory hevitra sy ny lalana izay tokony alehany a manodidina an'izay resaka anankiray izay

Hoery fitombifolo minitra ny amin'ny telora tolakandro atony ny angamba izay minitra ny resako mandidina n'izay resakitsika teo izay azo atao hoe tsy nisy loha hevitra izy iny fa resadresaka fotsiny manodidina n'izay hoe andro manerantany ho an'ny fahadiovana mandritra ny fadimbolana amin'ity androany ity, izay izany hoe toro hevitra ho an'ny renim-pianakaviana hoe misy asa lehibe izay miandry anao manodidina ny fitaizana n'io zanakao fa avy io mba tsy ho solafaka izy mba tsy anao tao foana ihany koa izy rehefa any ambadika ilaina ny fifampiresahana sy ny fiazany hoe ny fampi zany hoe manofanakaiky fo ho an'ny reny sy ny zanaka na ny zanaka lazana ny zanaka vavy. Toizana ny fiarahantsika, toizana foana ho anatin'ny mozika, efa misy mozika milahatra reto dia atolotra mpitiavana ihany koa ny tsirairay izay tafiaraka amiko amin'izao tolakandro ny alakamisy izao.

Mozika hatrany anoizana ny fiarahantsika aoriany ity mozika anankiray ity dia manaraka aloha isika ny toka sy ny filazana izay tokony mandeha amiko efa milahatra amin'ny efatra dia aoriany izay somary hoe hiditra ao anatin'ny mozika somary metsiketsika itsika satria dia efa takariva ny andro milan'izay mozika somary hoe metsiketsika izay.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tolsame tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao. Ka ny 10 minitra amin'izany, hiazo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Fetin'ny reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hitao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo hisafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny station Galana à Passambaza, vous souhaite bonne fête maman.
4: Inter Center Ampazambaza, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool, S6. Enter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao hatrany.
1: Tena mboatra fitomboka nakasivy ianao. Manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitan'ny station Galana ho antsika mpandrara, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafampo anao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetr'andro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73, na tongava ny toerana e.
5: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
6: Mandeha efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
5: mizara faliana ho anao.
7: Get them to a pretty, pretty FM. Brick to the lace.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Ela, ty le tsum tsar tram tsak salotra mitse?
2: Mr. Boom malesiwa.
1: Fin zang tani ti avan la le Mr. Boom me?
2: Itan ra, Mr. Boom malesi neva kara sam silgoma, le tsir fokaz mam tsar sad malefa kirire fatsakun.
1: Sani, ale kore amba anandran?
3: Mr. Boom.
4: Afa yano anil.
5: Ara rotan promo miavaka wan jensin vivaz.
6: Bola hina vid bem smartphone na ZTE Raitra B. ZTE Bled A36, ZTE Bled A76 4G, 6 ZTE Bled A76 5G, manum kami 199,000 aler moun, 7 titi tikinen, detulurane bonus mega 30 giga e unu yo yan kyu, atiam rekam telefon me yan ya.
7: Fata reo, tunga venga na yene mia store. Bonus 5 giga zarena isan bula na manditinen, bula na manakel fiswant. Tout le temps, on s'y va, Vrédiane.
8: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
9: Innan malaz. Innan malaz.
10: Inan malaza, tati ni wala kamisfa valombropul ni fulaname, tona yenambropulu ambruarivu. Fitsarana siniadem ni kulkul iraisa pirenin. Ani Moscou renfuchi Rusi, ni ministri ni fitsaran, fanirsu irnev. Ni fayenambropulu, atam ni fasivambropul ni fulaname, tona yenambropulu ambruarivu. Anisa ni delegation, namerakam ni prime ministra lepe ni gouvernement, siniawam ni fiarouvan. Misultena ni Madagasikara sy ny filohan'ny fanavaozana Présidence de la Refondation de la République de Madagascar PRRM manoloana ireo firenena 80% maneratany izay midinika momba ny filaminana. Dinika asa iraisam-pirenena mifototra amin'ny ady amin'ny volabe maloto tsy fantam-piaviana izay azo inoana fa famotsiam-bola no sady famatsiam-bola. Entina manao asa fanakorotanana sy fampihoroharoana. Eo ihany koa ny fampiasana ny teknolojia izay tokony ho entina mampandroso nefa lasa fitaovana mamotika sy manakorotana ny firenena.
9: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
10: Andro maneran-tany ho an'ny fahadiovana mandritra ny fahadimbolana. Mariana Androany 28 ny volana Mey, taona 2020. Ka ho antsika eto amin'ny renivohitry ny faritra matsiatra ambony dia notanterahana teo amin'ny CDI tsy an'olondroa izany. Iarahana amin'ny tetikas info wash manao ny asa fanentanana sy fanabeazana mikasika ny fahadiovan'ny ankizy vavy na ny vehivavy efa tonga taona mandritra ny fadim-bolana satria vokatratsy maro no ateraky ny olana vokatry ny tsy fahalalana sy ny tsy fahaizana ny momba izany. Mbola heverina ho fady ny miresaka ny fadim-bolana eny anivon'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana. Etsika maro no nanamarika ity andro androany ity.
9: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
10: Fanamafisana ny fiarovana ara-pahasalamana eny amin'ny sisintany. Manoloana ny loza mety ateraka ny fidiran'ireo arety mifindra toy ny impox, ebola sy ny antavirus dia nanatanteraka fidinana ifotiny ireo teknisianina ny ministera. Nandritra ny fitsidiana nataon'ny ekipan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka teny amin'ny Ivato International Airport izay notarihan'Andriamatoa tale jeneraly misahana ny fisoroana ara-pahasalamana ny jerevana ireo fepetra samihafa toy ny efitrano fitokamonina salle d'isolement sy ireo lafiny mbola azo atsaraina amin'izany. Hita ihany koa ny fisian'ny kamera termika eo amin'ny fidirana ao amin'ny seranam-piaramanidina izay hiafahana manaramaso sy mamantatra mialoha ireo mpandeha mety ahitana fiakaran'ny maripana ny vatana indrindra ireo avy any ivelany.
9: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
10: Fofifa famindram-pitantanana tale siantifika. Notontosaina ny 25 ny volana Mey taona 2020 lasa teo tao amin'ny foibem-pirenena momba ny fikaroana ampiharina amin'ny fampandrosoana ny ambanivohitra ampandrianomby ny fifindrampitantanana teo amin'ny professeur Rasoa Falmanana Ambolarinosy sy docteur Ravelomanantsoro Santatra izay voatendry isana ny asan'ny tale ny département scientifique eo anivon'ny FOFIFA. Nitarika ny fotoana ny talen'ny kabinetran'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa notronin'ny tale jeneralin'ny FOFIFA sy ireo mpiara-miasa eo anivon'ity ivotoeram-pikaroana ity.
9: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
10: Diplomasia, fiaonan'ny Prime Ministra Malagasy sy ny filohan'ny filankevi-pilaminana Rosiana tafiditra amin'ny fandaharam-potoanan'ny delegasiona Malagasy izay mamita hiraka any Rosia ny fiaonan'ny Prime Ministra lehiben'ny gouvernement Rantsoanarison Mamitina tamin'ny filohan'ny filankevi-pitantanan'ny Federasiona'ny Rosia Serge Shoigu ny alarobia 27 ny volana Mey taona 2020 teo. Nifatohan'ny fifanakalozan-kevitra ny momba ny filaminana amin'ny akapobeny maneran-tany sy ny makasika ny fiahiana filaminana ara-bola manokana sécurité financière ary ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tota.
9: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
10: Ady any Ukraine namoaka filazana ny masovo malagasy filazana maika ho an'ireo teratany malagasy rehetra monina ao Kiev manoloana ny mety hisian'ny darika bomba ao amin'ny faritra dia manentana ireo teratany malagasy rehetra ny manam-pehifana mba hiala ao Kiev faran'izay haingana ho fiarovana ny tenany. Ho an'izay mila fanampiana dia hiangaviana hifandray amin'ny laharana nozaraina any anaty tambazotra sy ny pejin'ny masovo malagasy ao Rosia masovon'ny Madagasikara ao Rosia sy ny Direction de la Diaspora et des Questions Migratoires anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny eto Madagasikara.
9: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
10: Dia ireo indray ny inona ny malaza anio. Mankasitraka anao nanaraka azy hatramin'ny farany. Saorana iandrasamy teo amin'ny fanangonana azy ireo. Ianja Mahefa no nanolotra mame fotoana ao amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.
9: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
11: RTV Sofia mizara faliana ho anao. Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora. Mizara faliana ho anao.
12: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biopelamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamada eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamada. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopelamada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation anakrocœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra iray dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny kômersiala hoe ito a dia omena anao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimère izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratriny ity aretiny ity ny hoe ny perte na ny somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345816604. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana ve sefeno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny wc izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny wc tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe sos wc zay a raha hoe ho feno ny wc anao aza miandro feno koa nefa ny wc fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03 34 15 816 04 na 03 34 47 315 07 zay ny lahara taribe azahona ny biobelamata dia makasitrika antsika ny atokantrano any a
13: le retour de la musique c'est maintenant.

0: 103 FM,
1: la fréquence en couleur.
2: Club

0: pan daurai surasanar na biometrika. Isau tukana manum sa urawanau.
1: Amin nur. Suvena sua fiana tratar o mandush man meura wanau. Amin nurariv.
2: Tukas filazan e domni Radio Sofia.
3: Ny centre de formation professionnelle d'Irinatan Futskater talatamat fenaratsu sekoly agréé par l'état de manolotra fifanana vaovao amin'ny ity volana jona ity cours spécial jupe ianaranao manditsy manjaitra jupe cloche jupe demi cloche jupe avec traîne ao anatin'ny roa herinandro monja na dia mbola tsy mahay manjaitra mihitsy azy ianao fidirana voalohan'ny volana jona taona 2022 isaky ny tolakandro ny fianarana ko araraao ty ary fa tsy misy ny toy ity mpampianatra matianina fomba fampianarana tsotra tsy maintsy mahay ianao mialato ho antsika te hianatra ny zaitra rehetra dia mitohy hatrany ny fandraisana mpianatra cours normal amin'nyireto fiofanana ireto coupe couture décoration intérieure art floral artificiel misy hatrany ny cours andavanandro ny alatsinainy hatramin'ny zoma ary ny cours spécial samedi ho antsika tsy afaka amin'ny andavanandro raha misy fanazavana mpanampina dia tongava eny amin'ny centre de formation professionnelle nirina tany fotsikatra talatamaty na atsoa ny laharana 034 67 422 61 na ny 034 85 615 75.
4: Fetin reny miavaka miaraka amin'ny nizaritainako fianara tonga indray ity ny fetin reny izay fankahitantsika eto fianarantsoa ko manasantsika hitsidika sy hanjefa ireo voninkazo kanto sady maroloko izay ho hitanao amin'ny varotra fampiratiana ny alakamisy 28 May hatramin'ny sabotsy 30 May izao amin'ny vidiny mirary dia mirary sahaza ho any rehetra. Ny toerana dia toy ny mahazatra eo amin'ny station total Pasambazaha toloro voninkazo ineny hahafaliana ho azy izany.
5: Filazana maika fanaterana auto relevé ny jirama matsatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifajaina fa araka ny fandaminana napetraka dia hiangaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny brown ny jiramatsy an'olondroa manomboka ny 5/20 May ka hatramin'ny 5/30 May amin'nyity volana ity. Ity fepetra ity dia natao isoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahany releveur mandalo maka ny index any an-tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny auto relevé dia consommation estimée no iseho ao amin'ny faktiora. Manantena ny fiara-miasantsika mpanjifanjaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente dépôt des coupons d'auto relevé. La jirama haute matière informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leur coupon d'auto-relevé auprès de la Jirama Tianunju du 25 au 30 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
6: Ho antsika vahoaka ny fianaratsoa sy ny manodidina ho fankalazana ny herinandro ny fianakaviana sambatra ao anatin'ny lohahevitra hoe tanora tompon'andraikitra sy fianakaviana voaaro manorona fiarahamonina sambatra. Ny 5/20 May ka hatramin'ny 5 jona ho avy izao ny fisa eto fianarantsoa dia manolotra ho antsika tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana fandridrana fianam-pianakaviana fitilinany aretina azo avy amin'ny firaisanaranofo fitilinany diabeta sy ny tosidra avo fanaraha-masiny tsy fanjarian-tsakafo eo amin'ny zaza sy fizarana hodikakana fitilinany ho mamiadany nomsy ny vozon'ny tranjaza, fisafoana ho an'ireny bevoka, fanaraha-masony voka amin'ny ekografia, fizahana maso, fizahana fahasalamana amin'ny akabeny. Fampiratiana ireo asa ataon'ny tanora pilatsaka ny sitrapo eo anivon'ny fisa, kilalao sy fanentanana ny ary torohevitra maro samihafa, mikasika ny fahasalamana ara-pananan'ny tanora sy ny zatovo. Tolotra manokana ho an'ireny. Azadino ary ny fotoanantsika fankalazana ny herinandro ny fianakaviana sambatra ny 25 Mei hatramin'ny 5 Jona 25 sy 28 eo amin'ny centre fisa Isaha manoloana ny vany hotel Isaha. Tongava maro, tanora, ray aman-dreny, fianakaviana, samy asaina avokoa. Fisa, fianakaviana sambatra. Zoko, zonao, zontsika ny fahasalamana ara-pananahana.
5: ONG Vozama recrute un animateur ou une animatrice de développement, poste basé à Fianarantsoa. Mission principale, superviser et évaluer les postes secteurs, proposer des améliorations, préparer, ficher et conduire des formations pour les parents, assurer le suivi hygiène et sanitaire dans les postes, contrôler la participation parentale, fourniture, kit, indemnité, caisse, suivre les AGR et le développement des villages, mobiliser les comités villageois pour l'autonomisation, gérer les commandes des jeunes plans avec le département environnement, rédiger des comptes rendus réguliers sur l'avancement et les difficultés. Profil recherché, niveau bac minimum, ayant d'expérience en formation d'adulte, permis A obligatoire, moto, permis B apprécié, maîtrise bureautique, Word, Excel, PowerPoint et Internet, bonne maîtrise du français et des méthodes d'andragogie, excellente capacité d'animation et communication, autonomie, organisation, intégrité, adaptabilité, engagement pour la cause des enfants défavorisés, candidature, envoyer CV, lettre de motivation, prétention salariale à recrutement.vozama@gmail.com. Objet, anime, développement, ou déposer au siège ONG Vozama, Maman Nafianarantsoa, date limite 31 mai 2026.
1: Fitsaboana maso eto Fianarantsoa, ilazana isika eto Fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antampondziny.
3: Ny alatsinainy fahavalo sy ny talata fahasivy ny volana jona taona 2024.
1: Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra anakaiky, marary lava, fanifaniny, masomeny, mandidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, nanao solomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombelombe. Tsara fizahana 5000 ariary. Isy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io, isy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana. Solomaso vita eny io. Ny fampilaza ary azadino ny karina.
7: Tolotrasa, restaurant iray eto Fianarantsoa mitady serveur na serveuse ka toy izao ny olona tadiavina, mazoto sy manaja fotoana ary mahay miara-miasa amin'ny namana, mahay mandray olona sy sarika, mahalala fomba sy madio, tsy misotro toaka, tsy mihinana paraky, salama tsara, mafe ny teny frantsay. Ko raha mahaliana anao izany dia manatona ety amin'ny RTV Sofia Ampasambazaha miaraka amin'ny CV sy ny lettre de motivation.
6: Masonolo ve ny fatom-bolagna?
8: Samba fady fa fahasalamana zay.
6: Ny tetika aza InfoH sy ny CDI miara-miasa amin'ny ambassade de France dia manasa antsika amin'ny fankalazana andro maneran-tany ho an'ny fahadiovana mandritra ny fatom-bolagna.
8: Ny alaka misy valo amby roapolo Mei 25 sy 28 manomboka amin'ny 5 ora maraigna hatao eo amin'ny CDI sain'olondroa. Miaramientana ho an'ny fahadiovana, ho an'ny fahasalamana, ho an'ny fahalalahana, programa, fangetanana maro samihafa, slam, poezia, tonokalo, kilalao, fagnabeazana.
6: Hisy dinika hifanakalozan-kevitra, setrany heva, fifampizarana. Aza tonoy nary, nialaka misy 28 Mei 25 manomboka amin'ny 5 ora maraina, eo amin'ny CDI sain'olondroa, dia tongava eroa.
9: Biomba Feyanav.
10: Nifeloa fanavozana Republika Madagascar.
9: Colonel
10: Randrian Irina Mikael.
9: Biomba Feyan Ministère of Fapenaranambun.
10: Zofikaru Anaratsion.
9: Professeur
10: Ravun Manantsuan Doyal Mandavi.
9: Nyuenes Fenarantsu.
10: Tiankalaza Fatimabe Fapultona Nyurenan.
9: Tu son fandaraptor.
10: Alarbi Fitombropolo Vulaname.
9: UNS Klinde.
10: Hanatatiraga Fanjuvana Fobesi.
9: Arufaralna Fametrana Diantana.
10: Alakamis Valombropolme.
9: Tapa Marae.
10: Carnaval culturel.
9: Tapantulakan.
10: Culte Ocumeni.
9: Gala Evangélie.
10: Yaranam Nurokorale. Toi niveau d'université de Fenarantsu.
9: Zuma se vembro pulme,
10: tapa marae,
9: la nuna na fanuka fana fumba official,
10: ifanka lazana fadi mambe fa pultona nuenes fenarantsu,
9: vernissage d'estan,
10: table ronde,
9: tapantulakan,
10: manifestation culturelle,
9: match d'ouverture,
10: arufaran na fapse una guavambe,
9: eu omnes plana d'andrainza,
10: yaran amni,
9: el joe,
10: major 7,
9: en finale,
10: Tarsa!

0: avy any amin'ny kianja meny ka hatramin'ny kianja lehibe eran-tany. Marina fo amin'ny fifaninanana lehibe ny tanora. Ny baolina matsiray dia antantara iray fo amin'ny fitiavana baolina kitra isika. Ny faraky amin'ny 20 volana jona ka hatramin'ny 25 jolay, andao hiaraka hiaina ny Coupe du Monde isika. 2261 mampandresetra.
1: Ny tena vrai super-héros dia Salto Super Voanjo. Hitanao izy n'aiza n'aiza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super-héros. Merci Salto.
2: Ela ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
3: Mister Boom alesy io a.
2: Finona zany tany itiavanylahy le Mister Boom e.
3: Hitany rah, Mister Boom aletsy miavaka raha samy tsisivigoma le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
2: Zany aleko ary amba alandrana.

0: miaraka mirindra tsy olana ny tsifananam-bola ioni io foarabe ho fanavaozana ny famokarana enina amby roapolo sy roa arivo anasongadinana ny fambolena fiompiana jono taozavatra sy fizahantany ny fito amby roapolo valo amby roapolo sivy amby roapolo mey enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny komina save distrikna ambohimasoa ifarombonany faritra matsatambony iray manontolo miaraka amin'ny anteny miaravaritra sy ny indostria fianarantsoa ary hanaingana ireo tsara sitrapo sy ny mpiara-miombinantoka hiaraentana amin'izany matsatrambony miasa matsatrambony mamokatra filamatry ny fanavaozana filamatry ny fanavaozana
1: ho antsika eto fianarantsoa tsy ho sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biobe lamada ny biobe lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny poma ratrika izay nafantarana ny biobe lamada atray ho an'ny olona manana olana amin'ny tozotra eo ihany koa ny nectare fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biobe lamada irery andry natao ho an'ny olona amin'ny misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitadizaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrayanao ny biobela mada
2: ny toerana ahitana ny biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxi
1: contact 034 15 816 04.
3: Fety indrindreny, ilay fotoana mamy hitoriana fitiavana ho anao reneny. Satria ianao vady, reny, mpiay dia antsoina hoe fitiavana ianao reneny. Ka noho izany indrindra no ankalazana isan-taona ny fety indrindreny. Tsy hay ny omaly, fotoana iray iverenana amin'ireo hira sy fahatsiarovana mamy miaraka amin'ny rotsy mozika. Rotsy mozika matianina amin'ny fanafanana lanonana goavana eto fianarantsoa. Hiavaka ny alina miaraka amin'ireo hira sy repertoara tena ankafiziny reny rehetra ao anatin'ny hafaliana, fitiavana ary fiarahana mamy tsy ho adinoana. Tongava maro miaraka amin'ny fianakaviana sy ireo olona tianao ankalaza ny fetin'ireny. Fotoana iray anehoana fa mamy ny fitiavana ny neny, mamy io fotoana io. Asa ginoary, kabare miavaka miaraka amin'ny rotsy mozika ankalazantsika ny fetin'ireny ao amin'ny Boss Club ny 30 mai 2026 amin'ny fitora arifa. Fandraisana anjara, ray alina ariary. Famandria toerana mialoha 038 99 722 47, 038 99 722 47. Izy fanomezana manokana atolotry ny Yas Madagascar sy Boss Club ho andreo reny izay tonga amin'io fotoana io. Boss Club. Hey, le rendez-vous des vraies nuits de fête.
4: Ny mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
5: Ny fifindrany
4: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny oditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoko, fifamihinana, fifanoroana ary ny pititr'ory.
5: Fikasihana ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
4: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
5: Ny fisehon'ireo soritra aretina
4: dimy hatramin'ny raika amin'ny roapolo andro aorianany nazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho reto soritra aretina ireto.
5: Miakatra ny marifana ary marary ny loha,
4: manakotsako ny vatany, marary ny lamosina,
5: reraka be,
4: mipotsipotsina amin'ny oditra, tare, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
5: Misy ratra na fery tsy mazatra eo amin'ny oditra,
4: misy atody tarimo.
5: Ho fisoroana ny mpox
4: fadina ny manao firaisana ranofo raha misy soritra aretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
5: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatany na manavy. Miandro telo volana aori ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
4: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
5: Fadina ny fifamokasoana amin'ny olona ahitana soritra aretina na misy fery.
4: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
5: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevana.
4: Manao ary fahavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamokasoana.
6: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay na miantso ny laharana 910 na 115. Andraikitra.
5: Andraikitra ao.
6: Andraikitsika ny ady amin'ny mpox.
7: Fiterima fianarantsoa manolotra ho anao. Fetin-dreny mitapolaka miaraka amin'ny
8: Tarika Rosy, Papampabetoro miaraka amin'ny Tarika Rosy.
7: Ialahady, raika amin'ny 30 Mei ao amin'ny Coliseum Ambatomena, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro, misokatra amin'ny 4 ora maraina kosa ny vavahady.
8: Jiro feo sy hazavana, tapolapolaka miaraka amin'ny Tarika Rosy.
7: Vitidirana, 7 arivo ariary, toerana voatokana, 3 alina ariary.
8: Papampabetoro miaraka amin'ny Tarika Rosy.
7: Anentanana antsika rehetra, mpinamana, fianakavy, mpifankatia, ho tonga maro ary eo.
8: Azonao jifaina mandritra fampisehoana ny godizy rehetra, ny t-shirt, ny clé USB, hira vaovao sy taloha ny Tarika Rosy.
7: Mpanentana, Herman Regis, DJ, Natolotra.
9: Partenaire, Yas, Biobelamada, Papier Plus.
10: Partenaire Média, RTV Sofia, TNTV, Cool, Kai Radio, Fir, Rufia, Soleil.
7: Sponsor officiel, Tivaï, Spirit.

0: fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny, arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin Ren ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetrandro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny station Galana à Passambaza, vous souhaite bonne fête maman.
2: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fiaino ary?
3: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
4: Ny groupe fiaino ary dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
2: Mitanjinay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
5: Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Mila lao tantara?
7: Tantara an-tsehatra.
8: Ary somy tantara ny fiainoara.
5: Zay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara, na mety sombatana ny laharana 03879-999-36, na ihany koa
9: 034-32-847-75.
5: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!
0: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
10: Mandy, if I can't go to the room,
11: I'm going to go to the room. Yeah,

Sipa.

0: tokony ilay fotoana ho andaorany isorasanarina biometrika izao tokony manolosa ora ho anao
1: amin'ny fito ora. Jovena Sofiana Tsaramanjoso manome lerazo amin'ny fito ora hariva.

0: faz ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: faz me antro vou arei na oito minha fm santroa
1: aluan fã pela lamba vou amni valural né minha latina minha chamjuma
2: Sophia Radio la publicité
3: allô Tulsa met sara avy amin'ny Orange, ao sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange, eo anilanao.
5: Onoa? Ba fantatrao ve ny groupe fianoara?
6: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
7: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
5: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
8: Mila lao tantara.
9: Tantara ny tsehatra.
10: Ary somy tantara ny fiainoara.
5: Dra mila fanazavana fanampina. Tsy dio ny pejy fiainoara na metso ny vatana ny laharana 038-79-999-36 na ihany koa
11: 034-32-847-75.
5: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e! Ny fotoana ny tantara. Eto amin'ny Radio Sofia. Adolitry ny vondrona fiainoara ho anao. Tantara, mitondra ny lohateny hoe
12: Andranolalina.
5: Nosoroatan'ny groupe fiainoara. Ireto avy ireo manome aina ny tantara.
13: Rady no Lahatra, Laza no Sofia, Apôlini no Mpanjaka.
5: Nandrindra sy nanatotosa?
13: Laza no Tahina sy Odara.
14: Tompo nandraikitra, Sitraka Ramahefasoa.
5: Teo amin'ny lafiny teknika, Tranokara Production.
15: Anio no andro fahaefatra.
16: Ry Sofia ô. Ny toerana andehanantsika ty a, toerana somary mangingina. Izay ny somary nagagana hoe fa maninona ianao no hitako tety. De ny tondrako anao zao a, toerana somary lavidavitra amin'ity toerana misy atsika ity. Izany hoe eny daholo ny mpanarato no manjony sy manarato isan'andro e. Asako manko mpanarato de tiako hoe atoriko anao le toerana zany de mety aminao ve?
17: Ndao ary e.
16: Oay, tantatanany ny tanako ary mangatsika be ny izany tanana izany. Fa hoana ry Sofia? Ianao ve tsy nangatsika tamin'le tsy ny akanjo teo iny de avy aiza ianao no ohatrany mahagagana ihany hoe tsy ny akanjo ianao nefa very savy sanatria nisy nanolana sa azavady fa somary be fanontaniana mantsy.
17: Nanolana
16: ho a nanolana na nisy nakakeriny de avy eo tafatsoaka nandositra de iny hitako iny sa mba azavao kely anany e Sofia e.
17: Inona re zavatra ho azavaiko aminazy eo e. Zavatra teneny tsy zavatra azoko mihitsy. Izy nanolana hono, nakakeriny nandositra hono.
16: Zany hoa ianao tao variana be.
17: Le rangahy ekenany fotsiny. Ie, nisy nakakeriny a de nandositra.
16: Fantatrao ve le olona nakakeriny ianao?
17: Tsy de tsaroko loatra fa zaho anao na be.
16: Ay. Andazo ary fa hoentiko amin'ilay toerana izay ianao sady mba misy sakafo azontsika hohanina any.
17: Izay ahay fa mba nio izany resaka izany.
16: Ndao ary. Efa hita loha etoka ilay toerana. Ity misy sakafo be dia be. Ohatra nay mpanarato mantsy a. De mba misimisy mofo kely mpivarotra manavitra anay rehefa sendraka noana iny izay de. Izay ny zava-misy ity de andao aloha anao hoentiko mihinana mofo e. Ty ary ilay mofo. Masotoa ianao.
17: Misaotra. Inona reo ty zavatra ty e?
16: Matsiro ne zany mofo zany e. Mofo dopaina misy lasarina ao anatiny. Renato tsy mihinana akory e. Sa menamena
17: mihinana.
16: Why? Congrats, Tino.
17: Rats, Billy.
16: And our went cool, it says Avatavino, in numbers of a bit of Piron, Tino.
17: Fangats is chund.
16: Chund. It is chund massacre, Louetti. And it's in a love turn with Miss Chund massacre.
17: Is a Miss Chund?
16: Why? Tonga den resin in a chund den 1 month. Terefa kaka, Billy Pfart. Azafady re olona somary manao kilalao kely izay andao malaky Sofia hiala teto mamenatra be izany
17: fa maniny fa misy iny tsara be nge ilay sakafo teo e
16: magaga nany Sofia hoe trondro manty iny tonga teny hoaninao
17: angatsy fihinandrena ty aminareo
16: matalanjaka izany a
17: nianyany taminao nge za e nianyany a
16: Aiza koa e, tsika ve vao zao vao niona dia mifampisangisangy teo ohatra tena gaga be ny izany Sofia e fa maneny ianao tonga dia trondro manta hoany tena hafahafy ity Sofia tika marina raha tsy vaovana hita ho loatra
17: zany marary be loaka
16: hoay ary nanina teo ianao tontolevika
17: Sofia
16: Sofia avy loatra otroka ianao e safitra angamba izy ity andeha aloha entiko any an-trano ngamba ka bataiko aloha izy opa hay to mavesatra be an'izy izany nefa izy kelikely andrekako andasa aloha entiko malakilaky any an-trano izy
17: oa mahafatifaty kely le tovila to tsy mbola reko ny tempo ny doboka mafy be toy izany nyfoko hatramin'izay ny ainako tena hoe tsara ke izany zavatra tsapako
16: Sofia, kely sisitsika dia ho tonga vafa efa ho tongotsika marina ity raha mba ho tonga koa ny mafesatry ny izy izany
17: tantana kely amin'ny mombako ery izy
16: ao tongotsika dasa loha petraka eto ambony fandriana izy dada dado
8: Ao any sile kely
16: manao ony ianao zay misy zavatra ny seho kely dada tandroany a na ny aratiko sy ny lakana ko aza tavelako any am'le toerana saikanaratovako fa nisy tovavy zay nilaza fa nisy nakakeriny de somary tsy mahatsiary saina izy nitanjaka be ary izy no hitako de napiaka anjoko aveo izy nitolefika teny an-dalina fa safotra mihitsy izy de noentiko aty an-trano
8: zany ve
16: ie
8: de aizy izy zany
16: efa nataoko atao mpandrina ato izy avy namanako rano de nomeko rano mafana teo
8: za moa ty tsy afa miasika atao mpandrina eto e
16: eny e ao fa karakaraiko aloha izy de rehefa mba somary salama izy atoriko anao eto
8: eny ary

Sofia, taverina ne tatandri e. Efa nitondra zavatra mahafinaritra be zaho meko andri. Ohatry, fa lasa izy Sofia teo. Mpiambina. Efa nomeko andraikitra ilay izy miambina ny Sofia e. Loza lisany matoritory fotsiny. Zaho de zao. Vorio daholo na amin'ny rehetra rehetra de tsy maintsy tadiavina zay. Ary fantaro tsara fa zay tsy mahavita ny andraikitra apetraka aminy de tapa-to avy hatrany a. Ary tsy miverina eto lisy raha tsy tonga eto ny zanako a. Malaky elisany e!

0: Uai! Inre ty tapany ambany Sofia ty, totrany trondro izany, andrekaka eo dada.
1: Fa misy inona ny lahatra?
0: Ohatry, ary to tafatsangana tao ianao dada. Inona daholo ry ty zavatra miseho ty, zavatra tsy mitombona mihitsy any izao hoe, fa maninona ianao ny tafatsangana tao?
1: Ohatry, fa iza eo ambony fandriana io e, ary to zaza vavin-drano. Ary zay zany natapatsangana tampoko teo a. Ny zaza vavin-drano ne le izy ka manome hery, manasitrana izy, manome vola serena.
0: Zay vao azoko, zany hoe ny heri ny afina nananany zany na tonga an'izao zavatra rehetrarehetra zao nisy. De inona ny ataontsika amin'tiry dada?
1: Ny ataontsika lesy de averintsika amin'ny toerana ahitany lahy azy izy a. Fa taiza ny toerana nandehana lahy?
0: Tany amin'le toerana nandrarany dada ahy iny e.
1: Ilahy ty lesy tena mafy loha mihitsy ka.
0: Ka tsy azoko ry dada, tsy azoko fa mba hazava ho ahy misimisy kokoa.
1: Itsery fa ho tantaraiko an'se.
2: Natolotra ho anao teo
3: Andrano Lalina
2: nosoroatan'ny groupe fiaino aza. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara:
4: Rado no Lahatra, Laza no Sofia, Apôlini no Mpanjaka,
2: Nandrindra sy Nanatotosa,
4: Laza no Tahina sy Odara,
5: Tompo nandraikitra Sitraka Rahamahefasoa.
2: Teo amin'ny lafiny teknika Tranokara Production. Mbola itoy ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino aza dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva 7:30.
6: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny.
7: Vazy miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
8: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny vadora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Ny tena vrai super-héros de Salto Super Guanjo. Hitanao izy na iza na iza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be dia be. Vidioaingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super-héros. Merci Salto.
2: Allô, tolo samety tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny ray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange, eo anilanao.
4: Fety indrindreny, ilay fotoana mamy hitoriana fitiavana ho anao reneny. Satria ianao vady, reny, mpiay, dia antsoina hoe fitiavana ianao reneny. Ka noho izany indrindra no ankalazana isan-taona ny fety indrindreny. Tsy hay ny omaly, fotoana iray iverenana amin'ireo hira sy fahatsiarovana mamy miaraka amin'ny rotsy mozika. Rotsy mozika matianina amin'ny fanafanana lanonana goavana eto Fianarantsoa. Hiavaka ny alina miaraka amin'ireo hira sy repertoara tena ankafiziny ireny rehetra ao anatin'ny hafaliana, fitiavana ary fiarahana mamy tsy ho adinoana. Tongava maro miaraka amin'ny fianakaviana sy ireo olona tianao ankalaza ny fetin'ireny. Fotoana iray anehoana fa mamy ny fitiavana ny neny, mamy io fotoana io. Asa dinoary, kabare miavaka, miaraka amin'ny rotsy mozika, ankalazantsika ny fetin'ireny ao amin'ny Boss Club ny 30 mai 2026 amin'ny fitora arriva. Fandraisana anjara, ray alina ariary. Famandria toerana mialoha, 038 99 722 47. 038 99 722 47. Izy fanomezana manokana atolotry ny Yasy Madagasikara sy Boss Club ho andreo reny izay tonga amin'io fotoana io.
5: Boss Club.
4: Hey, le rendez-vous des vraies nuits de fête.
6: Volana me mampitola gaga miaraka amin'ny Canal Plus, miaraka amin'ireo fandaharana ankafizinao indrindra. Fafinaretana tsy manam-paharoa ny mpankafy baolina kitra ary ao tsy tapaka ny lalao famaranana UEFA Champions League ao amin'ny Canal Plus Sport 1. Tsy adino ireo lalao tompon-drakan'ny Ligue.

Sireriany. Atramin'ny faran'ny volana May, ampio iray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo 30 andro amin'ny chaîne rehetra. Miampy DSTV English Plus, hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile money. Safidio ny option promo du moment. Gaza ihany ho an'ireo mbola tsy mpanjifa Canal Plus, hatramin'ny 7/20 May, fantary fa 5,700 ariary monja dia efa mahazo abonnement access roa volana be zao, miaraka amin'ny safa sy decodeur HD ary mbola mahamaipoana ihany koa ny fametahana azy. Gaza miandry ela, tonga vaingana eny amin'ireo mpanjifa zara mazatra anao.

0: Loatra ny araba, tompivavy sy tompoko lahy, ary manasantsika anaraka ny vaovao ny radio televiziona Sofia hatramin'ny farany. Araka nefa voalaza omaly moa dia hoe tanterintsika eto androany ny fanamarihana ny fetin'ny Islam na ny fetin'ny sorinabe na ny Eid al Adha, izay toerana roa moa no nanamarika izany raha ny vaovao voaray. Dia ny iray a teny amin'ny moskee teny Ampasipotsy niaraka tamin'ny association Ahmadia sy ny teto amin'ny stady Ampasambazaha zay ny farina teny misy pasy royal ihany koa ny iray. Makasika izay finoana Islam izay dia nanatanteraka ny fetin'ny sorona na ny Eid al Adha ny teny amin'ny foibeny association Ahmadia teny Ampasipotsy ny alarbi 7 Mei lasa teo izany. Nizara roa ny fotoana arak'izao fanadihadiana izao. Nizara roa ny fotoana ny alarbi 7 Mei nanamariana ny fetin'ny sorona lehibe na ny Eid al Adha teto amin'ny moske na ny trano fihavahan'ny fikambanana Ahmadia, dia ny fiaraha-mivavaka ny maraina zay nampahafantarana ny afatra lehibe finosi ny andro fanamariana ny fetin'ny sorona ity. Nanamafisana fanalana tahaka ny toe-panahy sy fahavoizantena naseho'ny Ibrahima al el salam na Abrahama hoy isika zanafohiny zanany zay tena tiany saika hataon'ny sorona. Tsy famonoana biby fotsiny ny fetin'ny sorona na ny Eid al Adha fa mampatsiahy isantaona fa mila mahafohy tena ho an'Andriamanitra isika, manana toe-panahy mahafohy sy mizara ho an'ny marefo sy sahirana arak'izao fanazavana izao.
1: Inona izany manosika ny lehilahy hanao zavatra mafanohitra amin'ny mahavady na ray azy? Ny sasany dia mety hiantso azy hoe mividiso na finoana jamba, ny hafa kosa mety hilaza fa mpaminany izy, ka noho izany dia antenaina hanao zavatra amin'ny finoana ny didin'i Allah. Fa raha ny marina ny sorona atao antsika isantaona dia manana dikany lalina miafina ao anatiny, ary azontsika raisina eo amin'ny fiainantsika koa izany dikany izany.
0: Ny tapakandro ny alarbi 7 Mei dia nanana endrika ofisialy ny arahana tamin'ny solotenam-panjakana nahazo fanasana ary ny fizarana nofikena amin'ny tam-pihavanana nahitana ny solotenany fileovana ny talen'ny solotenany lehibe ny faritra Matsiratra Ambony, solotenany be ny tanàna sy ireo sefo fokontany. Isan'ny sitraka izany ihany koa ny mpikambana sy ny mpiray tanàna manodidina izay nahatratra tany amin'ny 500 mahery tany hoany.
1: Idolazha no fotoana izany hoe ny fetin'ny androany izay mampahatsiahy antsika ny momba ny sorona sy ny fankatoavana ny mpaminany Ibrahima alayhi salam, ary mampianatra antsika ny lesona momba ny fanompoana ny olona rehetra. Noho izany ny association musulmane Ahmadia de Madagascar ho fianarany soa manao sorona omby ary mizara hena ho an'ny mahantra, ho an'ny olona tsotra, ny mpiaramonina ary ny mpianatra. Ary tsara ho fantatra fa tsy misy manavakavaka ara-pivavahana fa ho an'ny olona rehetra eto androany ity fety ity, mba afaka miara-mifaly ny ao amin'ny idi ny olona rehetra, ary hampitombo ny fitiavana eo amin'ny olona rehetra.
0: Fety ro sosina no manamarika ny fety ho an'ny mpino Islam izay ifandraisana amin'ny fiarahamonina malagasy dia ny Eid el Fitr mamarana ny ramadany ary ny Eid al Adha na ny fetin'ny sorona izay nekeny fanjakana malagasy ho andro tsy iasana.
2: Fa teo amin'ny stady Ampasambazaha kosa no nanatotosan'ny fetin'ny sorona ny an'ny Eid al Adha ny mpino Islamo avy any Ampahidrano sy ny avy any Andrainjato izay ny aloavan'ny karnaval moa nisy ny fotoam-pivavahana fa taorinan'izay ny karnaval ary ny farana teny amin'ny espace royal.
0: Ny vavaka na ny soalat maraina ihany koa no namarika izany ho an'ny mpino Islam atao teto amin'ny tianja Ampasambazaha nitota amin'ny karnaval nahitana ireo mpino Islamo avy amin'ny moske any Ampahidrano ny avy any Andrainjato. Ny tanjozotra namonjy ny teny amin'ny espace royal batera vola avy eo nanatanterahana ny fiaraha-misakafo niaraka tamin'ireo tompo nandraikim-panjakana nasaina.
3: Nanatanteraka ny andry fahadina ny mpino Islam satria amin'ny Zulhajj dia manatanteraka an'izany hajy izany na hoe fivahinana masina izay atao any Makka manatateraka an'izany. Tamin'ny omaly ireo mpanatateraka ny fivahinana masina dia nitsangana teo amin'ny bongon'ny Arafa satria ao anatin'ny andro izay orenany izany hajy izany dia nifitsanganana amin'ny Arafa. Dia nitsangana teo izy ireo niangataka amin'ny tompo zanahary fa hoe ity izay zanahary hamaly ny hitahitanao. Dia izay ny mahatonga ny mpino amin'izao manatanteraka ny aido al-adha na fanatanterahana ny sorona izay nataony mpaminany Ibrahima alayhi salam.
2: Totosa tao anatin'ny filaminana sy ny fanehoana fankatiavana ny fankalazana ny fetiny aid ul adha teto Rantsoa nahitanareo solotena ara-panjakana zany nanome voninahitra ny fotoana toy ny sekretera jeneraly ny faritra Mahatsiatra Ambony, ny solotena ny andriamatoa lehibe ny faritra sy ny lehiben'ny filovana zay voasolotena, ny taleparitry ny tanora sy ny fandanantena sy olo manakaja maro nasaina.
0: Vadika vaovao hafa tanteraka mahakasika ny fahasalamana isika andro maneran-tany ho an'ny fahadiovana mandritry ny fadim-bolana izay mariana isaky ny 28 Mai moa izany taty izany. Teo amin'ny Suedi telondro no nanatantarana ny hetsika androany niarahana tamin'ny tetikasa info wash.
2: Resaka everina ho fady ny firesahana ny fadim-bolana na ny regle menstruel ho an'ny vehivavy. Toazary mandray torohevitra diso ny ankizy rehefa tsy misy afaka mamaly ny fanontaniany satria toa heverina faharetina ny fahatongavan'ny fadim-bolana. Izany indrindra nantompisiny ny tetikasa infowash izay tetikasa eo anivon'ny Suedi Fianarantsoa miasa amin'ny distrika 7 eto faritra Mahatsiatra Ambony, manao asa fanentanana sy fanabiazana ny vehivavy amin'ny fiatrehana ny fotoana ahatongavan'ny fadim-bolana. Mbola misy ezaka takiana ny asa miandry raha ny atotanisa navoaka ny fanadadiana nataon'ny tetikasa infowash ity hitarafana azy ity manaraka ity.
4: Satria araky ny sondage nataonay teny amin'ny hoe isy anankiray eto Fianarantsoa na hoe eto tampitanàna amin'ny Fianarantsoa no nanaovana fanadidiana, dia omany raha ny ankizy vavy efapolo no nanontaninay dia ny efatra telo amby efapolo amin'izay dia nanamarika fa tena ilay fanaintainana tena hoe olana sedrainy mandritry ny fadim-bolana. Eo ihany koa ny tsy fampiny fitaovana hiatrehany an'izany fadim-bolana izany. Fito amby roapolo isan-jato ireo sotolo vavy ireo dia nanamarina fa sahirana izy ireo na miara-bola na tsy fantarana fitaovana manao ahoana no ampiasainy, salaka manao ahoana no ampiasainy hiatrehany an'izany fadim-bolana izany. Ny enina amby folo isan-jato dia nanamarika fa tena mahatsiaro menatra izy ireo rehefa tonga ny fadim-bola na ny andeha any an-dakilasy kôtikôty mahatsiaro hoe misitasitaka rehefa tonga izany fadim-bolana izany. Raiky amby folo isan-jato tamin'ny fatolo vavy ireo dia nanamarina fa mbola tsy dia fantany loatra hoe inona tokony atao hoe fadim-bolana, inona tokony atao, inona kay ny mahatonga azy io fa dia miatrika izany fadim-bolana izany fotsiny amin'izao. Izany statistika izany mahatonga anay izany ary ny eto Fianarantsoa mbola maro ny statistika eny amin'ny distrika hafa eto Fianarantsoa, dia izay amin'izay no mahatonga anay hoe hapa anitina lakosa ampandreny fiarahamonina ampandreny ro manam-pahefana mba andray andraikitsika ho amin'izony vehivavy mandritry ny fadim-bolana.
2: Noho ireo indrindra no antony nanaovana hetsika nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahadiovana mandritra ny fotoanany fadim-bolana na ny journée mondiale de l'hygiène menstruelle mariana isaky ny 28 Mai toy izao.
4: Izany indrindra no nanaovanay an'izao hetsika izao mba ampahafantarina hoe manana ny zo ireo vehivavy ireo mandritry ny fadim-bolana. Ny zo sasany rano madio, ny sitraka toerana ahafahan'izy ireo misolo ny salaka, ary koa ny fampiasana ireo fitaovana ara-pahasalamana, ny salaka izany na ny higienika izany na ny lavabo.
2: Hetsika maro toy ny fampiratiana mikasika ireo fitaovana fampiasan'ny vehivavy mandritry ny fadim-bolana, torohevitra sy fanentanana na raha ny tantaratsangana sy ny silama netina nanamarika ity andro ity ny fanimbiasan'ireo tompony andraikim-panjakana nampita hafatra ihany koa teto anivon'ny CEDI tsenondro.
0: Fa mankalaza ny fahadimy amby efapolo taona ny ecole normale supérieure eto andrainjato Fianarantsoa
2: zay tamin'ity datin'andro androany ity moa no nanaovana ny fanokafana akoatra ny hetsika zay fa hetsika fanadiovana faobe na ny clean up day zay nitanterahana omaly. Efatrandro no anamariana ny fetiny hoe manamarika ny daty ny 7 ary mifarana ny 5 ny volana jiona ho avy izao. Ny andro voalohany 7 nanatanterahana asa fanadiovana lehibe na ny clean up day raha ny androany 8 ny fanokafana ny fankalazana tamin'ny alalan'ny karnaval ny ainga teo amin'ny lapan'ny tanàna ny azo ny teny andrainjato. Nandraisana anjara an'ireo mpianatra rehetra isaky ny parcours ny mpianatra teo aloana ny anciens élèves ary ireo mpanabe no tarihan'ny talen'ny sekoly ENS sy ny solotena ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-siansa ny to tamin'ny fanatanterana ny vavaka iraisam-pinoana tao amin'ny amfitheatra ny sekoly teny andrainjato. Ny zoma 5 no andro fahatelo anatanterahana ny lanoana ofisialy sy ny valandresaka ary fijidiana ireo trano eva famaranana ireo lalao ara-panatanjahantena sy ara-kolotoraly. Mamarana ity fankalazana ny 50 taona ny ONS andrainjato fiarantsoa ity ny alim-pandizana andro faefatra ho tanterahana any amin'ny 15 ny volana jiona 2020. Ny tatitry ny fivoaran'ny valanaretina mpox no hoentin'ny professeur mpitondra teny ny kosipa nasionaly amintsika fitiliana ny 7 ny volana mai 2020 taterina araka izao.
5: Mihabantsika rehetra tompoko, toy izao indray ny fivarantrangana mpox eto amin'ny firenentsika. Omaly 7 mai 2020 dia nahitana tranga vaovao 20 izay natao fitiliana daholo ary nahitana tranga zany voamarina 80 izay mitsinjara toy izao: antsiranana voalohany 30, antsiranana faharoa 2, Antananarivo renivohitra iray, Nosibe iray ary Antsirabe iray. Ny isan'ny olona sitrana omaly dia 7 ary tsy nahitana ainana foia omaly. Ny fitambaran-tranga rehetra eto hatramin'izay nantomboanyity valanaretinyity dia 20 sy 30. Ny tranga voamarina tamin'ireo dia 20 sy 70 sy 10. Ny osan'ny olona sitrana dia 50 sy 30 sy 10 mijanona ho 6 ny aina na foy. Satria moa mbola eto amintsika foany ity valanaretina ity ary mety mbola haritra ela dia manentana antsika rehetra foana izany samy tandrina samy ho mahelo ary indrindra anamafy ny fisoroana. Ny manaraka dia hoe rehefa miay antsika fa mety mitondra ny tsimikaretina mpox zany dia tsara manantona toeram-pitsaboana faran'izay aingana. Ny CHP akaikintsika indrindra matetika dia misy fijerevana ny olona zany ahena mitondra ny tsimikaretina mpox na ty aretina mpox ity fa tsika koa dia afaka miantso ny laharana 910 sy ny laharana 115.
2: Ny manaitra ny tomponandraikitra androany dia SMS mahakasika indrindra ny fanairana ny tomponandraikitra tsikaritra ity nanoratra ity fa maro loatra ny andro tsiasana eto Madagasikara anaovana fanairaka araka izao manaraka izao. Ny SMS voaray eto amin'ny manaitra ny tomponandraikitra dia mahakasika ireo andro tsy fiasana. Maro loatra ny andro tsy iasana eto Madagasikara. Ny firenena nefa firenena mahantra sy mbola ao anatin'ny ratsy laharana raha ny fidiram-bolany tsiraray. Tsy manana olana mpino silamo mitenako fa io ny tsapako ka mba hanaovako fanairana. Miisa 30 ny datin'andro tsy iasana eto amintsika. Ny frantsay aza ny voalohan'ny volana mai misy miasa ihany. Laharan'ny fandraisana eto manaitra ny tomponandraikitra 03410565613, 03203987 61, 03481268 00.
6: Ny andavanandro hoentiny eto androany kosa dia magazaina botika iray izay mpivarotra t-shirt izay vao tsy ela akory no nisokafana izy ity ety amin'ny faritry ny tanàna ambany ity.

0: fa in tonton pal veto amin'ny andavanandro a radio televiziona Sofia ary zareo Tsingrozy mpanamboatra t-shirt aikanjo manaraka ny toetrandro eto Madagasikara izay malagasy malagasy faly miarava namana iza moa ny anarandrindro inona sy inona daolo moa ny akanjo amidinareo amity toerana ity maro reo ty karazana t-shirt vokariny eto Madagasikara zay ifandrombany teratany vahiny mihitsy amin'izao rasy fotoana zao inona anao mampiavaka nyty tsenanareo Tsingrozy ity
1: mampiavaka ny Tsingrozy manokana dia zay mamboaka ny kolotsaina malagasy amin'ny alalan'ny t-shirt misimisy alisa karazany ao a de présenteny ohatra hoe ty akaiky ty zao a ny aloalo aloalo de miraritra tantara ny malagasy mihitsiny ty anakiray ty zao ny trois bouton ahitanany mitea mitea io a anarana foko a hita eto Madagasikara any faritra tsimy io présentena ny t-shirt mihitsy zany a nykolotsaina rehetra hita eto Madagasikara
0: anisan'ny namatsika anakiray ihany koa mi représente nytya Tsingrozy tya diva ahoana diva
2: miaravatonbavaba tonga sy atao amin'ny Tsingrozy Madagasikara reto ny vokatra misy ato amin'ny Tsingrozy Madagasikara efa nazavay namana teo a ny t-shirt ny trois bouton amin'ny débardeur ary any koa ty polo ty a anisan'ny vaovao be a eto antsika fianaratsoa ity visuel anakiraty izy atoriko anareo a aloalo ity a dia anisan'ny mirakitra tantara raka rehefa nazavay teo mirakitra tantarany Madagasikara ity zao vaovao be ato amin'ny Tsingrozy a amin'ny vidiny mirary dia mirary any koa izy a ato amin'ny
0: ono a mbola tsy hamarana fa manomboka hatramin'ny otinina dia efa mahazo t-shirt amin'ilay be eto aminareo
2: manomboka amin'ny 25,000 ariary a ny anjazakely deux zan ka hatramin'ny 6 ans a ary any koa ny 8 an ka hatramin'ny 12 ans indray a telo alina ariary a ny xs juska 2xl 40,000 ariary 40,000 ariary zany dia efa mitafy zavatra tsara be tahaka an'izao ianareo a zany hoe 100% coton ny tissuen lambatsika 240 grama be zao
0: eto mpamaranana sady a tsy mbola ireny ihany moa ny akanjo eto ny tena marina fa eto amin'ity fandarana anakiray ity a inona ny mba sakafo hoaninareo amin'ny ravavy a rehefa misakafo isaky mikenty
2: zay mihana compose
0: any koa ny voankazo atseo indray ny fiarahnandroany

0: Ny fiaramiasa ny Bianco Fiatanantsoa sy ny RTV Sofia dia efa narahantsika nanao moka tamin'ity volana Mai ity isaky ny mamarana ny vaovao toy izao dia mitondra ireo andinin'ny dalàna sy ireo sazy mifanaraka aminy mahakasika ny adiny kolikoly voalaza ny lalàna enina amby folo sy roa arivo tsipika aotra roapolo toy ny izao hoentina androany izao. Kolikoly manome atao amina tompona andraikim-panjakana vahiny nampiasa anivo ny fikambanana iraisam-pirenena. Corruption active des agents publics et des fonctionnaires d'organisation internationale publique. Fanomezana na fampanantenana tolotra na tombontsoa tsy ara-dalàna ataon'ny olona amin'ny tompona andraikim-panjakana miasa ho an'ny firenena vahiny nampiasa anivo ny fikambanana iraisam-pirenena mba hanatotosan'ireo farany na tsy ny asa izay tokony hataony amin'ny andraikiny ofisialy mba azahoana tombontsoa manokana. Raha fikambanana ny manao ny fatikan-dalàna sazy fandrarana sehatr'asa ara-sosialy sy ara-barotra dimy ka hatramin'ny roapolo taona, vola onitra dimy amby roapolo tapitrisa ka hatramin'ny roa lavitrisa ariary. Raha olontsotra sazy roa ka hatramin'ny folo taona hatranomaizina, vola onitra dimy ka hatramin'ny dimanjato tapitrisa ariary na ny iray amin'ireo. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly. Tolorana fisaorana antsika nanaraka ny fahampalam-baovao ny radio televiziona Sofia hatramin'ny farany izay ampanantenana fa inoana farahampitso no hitanterany Georges Etira Rafitramanga ny andinindiny ny diana tao tany amin'ny commune ambanivohitra Save izay nanaterahana ilay foara lehibe ho an'ny andro faharoa moa ny andro androany izay niarahany tamin'ireo tompona andraikim-panjakana tany an-toerana ao ampikirakarana sary moa dia rahampitso zay vo hoentina ho tanterina amintsika eto izany. Ny andro androany ny fahavalo amby roapolo volana may dia nanamariana ny andro maneran-tany ny fahadiovana mandritra ny fadimbolana vahiny ny fandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny. Ireo tompona andraikitra ao anivon'ny tetikasa info wash iresaka indrindra mahakasika ity resaka mahakasika ny fadimbolana sy ny manodidina azy ity aorinan'izao fahampalalam-baovao zao. Efa navantsika fotoana ho an'ny rahampitso mamarana ny vaovao tony mahazatra ny fampafantarana ny mety hotoetry ny andro ny andro ny zoma fa sivy roapolo ny volana may.
1: Manohitra ny arabatiko lasiko vavanao manaraka ny mety hotoetry ny andro ny andro ny zoma kosa dia anorana miatoato a any Antala Ambatosoa Analanjorofo andrahona amin'ny ankapobeny moa ny ilany atsinanana faritra Sofia ny faritra loatra Mangoro ny ilany afovoany atsinanana sy atsimo atsinanana andrahona amin'ny Tsitokotoko ny afovoatany any anio ilany andrefana kosa dia hibalika ny masoandro amin'ny ankapobeny maropana ho an'ny andron'izay zoma zay sivy hatramin'ny dimy amby roapolo hatrany maropana ho an'ny afovoatany dimy roapolo hatramin'ny valo amby roapolo ny any amorotsiraka atsinanana toka andidina ny iraika amby telopolo hatramin'ny enina amby telopolo kosa ny any amin'ny ilany andrefana. Izay ny meteo anty anio ity mamifitananao hoan'ny rahampitso indray veloma toboka.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fetin Reni 2026, miavaka ny fankalazana ny Fetin Reni ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana à Passambaza. Vous souhaite bonne fête maman.
2: Fandarana malagasy tompony andraikitra. Zanapandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny

0: Radio Sofia Samba FM manaraka ny ndrapeo ny Sofia Samba FM isika avaka fotoana fody anaraka ny fandarana malagasy tompo tandraikitra mandravahiny isika ny andro androany moa anamariana ny andro maneratany ny fahadiovana mandritry ny fahatongavany fadimbolana ho an'ny vehivavy izay no resana miaraka amin'ny tetikasa infowash izay fanabiazana izy io matetika tsy resan ny fiarahamonina matetika ohatra ny zavapadiny miresaka an'izany nefa dia fahasalamana nefa dia miteraka olana ho an'ny tanora ho an'ny ankizy vavy indrindraindrindra ny tsy firesana tsy ny fahafantarana mahakasika zany toeteny izany anaraka izay tsika afaka fotoana foy aorinan'izay dia manaraka ny centroa nostalgie
1: sy tompona andraikitra fampandraisana anjara ny olom-pirenena malagasy tompona andraikitra
2: olotra ny araba ho tsika rehetra manaraka indray ny fandalina malagasy tompona andraikitra amity alakamisy ity zay anamariana moa ny andro maneratana ny fadiovana mandritry ny fadimbolana na ny journée mondiale de l'hygiène menstruelle horesahana izy miravava eo zay ary horesahana ao anatin'izay fotoany zay ty datiny valambyroapolo volana na ity mankasitraka ny fivahinananareo sy ny famaliany ny fanasan'ny RTVS Sofia ato anatin'ny fandalina malagasy tompona andraikitra dia anazavazavazay ty satria isantony izy mariana foana fa matetika resana sije tabozy ny vazaha tsy de firesaka loatra nefa zava-dozany ko na miteraka tsy fahasalamana koa ka iresaka izay tsika dia mankasitsaka indrindra ny codiny frisny afaoasa ranta volonony aina santia ary volany aina ary solandri zay mitondra kasikety hafa ndray eto satria zay tsara vahana ihany a chargé de mobilisation ny fowash ao anatin'ny tetikasa ny fowash zany tsika ny resaka eto a de mankasitraka indrindra ny fahatongavanareo moavavy ia ny tetikasa ny fowash mba tsara fantatra sy ny olona inona le izy satria miresaka teny englisy mba tsara zavana any le izy corto inona ny tena dikany inona koa ny tena antoko isiny
3: misaotra indrindra namana andro rasamy nametraka ny fanontaniana ny tetikasa infowash a dia tetikasa iray izy io a taterahan'ny CEDI zany hoe ny volavolain'ny CEDI a iarahana miasa amin'ny ambassade de france fiaraha miasa rahavola no iarahana miasa amin'ny ambassade de france infowash information et wash fa raha atao hoe dika teny malagasy a dia fanentanana momba ny rano falatiovana tsy fidiovana ary koa indrindraindrindra ary a ny fahadiovana mandritry ny fadivolana ny tetikasa moa dia manana ny tanjona ny mba hanamafy fanamafisana ny fahazaombaovao na ny information mahakasika ny rano fanadiovana sy fidiovana ary indrindraindrindra ny fahadiovana mandritry ny fadivolana satria araka izay tenina noranao azy teo zay a dia sujet tsy dia resahana loatra izy io ny rano fanadiovana sy fidiovana resahantsika ihany ary resaka mahatonga resaka amin'ny eny am-piarahamonina izy io fa nefa misy ihany koa ny fahadiovana ao anatin'ny fahadiovana dia misy ihany koa io resaka fadimbolana io izay indrindra ny tanjony tetikasa hoe manome information tanjony CEDI ihany koa anatin'izisa maha centre d'information anay a dia manamafy ny fahazahoana vaovao marina indrindraindrindra mandidina ny fadimbolana sy ny rano fanadiovana sy fidiovana
2: de miverinao ihany a naninona ny sarodina fadimbolana fa manina tsy natao ohatra hoe fantatro hafa noho ny safidina zany mety efa nisy apaha vao teny cordonnete fa hoe tena mila intanina mbola intanina amin'izany hoe tsika malagasy mety misy mametra-panitahina anatrany hoe zapaka mbola andaninana fotoana tsy sanatria zany satria ohatra hoe raha mitenytsika zao ny eropa mety efa zavatra tsy andaninana fotoana tsony zany mafantatra n'zany eky izy teny mbola amina klasy any ambany de efa ampianarina an'izany fa nahoana ny hoe io ny fotoranaila tetikasa
4: ie satra indrindra ny ilamina andrira samy a ary miarahabatsika rehetra mpijery ny fahita lavitra sofia ny resahana ny resaka fahatombolana amin'izao satria maro ireo tanora no mbola variana amin'ireo izay fangalatahaka ohatra azo atao fakatahaka ny amin'ny fampiasana ireo salaka izay avy any amivelany maro koa ireo aretina kehitriny satria noho izay zavatra izay tsy araky ny vatany sy olona sasany zany a ilay salaka avy any velany na mety koa hoe mety efa lany daty de mitondra an'izay vaovao marina izay zahay hoe izao zany tokony ampiasaina dia mampiasa an'izay zava misy ety amin'ny faritra misy atsika. Eo koa le hoe mbola misy ilay fady ary tena misy zay na ety atapitanàna ny fianaratsoara mbola tsaha miresaka an'izany a imasony ray aman-dreny a na ao anatin'ny tokantrano a ny zanaka sy ray aman-dreny tsy afaka tsy mbola manana fahalalana an'izay zany fa mbola hoe fady zany na avy n'io fotoana io aza ny ankizy a dia mbolamafina ary resahana koa la izy a satria anisan'ny sakana izay mijanonany vehivavy mianatra ny fahadoavany fianarana ary misy koa ara ny toevatana tsy mitoa marary la olona rehefa tongan'io a dia lasa misy atihevitra ao ampiasana la inany le izy foatana ary
2: misy anytany hoe tsy maintsy manapahaizana ny fitsaboana ve nao na asa matoa miresaka ny zavatsanysa fifoanana manokana azy nareo natonga hoe tena isotro anatiny tia tiako hoe manao itorohevitra zany ao anatin'ny zavatra ohatranay ty hoe tena spécialité manana spécialisation makasika anzaka fitsaboana ve sa tena hoe nazo fifanana no anatiny tetik asa matoa miresaka an'izao satria crédibilité na fatokisan'olona atsika manatiny tetik asa natiako atongavana
3: mifantany misaotra indrindra ny fanontaniana. Voalohany indrindra aloha ny fahadiovana, resaka fahadiovana raha ny fanadiovana sy fidiovana zany indrindraindrindra ihany koa ny fahadiovana mandritry ny fadim-bolana dia tsy voatery hoe manam-pahaizana manokana zay vo ahafantatra an'izany, zany hoe information afaka ny raisiny rehetrarehetra zany fahalalana makasika amin'ny fahadiovana zany satria tsika rehetra ny raha ohatra hoe misy rano misy savony eo a dia haitsika ny hoe raha te adio sika de mampiasa ny rano sy savony, zany hoe fampahafantarana ny tokony atao ny fihetsika tokony atao indrindraindrindra ho an'ny ireo tovivavy hoe inona ny tokony ataoko a mandritry ny rehefa tonga ny fadim-bolana. Nandritry nyity fanatanterana nyity tetikasy ity zahay dia miara-miasa amin'ny fitialavaparitry ny fahasalamam-bahoaka na ny DRSP a ry zareo a no nanome fiofanana ny formation de formateur nataonay tany anjiany voalohany, zany hoe misy ny solotenandreo association a avy amin'ny distrika fito a eto amin'ny Haut-Matsiatra dia ny misy fampiofanana natao hoe inona moa ny atao hoe fadim-bolana, zany hoe tena niditra amin'ny physiologiquement hoe inona moa ny mahatonga an'izany fadim-bolana zany, ny arahana atao amin'ny dokotera ao amin'ny fitialavaparitry ny fahasalamam-bahoaka. Eo ihany koa ny fiarahana miasa amin'ny ministeran'ny rano sy fanadiovana sy fidiovana amin'ny alalan'ny fitialavaparitra eto Haut-Matsiatra na ny DRUH eto Haut-Matsiatra, zareo ihany koa dia miara-miasa aminay a manome an'izay vaovao marina izay hoe inona moa natao hoe rano fisotro madio, aiza no mety ho ahitana an'izany, inona sy inona fihetsika tokony atao mba hahasura sy ny hoe hampadio a ny rano tokony ampiasaina zay. Dia izay fampahalalana zay no miravina, misy ihany koa ny fampiofanana izay ataony sehatra hafa izay rehetrarehetra izay no miravina mba azahoantsika hoe inona no message clé na hoe inona ny tokony atao fihetsika tokony atao mandritry ny fadim-bolana, zany hoe raha fandokitokana ny tikola zay na hoe tsy voatery hoe mana tompona andraikitra ara-pahasalamana na hoe manam-pifahaizana manao akory zay isika zay vao afaka mampiatra an'izay hoe fahadiovana mandritry ny fadim-bolana izay, isika ray aman-dreny zany a dia efa afaka hoe fahalalana vitsivitsy hoe inona kay moa ny tokony atoriko ny zanako a mba ampianarako azy a ampianara ny zanany ao aoriana any mba hatonga atsika ho antoko ny fahasalamantsika indrindraindrindra.
2: Raha mandefa ny zanany any ampianarana ny ray aman-dreny dia akinona amin'ny fampianatra daholo ny zavatra rehetrarehetra, ny amin'ny fahoasy nefa tsy izay dia metraka hoe zao na ny faritra iasanareo atraizatry mahaliana ny olona zavatra resantsika mety manana taverina na fibakitsika aoriana ny fandarana zao na aizana iasanareo ary mety misy atreritrany a eto resantsika eto hoe misy fotoana ve nareo manao fanentanana any na tsy koly mety misy aritra ohatrany ataonareo ve raha manam-paniriana ny suezena ny sekoly anankiray na lise anankiray satria ireny moa zany ao anatin'ny fotoana mety isy ny fatongavan'ny fadim-bolana ny ankizy ankizivavy indrandrindra izy ankizy lahy koa moa zany fa ny ankizy vavy dia mety manao manampy an'ilay sekoly ve nareo manao fanentanana amin'ny fanabiazana zavatra tokony resantsika.
4: Tsotra indrindra. Ny toerana iasan'ny infowash de ny distrika anakifito eto Matsiatra ambony, ary misy koa commune anakifito ato anatin'io distrika io, zany hoe misy commune anakiray aby. Ny commune urbaine dia Ambalavao, Fianarantsoa, Ambohimahasoa, ary ny commune rural dia Lalangina, Lakamisitena dia Kialamavony, Sambafy.
2: Miditra manao fanabazana anatin'ny sekoly sy mitetra rehetra, ary tia metraka mantsy hoe manao anany toberina avy any, manao fandraisan'olona azy, mbola mifandona amina hevitra samihafa ihany ve indraindray sa tena hoe voarain'olona ary hitan'olona hoe zavatra betikoly izy?
3: Ny tamberina ny zavatra efa nataonay moa zany, ny activité efa nataonay tandritry ny tetetika azy ity a, zay sorana be dia be ny kolonera ny kommune rehetrarehetra zay efa nandehananay, satria dia tena mane alalana manokana mihitsy ry zareo hoe eny tokony resahana io zavatra io, satria raha izay manokana aza tsy dia hainay hoe ahoana ny fomba iresahana zany. Eo ihany koa ny fanabeny nivondriny sekoly reny na sekoly fanjakana zany na ny sekoly tsy miafy, dia efa miara-miasa zahay, satria raha raisiko manoka ohatra ny tany isorana, rehefa nanao zahay ny fampahafantarana hoe inona ny zava-misy aty, dia misy ireo mpampianatra maniry hoe eny tokoa ilaina zany zavatra izany, ary mety hisy fiaraha-miasa aminao hoe sekoly anankiray fanentanana fampianarana indrindraindrindra andreo zatovovavy hoe inona ny tokony atao mandritra n'izany fadim-bolana izany. Raha tsy resaka sekoly anankiray eto Fianarantsoa no nandehananay nanaovana sondage ohatra, dia rehefa resahana, rehefa miresaka zany, dia ohatrany hoe rehefa tonga ianao dia milaza hoe zao ny atongianay a, fa vao miresaka avy hatrany vao manonona ilay teny hoe fadim-bolana dia miondrika ny vehivavy. Nandretrarehetra zany no manambara hoe mbola sujet mahamenatra io regle io, izany a ny lehilahy rehefa anontaniana inona moa zany regle zany, mety izy lany mahasama nangatanany hoe zao zany ianarana amin'ny SVT izany. Rehefa dinihana zany ny fihetsika ataon'ny vehivavy a, ny ankizy faavy any an-dakilasy, rehefa mahita ireo zazalahy izy miresaka kahalalana n'ilay fadim-bolana, zay izy vao manomboka mitratra, zay vao manomboka mikena. Rehefa ataony fanadidiana mametraka fanontania, zay vao misy an'ilay misokatra izy hoe inona kay ny mahatonga ny hoe marary ny kibo, inona kay ny mahatonga ny anahy, ny namako ohatra ny 3 andro ny faharetany raiky la ny namako sasany misy efa 7 andro, normal ve zay? Zay midika hoe misy fanontaniana ny anatin'ny vehivavy reny ankizy vavy reny indrindraindrindra ny vao manomboka hoe tonga zay regle zay dia manontany teny izy, fa izay zavatra zay kobonina ao anatiny na ny namany a, raha ohatra hoe tsy manana reny izy ao an-trano a, dia ao izy a manontany teny hoe izy ve izany. Misy hoe mba rehefa mandeha moa ny fifampiresahana zay izy zareo vao manontany hoe tena mba valio fanontanianay, aiza ny tokony andehananay ke, fa tena misy matahotra hafa mety hoe aretina ve no manjoa ohatran'izay. Zay no hoe asantionany hoe tokony resahana ny fadim-bolana.
2: Dia miresaka sekoly tsika, anakataonao koa nika sao anakiray, ny sekoly finoana ve misokatra koa anatin'ny zavatra atao, satria matetika ireny andraindray retisan ihany hoe sekoly finoana ty fa sa tsy fonjany zay olan'izay ve ny tetika aza?
4: Tonga dia amin'izay sekolim-pinoana koa anatiny, satria ilay izy a misokatra manokatra varavarana izy ireo.
2: Ia, tonga amin'ity fotoana ity tsika, satria resahana le izy amin'ilay fiteny ireo tsy mitory tsy izy borofo, dia metraka hoe afaka ataovy any satria nareo manabe mety misy aky izy tena hoe nyfazarina hatramin'izay ny salaka ampiasainy tena zavatra tsy izy mihitsy, tsitra aminay detail a zany, fa ianareo no anokanantsika teny manata fotoana teto anatin'ny briefing hoe mba tsitsika karazana fanehoana kely a, dia aleo meko anareo sehatra amin'izay ireo ohatraka hoe nivolona amin'izay nareo rahavazy.
4: Ye,
2: sa anaka dokam-barotra anankiray aleo tsika dia verina ao,
4: aleo aloha asiantsika dokam-barotra
2: dia verina anatin'izay tapany faharoa izay tsika.
5: Andro maneran-tany ho an'ny fahadiovana mandritra ny fadim-bolana.
2: Izay ny dokam-barotra fohy a mahakasika indrindra nyity andro iraisam-pirenena, andro maneran-tany moa zany, satria jornée mondiale ilay izy, makasika ny izay mafoelana ny fahadiovana mandritra ny fadimbolana. Araka nambarako aloha ny idiritsika tanatin'ilay dokam-barotra teo dia hoe mahatsara ianao fantatrin'olona satria resahana lidy, resahana fitaovana ampiasaina, indraindray raha misy mampianatra mihitsy manjaitra azy io, manjaitra ny salaka zany ampianarina aleky izy dia aloha mihetsika ny kordomena nanao rahavavy ny fanazavana an'ilay izy, ho antsika ny an-trano manaraka moa zany amin'ny fahitalavitra ny fampafantarana.

0: mipetaka ao izy mba tsy hetsiketsika sy hanelingelina ny tontolo ny andro zany. Ity zalaka ity dia tokony misasa farafahakeliny, misolo farafahakeliny intelo isaky ny adiny telo azafady, telo isan'andro zany. Dia sasana tsara izy ity. Rehefa avy sasana izy, sasana amin'ny savony, savony osa raha tena tsara, fa tsy dia tsara izy sasana amin'ny vovon-tsavony koa satria indraindray misy fofona. Dia sasana amin'ny savony osa ary kobanina tsara dia ahahy na hely eny amin'ny masoandro, amin'ny masoandro. Fa matetika indraindray noho izay hoe hena toy izay, indraindray ahely any ambanin-javatra na any amin'ny takotakona dia tsy tratry ny masoandro fa ny masoandro mamono mikraoba. Rehefa maina tsara izy dia rehefa vita koa ny regla sady ny fadim-bola dia sasana miaraka indray mandeha dia ahely dia pasohina ary avalina tsara izy zany amin'izay fotoana izay avalina tsara ohatran'izao. Dia efa misy koa ny trosy kely fasinana azy, valina tsara ohatr'izao izy rehefa avy mipasoana dia ampirimina mba ho mora raisina amin'ny ray volana manaraka indray. Misolo salaka satria maninona? Dia misasa satria maninona? Satria rehefa tsy misolo salaka ny vehivavy dia masisosiso izy izay indritry ny tontolo ny andro, misy fofona iny mety masiso. Ary koa ny ara-pahasalamana dia mety hoe hisy miotrikaretina na mikroba ozy izy ao anatin'ny tranonjaza, ao anatin'ny lalanjaza, ka hitarika aretina izay ary mety hiteraka fahamombana na tsy fahazahoana zaza mihitsy ny aza. Dia izay ny antony hoe soloina matetika ny salaka. Dia izay koa no entina any an-tanana atsika izay mpanao fotodrafitrasa mikasika ny lakilasy na makasika ny blok sanitaire trano fidiovana mba hisy toerana ahafahany ankizy misolo, ahafahany vehivavy misolo anreto salaka ireto, indrindra ny any am-pianarana. Ary tokony hitokana zany fa tsy hitambarany amin'ny lehilahy. Dia mitokana koa ny WC, mitokana ny dosy. Dia entanina isika zany mba hanana an'izay toerana voatokana izay. Dia ny rano koa tokony rano madio ny sasany vehivavy ary rano ampy. Izay zany no mahatonga an'izao hoe fitantanana ny fadiovana mandritry ny fadim-bolana izao. Raha tsahivina dia nanomboka tany amin'ny taona 2020 ity fankalazana ity maneran-tany. Fa i Madagasikara indray dia tamin'ny 2016 na tamin'ny 2020 no nanomboka nankalaza an'izao fankalazana ny fitantanana ny fiatrehana ny fadim-bolana izao. Dia apetraka foana fa tsy sakana ho amin'ny fianarana na ho an'ny asa izay fahatongavany fadim-bolana izay, fa anisany hanomezan-danja ny vehivavy ary lazaina fa vehivavy normala ny tonga fotoana, vehivavy salama koa ny tonga fotoana. Ary anisan'ny tanjon'ny ministeran'ny rano ny sy ny fahadiovana ary ny fanadiovana ny fampiroboroboana an'izay resaka fahadiovana izay.
1: Ity salaka ity moa zany mety misy fotoana hoe marita firina izy dia tokony isolo hafa indray ohatra mihitra amin'ity faharoty indray ohatra, satria tenaelaaa sasana dia mahatra-paroviny ny piry misasy ny va tena mihitra amin'ny anankiray hafa indray. Satria hoe ity foana no ampiasaina satria na mety hoe misy fahasimbany ty mety efa mety hoe tsy impermeable tsony ao anatiny sanatria zany.
0: Izy ity zany anaky telo amin'ity zany no atao hoe anatina kity anankiray. Telo dia misy trosy misy an'azy dia misy trosy kely maintimainty koa impermeable asiana izay efa avy nampiasaina, atsofoka ao ilay avy nampiasaina. Ary misy savony koa miaraka amin'ity. Ny misolo salaka anatiny ray andro intelo, zany hoe intelo iny zany tokony laninao ndray andro, kity ra iny laninao ndray andro. Dia mampiasa kit hafa koa zany ianao amin'ny alina. Dia misy izy reto ny hoe anaovana amin'ny atoandro dia misy ny anaovana amin'ny alina. Ny amin'ny alina zany somary lehibebe satria ny amin'ny alina lavalava fotoana moko bebe koa ny raha rehefa matory iny. Dia ny amin'nytoandro lasa kelikely izy. Rehefa kaiko tapitra koa natao azy mijoro ny regla dia mety efa kely izay dia mety tsy mampiasa ny tiry moyenne ty koa fa mety lay

0: kelin indrindra koa anao ampiasainy. Dia itony zany a rampaha amin'ny serveta higienika jetable antsika na le hoe arina dia maharitraritra amin'ny telo taona reto, maharitraritra amin'ny telo taona reto. Fa arakaraka ny olona ny vidiny nefany a takatry ny volany rehetra.
1: Aiza nahitana azy? Zay ny tiako fantanasaka ny izako moa raha mbola hoe tsy tavy tamin'ny fandazavana. Mahitan'io ny olona dia heritreritra hoe aiza nahitana azy?
0: Ny ahitana azy aloha amin'izao a dia ao amin'ny CEDI a no ahitana anazy. Fa ao amin'ny CEDI mbola tsy manana toerana zany i manokana ilay mpamokatra anazy a, dia mbola ao amin'ny CEDI zany no ahitana azy hatreto.
2: Anapi kely raha manahandro sam i salaka tsy voatery hoe mividy, zany hoe miala amin'ny jetable na reny Italia tafite eny magazin reny a, misy ihany koa ny reny mpianakaviana mahay manjaitra na enao tiana izahay zazavavy, zany hoe afaka manjaitra ny azy koa ny vehivavy any an-tokantrano. Zany hoe raha izay no ilaina, inona moa ny tokony ao anatiny karazan-dambola manao akory ny tokony anaovana anazy? Efa voalazany landry teo izay ihany hoe lamba coton a dia ao anatiny misy imperméable, zany hoe tsy voatery hividy satria misy zao a mahay manjaitra ao an-tokantrano nefa rehefa tonga izay regle izay dia tsy maintsy mividy reny jetable reny eny amin'ny magasin eny. Nefa raha ataony kôdy a eo farafahakeliny a 2000 isam-bolana ny lanin'ny vehivavy iray rehefa tonga ny fotoany ie, raha ohatra le jetable no ampiasainy fa tsy lamba. Dia izay a raha izay ve nefa raha manana fahaizana manokana ohatra ny fanjairana an'izy ity a, ataontsika hoe miaro ny tontolo iainana sady koa mahatonga manina moa benefika ie, mampianatra an'izay fahadiovana izay ho an'ny fahasalamana ihany koa. Zany hoe tsy voatery hoe izy ity hoe tsy voatery aiza no ahitana azy miandry an'izay hoe disponible point de vente aiza ve, fa fanentanana ihany koa no ataona hoe azontsika atao no manjaitra ny ity ho an'ny mpianakaviana ho an'ny zanantsika voakely a na nyireo zazavavy mahay manjaitra ihany koa hoe mdeha andaitra ny ahy manokana.
1: Ny adiny telaka misy 8 mety moa no anamariana an'izay andro maneran-tany izay a, inona ny nanamarika ny androany a? Nanamarika ny tamin'ny maraina moa satria hoe tsika hariva ny andala fandarana raha ohatra ka fiarovana foy zany journée ambany.
0: Ie, ny andro maneran-tany 8 May, fa maninona moa zany ny safidiana io hoe 8 May? Ny 8 a dia ilay sikle le hoe le andro voalohany ny natongavany regla sy ilay hatongavany amin'ny manaraka indray. Ary ny volana May fa manino dia iny a ilay durée ny menstruation hoe 5 jours ianao na 3 jours ianao, fa en moyenne zany a dia 5 jours. Misy any ka mahatratra hoe 7 andro, misy mahatratra ambonin'izay, ary misy latsaky n'izay moa, fa le moyenne zany a dia ilay 5 andro. Dia ny volana May no volana fahadimy amin'ny volana, dia io zany no niraisina. Ary ilay 28 moa zany araka nazavaiko teo dia ilay sikle. Ny androandroany a nanamarika ny androandroany a dia nisy a ny filazalazana ireo zava-misy isaky ny distrikta iasany tetikasa samylazany mahakasika an'izay fiatrehany an'izay fitantanana ny fahadiovana mandritry ny fatom-bolana izay ireo fisitraka mitetikasa na vehivavy na lehilahy dia samylazany azy avy, samylaza izay fatany lehilahy moa tsy tonga fatom-bola fa nylazana fatany koa izy a manodidina an'izay. Misy koa ny fanentanana nataon'ireo olom-boafidy sy ny olo manakaja teto tamin'ny alalan'ireo kabarina taon'ny fandimbiasana teo. Ary indrindra koa ireo fanentanana nataon'ireo mpanatalenta, ireo mpanakanto, ireo slameur sy ireo mpanao tononkalo eto amin'ny faritra Matsiatra ambony. Ary dia hita fa nisy fampiratiana maro teo hatrany tanatin'ny trano eva dia samy nampiranty ireo manodidina ny fitantanana an'izay fatom-bolana izay. Raha tsy hitanisa antsika hoe nisy an'ireto a nampiratian'ny association anankiroa izay miara-miasa amin'ny CEDI dia ny tanora miandra avy any talatanapany ary ny ekodel avy eto fianaratsoa dia nisy ihany koa ny avy ao amin'ny ekodio izay napraty iray karazany rehetra ihany fa ny azy a vita vazaha dia ny kopy menstruel no nampiasany tao no nampisekony teo ie dia eo ihany a ny fanabeazana sensibilisation zany hoe misy a ireo karazana kilalao fanentanana sy fanabeazana manodidina an'izay resaka fahatombolana izay ihany ary ny tamin'ny tolakandro moa dia nisy ny conférence débat intergénérationnel izany hoe samy laza makasika izay fahalalan'ny fitantanana ny fahatombolana laza hoe inona ny zavatra nampiasainy tamin'ny andron'ireo sy ny akehitriny
1: ia telopolo sekonda varanantsika satria tapitranatsika inona no afatsy inona ny zavatra tokony fampizarana taorina ny fanamerinany andro taorina zay fanazavana misimisy kokoaasa sy ny fampiasanyny salaka ity zay
2: ia mankasitraka indrindra aloha voalohany indrindra nandray anay tato amin'ny télévision TV Sofia dia fanentanana angamba teny fohy avy ety aminay hoe ny fahatombolana dia voajanahary izy io ary tsy tokony hamenatra ny laza sy ny firezaka izany
0: ny fifahatombolana zony vehivavy io zony vehivavy ny misitraka rano madio mandritra ny ho fahatombolana io zony vehivavy ihany koa ny misitraka toerana fitovana manokana sy ny misitraka ny salaka ara-pahasalamana
1: lohevitra moa araka izay volaza zay dia amin'ny tsika rehetra fa misy lesina voaray tao anatin'izay nanotetina tsika nanatrika teny cdi ty androandroany ity makasitraka ny fivahinaninareo ty atao fandarana malagasyndraikitra mano fotoanantsika manaraka indray any dia mazava loatra raha misy ny andehandehany tianareo fantatra ao amin'ny cdi nahitananreto reo olonareo sy nitetikasa foh afaka mandeha maka ny andehandehany rehetra ianareo makasitraka tokoa manaraka indray maso
3: malagasy tompona andraikitra fampandraisana anjara ny olom-pirenena
4: sofia radio
3: tompona andraikitra

0: amin'ny 6 ora eto amin'ny Sofia Radio.
1: Izay no narahantsika na ny fandarana narahantsika tao anatin'ny centre Malagasy tompon'andraikitra ny iray vahiny, ireo so anatin'ny centre nostalgie tsika afaka fotoana foy anasanantsika rehetra.

Tolorany fiarabanandray ianao mpiaino any tokantrano any amin'ity alinala ity tafiaraka amin'ny centro FM manaraka ihany koa ny fahitalavitra sofy amin'izao alinala izao a. Makasitraka anao amin'ny safidy an-trano ny TV Sofiamo zany. Lanatsiny a, raha somary nisy ny fahatapahana indroa mihitsy teo a, no nafy ny herinaratra iny. Raha tsika malala ihany koa, rehefa hoe tapaka ny herinaratra de tsisy ny nasantsika atao aloha, rehefa miverina iny a de tafiverina miaraka aminao indray ny RTV Sofia. Makasitraka anao sady miaraka aminay fona manao vaovao andeo mihitsy hoe ay nakaizandray atsika takisano miaraka aminao amin'ity alina ity de arabaiko avokoa ataoko batana ny mpiaino rehetra rehetra nizany naiza tafiaraka amiko amin'ity alina ity ary tsy adino ny makasitraka reo namana mpanentana efa tafiaraka amintsika nandritra ny tontolo andro moa zany a. Efa tafiaraka taminao ihany koa taxa tamin'ny tatoandro iny fa vena miaraka aminao indray amin'ity alina ity a. Ireo kisantsanaiko efa vonona anareo ao a, efa maromaro ihany koa ny fangatahana hira sy mozika anatin'ny mozika slow moa zany andrafantsika an'ity alina ity a. Misokatra ny larana ary ny 34 10 565 63 ny iasy a, 034 10 565 63, eo ihany koa ny laratsika Airtel 033 13 861 70, 033 13 861 70. Ny orange indray de ny 032 03 987 61, 032 03 987 61. Ro larina anaky telo reo no fanro mandatra hira sy mozika moa zany a. Kafitsika amity alina ty mozika milamidamy, kafisatsika ny alina de avyna toromaso izy moa zany miasala tsy matory mihitsy fa de mihaino mozika foana. Alarao mozika tianao ary alahatra atsika foana zay atao anatin'ny fiarahana vakila ny SMSnao de hoe araka amin'ny saina vetivety aloha anatin'ity mozika anakiray tia mila vonjy, de kafizina aloha isa taratsika an'izay fiarahana izay.

Yeah.

Ndahory avy akina amizay ny afatranao satria fa maromaro mihitsy izy ato a, walahatra ihany koa ny mozikanao a. Miaraba ny 34 mefara 94 taxi santa fiaraka aminao a. Salamy azafady fa mangatikirany tatikoty le tsina poizyko a, de delfin le hoe manaova ny marina iny a, de mazesty valaky, de mankasitraka ho tsisy tsory a, atotra ao ny mpakafy avy any Vatosola ihany no manoratra iza tsika ro zay mozikanao zay. Ersaina koa ny 33 mefara 34 tafiaraka amintsika. Salut, mba mioirany lola le varisrano iny azafady, merci o, tsy mihetsika be ve zany. Petsika mozikany mille clément le hoe mandifera ihany koa, de mankasitraka anao izantsika rosy ny mozika. 33 mefara 32 a. Bonsoir namana nantenaina nantenaina anzilo avy aty ambodirano ihany a. Ela eli zano tsisy de mamangatakirany Jongfan Bandia tsirery a, atotra ho any malala ny matory io ny mozika, de merci. Tonga soa namana taxa avatra avy amin'ny sisy a, miarabanao ihany koa, bonsoir. Tsisy vaovao e, fantapiaraka aminareo ndray amin'ity ananina ty a. Sisy ihany mba mangatsikira ny fampiaram-peony Cliff Richard e, Olivier Newton John iny a, le I'm Living at Alpop tsio atotra ho any mpakafy a, le fampiaram-peo rehetra e. Raha tsy misy de soloina ny fampiaram-peony Dolly Parton ty izy a, sisy anatoine iny a. Zatsika ro zay de mankasitraka anao ihany koa, mankasitraka indrindra tompoko ty izy, de mankasitraka anao ihany koa. Tafiaraka amintsika ihany koa ny 34 mefara 07 ao a, manajy adest love ny avy weekend, atolotra ho an'ilay olo tiny a, indrindra eto tany ho tsisy. Tonga de haina tsy laza anarana za hoe kôpy nitonona anarana kely ihany taksana zanajany amin'le numero voalohany sy farany, de efa kôpikôpy izy a. Ndao kafizinareo le mozika anareo, de mitohitra antsika anatin'ny famakinany hafatra ao sy ny fandarana ny mozika.

Atopka kupatana kely loha ny nantenaina le mangataka mozika ny jonfa bandy tsirery tsy haiko hoe ohatra nona tsara le mozika tianao angatana le mpanakanto diavinao a. Rafaka mafisinao tsara le SMS de tadiavintsika foana le mozika anao fa efa nisaza nisahako ny tadiavanao moa zany fa tsy hitako mihitsy le jon fampandeha tsy irery ohatra ona tsara le izy atohatra hoan'le malalanao matoritory averena kely mihitsy aloha mafisy kely mihitsy a de aroso foana zay mozika anao izay vakina ny afatra avy any amin'ny mpianotsika 34-66 aloha hoe bonsoir de sofia sose avy tiako fafaiany a fa mangatikira ny alson zay alefanao ao hoe de tiako avoko de merci beaucoup. 34-44 ihany koa zafady taksa mba ampiana irany jaja diso fe ao a de boto le hoe ampoizo iny a tanjona sy jaka randria sakirandrika mandeha soratana de makasitraka de mirary soa ny avy any avatsola ihany manoratra de atotra ho any mpakafy jiabijiaby ok kafisitsika aloha zay mozika anareo zay.

Efa vao manavelo ny cadeau aneny aho ao ny maman sadino a mandalo amin'ny shop 103 center ety kakina ety ombandriana ombany aho a satria dia misy karazana fanomezana afaka atao cadeau ho an'ny fetin-dreny a ho an'ny maman ao amin'izao akatoky ny fetin-dreny izao a omanina dia n'izao lizy dia atao surprise mirary dia mirary ny vidiny ety amin'ny amin'ny shop 103 center ombany aho a ahitanao an'izay karazana zavatra afaka atao cadeau na hoe fanomezana ho an'ny neny izay a amin'ny vidiny mirary dia mirary mandalovy afaka manao commande ihany koa ianao raha misy zavatra nakiray mety hoe mba spesialy takely hoe atao ohatra izao ny anahy omena neny a dia azo atao avokoa izany rehetrarehetra izany mitovy rahantsika dia tsy dino manao kompatanina ho ny mama ho any reny rehetrarehetra ihany koa tafiaraka amintsika amin'ity alina ty a makafi ny centre fm sady mandahatra ira sy mozika a dia alatra ny mozika nanao mpatsifina ntrano larina ny 34 10 565 63 ny iasy 34 10 a 565 63 eo ihany koa ny artel 033 13 861 70 033 13 861 70 ny oranzanay dia ny 0320 987 61 0320 987 61 fa kina ny afatra ry avy any amin'ny 34 78 a sali radio sofiamby mangatakira ny boto aina amiray a sy françois feldman fetourné le monde a de jon any ambatomena ihany mangataka anazy de misaotra miloha tsy izy de bon nuit ok ary trente quatre mille fara zero un koa tafiaraka amintsika salamatakisan madefaso an'le tsina poiziko ny riksa de atohatra zay mikafianazy tafiaraka amintsika any koa amity anina lay ty a tafa ho alatra ary anisany fanisana data tao zahay aloha de ndao kafizitsika kompatanina ihany koa ny sisy tasaky le mozika fanampiny ato a merci be dabe fa voaray ny afatra voaray ny ire de ampianan'irany vicky lianros lamory rosa de merci be dabe ok ary

amin'ny raiky amin'ny folo sasany mahery roa minitra zao a mareso mialina de mialina ny andro aloha zany a tonga tsara fantatra kely fotsiny miresaka an'izay alina izay tsika ny dikany hoe alina ny zavatra hoe finosiny zany alina izany hitasinna ny mety hoe heviny sy rehefa mametrehitra anazy ianao lahatra ihany mozika anatin'ny minitra vitsy resantsika anazy ary ny dika teny raha ohatra hoe miresaka ny alina tsika arabaky teny a sy ny sisa amin'ny teny fahiny moa zany le temps ny fotoana alina nuit maizina ny andro dikan'izay a atrano ny rehetrarehetra misy ny mety hoe any atokontany any manao ny asa sy ny sisa ihany koa amin'ny alina ny alina zany de midika hoe fahataperan'ny andro ny atoandro zany hoe tapitra ny atoandro de alina indray zany zay eo no toy ny alina ory zao ny fotoana amisafisahana ny rapitso indray andinihana ny rapitso na misafisahana ny tandroany ihany koa nomanana ny rapitso zany hoe de mity alitsika tokony efa fantatra day ny fandaram-potoana rapitso maraina hoe anao an'izao aho a zao no ataoko voalohany a hoaria de avy eo makaria avy eo mandeha aty amin'ny RTV Sofia anatina ny fiaraha-miasa sy ny sisa mividy kadô ny fetiny reny ao ambany ao a dinihana teniny izaho avokoa zany rehetrarehetra zany amin'ny fotoana alin'ory zao no atao hoe natokana ialana sasatra ampitoniana ny saina ihany koa satria reraka ny vatana ny saina noho ny rotoroto ny fiainana andavanandro de mba maka sofla kely relaxa kely miandriandry toromaso amin'ny fankafizina mozika milamindamo ohatra ny mozika alaritranareo ao zany zany hoe ilaina de ilaina zany ny hoe misy ny alina mba ialana sasatra kely ho ny miasa alina mba miala sasatra kely ndray koa rehefa amin'ny atoandro ny dika ny ara-panasy ny atao hoe rapombo moa zany amin'ny fomba nentim-paharazana sy ny sisa ny alina ihany koa dia fotoana ny fandiniha tena hoe mila mandeha ny tena tsara mihitsy zany amin'ity alina ity hoe inona reny tokony atao hoe ahoana ny programma sy ny sisa ilainy zany a mila eritreretina kely ihanyna de hoe kely monja hoe ahoana ny anomanana amny rapitso a inona ny zavatra tsy maintsy atao a inona tokony hoe ajanona koa ny malagasy a ny alina zany de anisany atao hoe fotoana nakiray lehibe io a miresaka amin'ny eritreritra sy ny fieritreretana manokana ianao zany hoe miresaka amin'ny tenanao ianao mandinitena zay le hoe mandinitena manontany tena ny mombanao ianao fa hoana marina moa za ty ihina ny tokony atao ihina ny mety ihina ny ketriketrika sy ny sisa azo eritreretina avokoa zany amin'ity alina ty satria araka le fomba fiteny iny hoe ny alina mitondra fisainana zany hoe ianao rery tsisy manapadaba mifantoka tsara ianao afaka mivava ka mihitsy ianao a mandefa inspiration kely mihitsy hoe aona aleo anao an'izao afaka mandama zavatra mihitsy ianao rehefa amin'ny alina eo zany no hitadiavana fahaolana amin'ny karazana hoe olana sedraina tsy voatery hoe misedra olana ianao rehefa amin'ny alina anao mifantoka kokoa tsisy manapadaba tsisy feonjavatra ohatrohatra zany fa mifantoka tsara ianao a mahita vaaolana amin'izay zavatra mety hoe ilavanao a vaaolana moa zany ao amin'ny resaka sehatry ny kolotsaina ihany koa zao ohatra ny olo tany aloha tany a de ny alina eny atramin'izao mbola misy manao an'izany moa zany ny alina de anisan'ny fotoana ivorian'ny fianakaviana ny ao an-trano sy ny sisa mirafamiasa mirafamianatra zany hoe ao an-trano aby a de mba nisany atao hoe anaovana ina zany dinidinika kely ho any mpivady ho any ankonana sy ny sisa ho andray mandreny sy zanaka ny alina ihany koa de nisan'ny anaovana fananarana kely toro hevitra mety ho betabe mihitsy ara nyresadresaka sy ny sisa satria samy ny ao an-trano aby eny amin'izao fotoana zao mety hoe famatoriny sasany fa raha ohatra hoe manomboka takariva mandrodroso miala iny a de fanaovany fianakaviana ohatra hoe resadresaka torohevitra kely hoany zoky sandry avy amin'ray aman-dreny na avy amin'ny zoky sy zandry afaka mifampiresaka ihany koa mba afaka maka fotoana kely e satria tsisy mahimaiky hoe ndeha iasa ndeha hianatra sy ny sisa fa mba eo aloha de mifampiresaka aona ny tokony atao ianao mila manao an'izao ny fianaranao ny asanao ny oavinao ny fampiresahana avokoa zany a ho andray aman-dreny sy ny zanaka mila raha maso zany a mila jerena akaiky ihany koa satria ny alina ohatra zao a tondra fisainana kalma tsara ihany koa de sady mifananatra eo no atao hoe miandrimiandry izay toromaso zay de ohatra zay mba kalma tsara lefa miresaka zany satria ny alina tony a mangina milamina ny alina ihany koa de araka n'izay hoe mangina sy mampilamimana azy zay a ny raha tsy tery lalana ka rehefa alina iny fa natoandro aza de tsara foana ny mailo ny malina ahoana efa mihidy veloha ny tranotsika ao so de misy tokony verifena kely ny hiditrano neny manodidina ny trano any satria ny alina ihany koa a dia zay hoe tony
mangina milamma zay a raha sendra hoe tena anatin'ny torimaso tsika tsara ihany mailo hoe rary alina mafinaritra ao andrehetra tafiaraka aminay. Atoriko ity mozika anakiray ity anao ventsony manina ho azay manimanina ngomangoma ihany koa amin'ity ala ty ny sasany tena hoe ngoma re zazandry taxe manimanina mihitsy e andeo ka fisitsika tya de toy ny mitohy famakena ny afatra amin'ny SMS ao.

Zay le moziky somary siko fanampiny kely ny alina dia azolasaina ihany koa amin'ny fomba fiteny nakiraha iny hoe sekoly ny fandinia tena ny alina mianatra mandiny tena kely eo ndray zany mamina vina mandiny tena kely mihitsy rehefa alina to izao fa kila ny afatra miarabanao taksa bonsoir de manao kompatano ny pakafi rehetrarehetra 34-00 fa mangata kila ny staray sirika niny a atoatra ho any zay tafiaraka amintsika makafi anazy ihany koa manao kompatano nyeny rehetra olo tsy izy a atratra ny datiny fa raiky amin'ny telopolo volana may amin'ny alahady zao e ny fetiny reny. Oni mangataka mozika ny babaika sarina zay ngamba ny tianao alahatra izatsika roa zay totra hoanao hoany 33-09 salamataka sa mangataka mozika ny babaika sarina da ho ary

Yeah. Telo amby sivifolo zany tonga teto tany de nilozanao hatreo tokoa le hoefa tanorany. Ka androany anoratra ho anao satria sarobidy tamiko le teo atratranao. Sy voavidy vola mankarena fanomenao azay tiako na de tsy nanankarena. Le fanekena nataonao tamin'ny dada narainao fitiavana de indro lasa zaza. Lehibe izy ka zao vo tonga saina hoe enao mpanjaka vavy ka nateraka ho ajaina. Teny ilaina ny fisinao eto tanjary latsadrano masa manoratra eto androany. Hoe tamin'izany tsaroko ny fahiny nampianarinao namindra rainao avato ariana ampitsa.

Alatsika romitry amin'ny romflora alamozany nasanatsany vaky kan dia toafatra vitsivitsy reto dia nikoatra ialatra koa ny mozika anao any ho ny tafiaraka aminay mandatra irasy mozika amin'ny SMS to 34 80 80 miara-pataksa bonsoir ataoko patana ny mpakafy rehetrarehetra mamangataka mozika ny rock voisine je tu serai fidèle de atotra ozy mankafy anazy tafiaraka amintsika ihany koa ohatrany koa ny 34 80 01 bonsoir mamangataka mozika ny Claude François je t'embrasse pina mozika ny Denise tsy mazava iny atotra ony mankafy anazy tafiaraka amintsika ihany koa de mirary alina mafinaritra e Bonsoir Sofia, votre venue 34 33 me fara 08 salamé mamangataka mozika ny Johan ana lavitra anao dia totra onze makafy ana tafiaraka mozika ny koa amin'izao alala izao mampianany mozika ny repkeleo aniritra iny

Sorahiana vavaka ngamba no angatany ity namantsika ty a le fiderahana hoe tsisy alahatra antsika ao zay ry 33 miafara 18 a le Sorahiana fiderahana iny a andarako le Sorahiana vavaka anao no kisitanaiko fa zay no angatanao a ankafizinao ihany koa tonatin'ny fiarahantsika amin'izao anana izao zay kariko tsara ny amin'ny 20 alina kafendro mozika reo tsika ny asamiasa tonga tafarafara azako alahatra eo ny mozika anareo fa aza misaraka amin'ny ltv sofia manokompatana tafiaraka aminay ihany koa manaraka ny fandaharam-potoana amin'ny fitalavitrao a satria dia misy orona tsary isan-karazany mihitsy ao a milaybe ankafizina ty alina ty a hoan'izay mbola miandriandro toromaso ao dia sady afaka mijery fitalavitra anao mijery an'le film ao a no manaraka ihany koa ny mozika nalahatra anao a eto amin'ny 103 FM ty alina ty ametraka veloma taxa mirary alina mafinaritra ho antsika rehetrarehetra dia hotratra ny rapitso maraina vaovao indray a araka n'le lohevitra nyresantsika te hoe ny alina mitondra fisainana sekolyny fandinihantena dia mahita zavatra vaovao ntsika rahapitso a mba aomby avokoa amin'ny anaran'i jesosy raha ny alina mafinaritra e bonne nuit

0: Sophia Radio.
1: In love and memories of my hero, MJ.

Vive la radio Sofia.

J'ai risqué, j'ai triché, j'ai tremblé pour t'aimer.

Vive la Radio Sofia!